å bidra som frivillig på Radio Øst? Vi trenger programledere, tallesere på bingo og telefonvakter. Vi sørger for nødvendig opplæring. Ta kontakt for en prat på 69 29 42 42 eller

Nå kan du høre denne radiostasjonen og de andre norske kanalene på ett sted. Radioplayer Norge har samlet norsk radio i en enkel tjeneste. Radioplayer finner du på radioplayer.no, i App Store og Google Play. Radioplayer virker også med Sonos, Alexa, Chromecast, Apple CarPlay og Android Auto. Last ned Radioplayer Norge-appen, eller se radioplayer.no.

Hver søndag kveld klokken 20.30 det omsorgsprogram her på Radio Øst. Det flere organisasjoner og menigheter som har disse programmene, og det mulighet for å ringe inn sine forbundsønsker under sending. Altså hver søndag fra klokken 20.30.

virkesverd som målretta i heten der han slår med skarpe kniv. Han stopper litt og ser seg rundt med vare noen ubesluttsomhet. Han kjenner svetten sile, løste snippen for å få litt mer luft. Han støkker til og ser seg rundt som ved et trylleslag han var en kjente duft. Modet han har følt en stund bytte sakte plass med reine frykt. Han visste hva han gikk til.

spøkelse som bodde under sengen, og ikke mor fikk tak.

Hei, Astrid Sverstad her. Radio Øst er veldig takknemlig for å motta din grasrotandel. Tusen takk.

0: musikk. Dette Radio Øst.
1: Kjenner du noen som fortjener en oppmerksomhet? Hver onsdag klokka 14 kan du sende en hilsen på Ønskekonserten. Send en mail til onskekonserten@radio-ost.no eller ring 69 29 42 42.

0: Dette Radio Øst.
1: Radioreklame på Radio Øst, det lønner seg. Ta kontakt med oss for prisoverslag. Radio Øst har et voksent publikum og blir hørt.

0: Du lytter til Radio Øst. Klokka 6. Vi får nyheter.
1: Kronprinsesse Mette Marit lungetransplantert, og operasjonen som ble kjent i går beskrives som vellykket. Nå starter en kritisk periode med tett oppfølging for å forebygge avstøtning. Hun må bruke immundempende medisiner resten av livet, som både reduserer avstøtningsfare og øker risikoen for infeksjoner. Da blir smittevern særlig viktig. Kronprinsen har kansellert store deler av sitt offentlige program. Kvinnen som tirsdag ble funnet død og sønnen på 5 år hardt skadet var meldt savnet, men politiet vurderte risikoen som lav og informerte heller ikke barnets far. Vurderingen skal være etter en mal og nasjonale retningslinjer. Politiet er ikke klare til å kommentere hva som ligger i vurderingen som ble gjort, og sier at flere parter var involvert. En 20-åring er fratatt bilen og førerkortet etter kappkjøring på E18 ved Drammen, der han ble målt til 214 km i timen. Politiet opplyser at han ble stanset i en laserkontroll i 100-sonen i natt i regi av UP. 2 menn ble anmeldt, og flere forenklede forelegg ble skrevet. Høyesterett slår fast at staten gjorde feil da den tillot å tømme gruvemasser i Førdefjorden. Miljøorganisasjonene får dermed medhold etter at de saksøkte staten i 2022. Naturvernforbundet og Natur og Ungdom har vunnet saken i flere rettsinstanser, og avgjørelsen kan få betydning for fremtidige miljøkrav. Senterpartiet varsler at de vil stemme mot å fjerne samordningsregelen som kan ramme syke bønder. Leder i kvinneutvalget i Bonde- og småbrukarlaget Iben Vermut Christensen reagerer kraftig. Regelen innebærer at bønder kan få redusert støtte til avløser ved sykdom når inntekten utenom gården er høyere. Follo folkehøyskole i Vestby kan bli lagt ned etter et ulovlig vedtak, og ansatte sitter igjen med usikkerhet om fremtiden. Det kommer etter at fylkestinget har beklaget at drøftingsplikten med de ansatte ikke ble fulgt. VG skriver at elever har sluttet, og at færre kan søke til neste år. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Dette er Radio Øst. Hver tirsdag kan du nå spille bingo her på Radio Øst, fra klokken 20 på kvelden. Gå inn på radiobingo.no og kjøp bingobonger. Du kan enten skrive det ut på papir eller spille på nettbrettet ditt. Altså, spill bingo sammen med oss her på Radio Øst hver tirsdag fra klokken 20.

0: Du lytter til Radio Øst. Følg Radio Øst på Facebook. Se hva som skjer her på radioen.
1: Radio!
0: Lik og del, kommenter. Søk opp Radio Øst på Facebook. Gå inn på siden og trykk liker. Neste gang du logger deg på, så kan du se hva som skjer I din lokalradio. Radio Øst på Facebook.

som frivillig på Radio Øst. Vi trenger programledere, tallesere på bingo og telefonvakter. Vi sørger for nødvendig opplæring. Ta kontakt for en prat på 69 29 42 42 eller post@radio-ost.no.

Hei på dere der ute, dette Kai Robert. Radio Øst en allmenn kristen lokalradio i Østfold, og vi har nå fått lov til å være en stemme i nærmiljø i over 40 år. Det vi utrolig takknemlige for. Men for å kunne fortsette trenger vi støtte fra lyttere som deg. Hvis du setter pris på Radio Øst, vil jeg invitere deg til å bli en Radio Øst-venn. Da du med og sikrer at vi kan formidle tro, håp, fellesskap og god musikk også i tiden som kommer. Vil du bli en Radio Øst-venn som meg, kan du sende en e-post til postalfakrøllradio-ost.no, eller du kan ringe oss på telefonnummer 69 29 42 42. Du kan også vipse en gave til oss på vipsnummer 513 685. Tusen takk for at du står med oss.

0: Så jeg lå i lomme for
1: dagen. Du lytter til Radio Øst. Klokka 7. Vi får nyheter.
2: Norges Bank offentliggjør i dag sin rentebeslutning og kommer med en ny pengepolitisk rapport. På rentemøte i mai besluttet Norges Bank å heve renten til 4,25% og varslet enda en renteheving senere i år. Økonomer er delt i synet på om den kommer nå eller senere. Kronprinsesse Mette Marit er lungetransplantert, og operasjonen som ble kjent i går beskrives som vellykket. Nå starter en kritisk periode med tett oppfølging for å forebygge avstøting. Hun må bruke immundempende medisiner resten av livet, som både reduserer avstøtningsfare og øker risikoen for infeksjoner. Da blir smittevern særlig viktig. Kronprinsen har kansellert store deler av sitt offentlige program. Kvinnen som tirsdag ble funnet død og sønnen på 5 år hardt skadet var meldt savnet, men politiet vurderte risikoen som lav og informerte heller ikke barnets far. Vurderingen skal være etter en mal og nasjonale retningslinjer. Politiet er ikke klare til å kommentere hva som ligger i vurderingen som ble gjort, og sier at flere parter var involvert. Statens vegvesen varsler nå rundt 30 000 registrerte eiere av lett motorsykkel via Digipost, etter kontroller over flere år og en granskning fra Statens havarikommisjon. Dette er første gang sikkerhetsvarsel sendes til en hel kjøretøygruppe, sier vegvesenet. Vegvesenet ber eierne sjekke kjede, bremser og dekk. En 20-åring er fratatt bilen og førerkortet etter kappkjøring på E18 ved Drammen, der han ble målt til 214 km i timen. Politiet opplyser at han ble stanset i en laserkontroll i 100-sonen i natt i regi av UP. To menn ble anmeldt, og flere forenklede forelegg ble skrevet. Høyesterett slår fast at staten gjorde feil da den tillot å tømme gruvemasser i Førdefjorden. Miljøorganisasjonene får dermed medhold etter at de saksøkte staten i 2022. Naturvernforbundet og Natur og Ungdom har vunnet saken i flere rettsinstanser, og avgjørelsen kan få betydning for fremtidige miljøkrav. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
3: Gjennom hele dagen får du musikken du liker, her på Radio Øst. Ansvarlig redaktør, Tone Anita Heier.
4: Hei, Astrid Svarstad her. Radio Øst er veldig takknemlig for å motta din grasrotandel. Tusen takk.

0: Sliter du med rus, eller kjenner du noen som gjør det? Vi i Evangeliesenteret Ung jobber for et rusfritt Norge. Vi vil at du skal ha et godt liv. Vi tilbyr informasjon, støtte og veiledning til de som sliter med rus. Vi kan hjelpe deg med å finne den hjelpen du trenger. Bli en del av vårt fellesskap. For å bli medlem koster det 100 kroner i året for de under 27 år, og 250 kroner for de som er eldre. Vips til 942070. Sammen kan vi gjøre en forskjell.
1: Personlig omsorg. Din totalleverandør av helse, omsorg og hjemmehjelpstjenester. Vi leverer i store deler av Østfold. Vår kundegruppe består i hovedsak av hjemmeboende eldre, samt andre med behov for hjemmehjelp og personlig assistanse. Vi er i tillegg på sykehjem og i omsorgsboliger. Hos oss får du fast kontaktperson til avtalt dag og klokkeslett. Trenger du følge til timeavtalene hos for eksempel lege, sykehus eller du trenger en god samtalepartner, er vi klare til å hjelpe deg. Personlig omsorg har lang erfaring med samarbeid med pårørende og verger. Vi kan også tilby hagearbeid, egen fotterapeut og frisør som kommer hjem til deg. Vi dekker alle dine hjemmehjelps- og omsorgsbehov. Kontakt oss i dag på telefon 69 34 33 70. Besøk oss også på vår hjemmeside personligomsorg.no eller på Facebook. Vi snakkes!
2: Hei, jeg heter Tommy og driver Senterdekk Borg i Sarpsborg. Vi kan hjelpe deg med å skifte dekk, og vi kan ta godt vare på dekkene for deg i dekkhotellet vårt. Du kan få kjøpt gode og rimelige dekk av oss. Her kan du sitte og slappe av med en kopp kaffe og høre på Radio Øst, som vi har på hele tiden. Og vi holder til i ABB-bygget ved Eventyrfabrikken i Sarpsborg. Kom og besøk oss, eller ring 69 16 61 00. Kjør pen og pust med maven.
3: Vi sier en riktig god morgen til lille fredagsaften, som jeg har døpt torsdagene om til. Det høres i alle fall flott ut, og så får vi sørge for at dagen blir like god som intensjonen er. Hva morgenen angår, vi har altså gårdagens lille bombe, hvor kronprinsessen altså har fått en lungetransplantasjon. Det er en del politisaker i loggen her, som vi også skal se på underveis. Og så handler det selvfølgelig om både god musikk og ikke minst god kaffe.

Blant overskriftene denne morgen, det altså kronprinsesse Mette Marit som figurerer ganske sterkt. Hun lungetransplantert og ligger nå på Rikshospitalet for restitusjon etter den voldsomme operasjonen det Vi skal snakke litt om hva som nå skal skje i tiden fremover. Og så var det Høyesterett som i går slo fast at staten gjorde feil da den tillot å tømme gruvemasser i Førdefjorden. Thank you.

Hver søndag kveld klokken 20.30 det omsorgsprogram her på Radio Øst. Det flere organisasjoner og menigheter som har disse programmene, og det mulighet for å ringe inn sine forbundsønsker under sending. Altså hver søndag fra klokken 20.30.

Det en del som har foregått I løpet av natten, mye utenriks her, men la oss få med oss noe av det som står. En person drept og flere skadet I et droneangrep I Rostov, det I Russland. Senterpartiet anklages for å svikte egne velgere, og dette handler om den såkalte samordningsregelen og muligheten til å få penger om man blir syk. Israelske bosettere har tent på to moskéer på den okkuperte Vestbredden. Det var voldsomt I kjøring på E18 I Drammen I Buskerud I natt. En 20-åring tatt for å ha kjørt I 214 kilometer I timen. En annen som han kappkjørte med ble tatt I 142 kilometer I timen. I det verste tilfellet her så både førerkort og bil tatt av politiet. Og så det en del omkring avtalen mellom USA og Iran. Historisk intensjonsavtale signert, sier Pakistan.

Jeg har funnet frem almanakken. Vi er kommet til den 18. juni, så tiden flyr. I dag så er det nasjonaldag for Seychellene, så jeg gratulerer den veien. Så flagget er kanskje interessant her. Det er 2, 4, 5 farger som stråler ut fra den nedre venstre delen. Ellers så er det navnedag her hjemme for Bjarne og Bjørn i dag. Det er også den internasjonale panikkdagen. Du er nesten nødt til å google hvordan du skal markere det, vil jeg si. Når det gjelder historie, i 1782 så var det den siste kjente heksebrenning i Europa. Anne Göldi fra Glarus i Schweiz ble brent på bålet. Minst 40 000 kvinner ble brent på bål i det 16. og 17. århundre her i Europa. I 1815 så led Napoleon Bonaparte nederlag i slaget ved Waterloo, og Statoil ble introdusert på børsen i New York. Det skjedde i 2001.

0: det förstår jag.
1: Jag ringlar till man det är bara kokosnöten som inte är lik. Det är bara kokosnöten som inte är lik.
0: Nej,
1: det är bara kokosnöten som inte är lik.
2: Nå kan du høre denne radiostasjonen og de andre norske kanalene på ett sted. Radio Player Norge har samlet norsk radio I en enkel tjeneste. Radio Player finner du på radioplayer.no, I App Store og Google Play. Radio Player virker også med Sonos, Alexa, Chromecast, Apple CarPlay og Android Auto. Last ned Radio Player Norge-appen eller se radioplayer.no.
3: På lufta for deg siden 1984. Dette Radio Øst.
4: Det flere saker om politiet, hovedsakelig fordi de gjør jobben sin, om kappkjøring og sånne ting, men så det også en sak her hvor de strengt tatt har gjort jobben sin, men spørsmålet om den ble utført på riktig vis. En kvinne ble I Porsgrunn på tirsdag funnet død, og sønnen på 5 år hardt skadet. De var begge savnet etter en brann I kvinnens leilighet. Politiet vurderte dog risikoen som lav. De informerte heller ikke barnets far. Vurderingen skal være etter en mal og nasjonale retningslinjer, opplyser politiet etterkant her. Og de vil heller ikke kommentere hva som ligger I vurderingen som ble gjort, og sier at flere parter var involvert. Barnets far har naturligvis en advokat I denne saken. Barnet har en bistandsadvokat, og her vil det bli reist kritikk mot politiet. Vi skal straks se på avisene.

Det skal handle om dagens aviser. VG driver med noe sånn annonsering som går nesten ut over overskriftene her. Det får vi leve med. Det var I alle fall en ganske fin match for Norge mot Irak, og vi ikke ferdig med å hylle den ennå. Jubelstart og et bilde av Erling Braut Haaland her. Og så det et bilde da av kronprinsessen. Fikk nye lunger, står det. Slik blir Mette Marits nye liv. Dagbladet I dag, også med Mette Marit på forsiden, avviser sniking I lungekøen. Hun har vært veldig heldig, en kommentar her. Og så det igjen da VM som preger forsiden. Hvem blir VMs målkonge? Og det kan stå mellom Mbappe, Messi og Haaland. Foreløpig Messi som leder han da med 3. Foran 2 for hver av de 2 andre kandidatene her. Nå jager Haaland Lionel Messi, sier Esten O. Sæther en kommentar i dagens Dagbladet. Aftenposten, her det bildet av kronprinsfamilien, og overskriften «Lungene kom fort, åpenheten også». Og det sitat fra en kommentar fra Kjetil B. Alstaheim som du finner inne I avisen. Ellers det Lars Kjernås som på forsiden av Aftenposten. Bildet av Erling Braut Haaland. I eventyr om Norge har vi heldigvis en superhelt. Og så skriver han «Her lærdommen fra Irak-kampen». Dagens Næringsliv I dag, et bilde av Høyre-leder Ine Eriksen Søreide, som I full klinsj om formueskatt. Nå vil hun ha svenske tilstander, står det. Fronten steile før skattekommisjonen leverer sin rapport. Rødts medlem trakk seg I protest, mens Høyre-lederen altså sier til avisen at hun ser til Sverige og vil ha store skattekutt. Det bare litt av det du finner hvis du plukker opp en avis I dag.

skal vi se da. Da det på tide å si gratulerer med dagen. Først til navnedagene. Bjarne og Bjørn det som har navnedag I dag. Om Bjarne så står det at det et nordisk mannsnavn med norrøn opprinnelse. Navnet betyr Bjørn og mest utbredt I Danmark. Det også vanlig på Færøyene og Island, da som Bjarni. Og når det gjelder Bjørn, mannsnavn dannet av det norrøne ordet nettopp for Bjørn, eller egentlig det brune dyret, står det å lese. Når det gjelder fødselsdager, mange som født på dagens dato, la oss nevne noen av dem underveis her. Vi har for eksempel... hvor begynner vi? Listen ekstremt lang I dag, faktisk. Vi tar med oss Katrine Knudsen, den norske forfatteren. Hun ble født I 1970. Vi tar med oss... Isabella Rossellini, den svensk-italienske skuespilleren, hun ble født I 1952. Og så sier vi Fabio Capello, han italiensk fotballtrener.

0: Hei, hei. Over 150 spillere har gitt sin grasrotandel til Radio Øst. Vil du være med? Radio Øst trenger deg.
1: En av de større sakene i dag, eller større spørsmålene, er vel egentlig en riktig måte å ordlegge seg her, er: skal renten opp allerede nå? Ja, det er egentlig et godt spørsmål. Jeg har ikke svaret. Ekspertene har heller ikke svaret. De eneste som sitter på sikker informasjon akkurat nå, er dem som skal delta i rentemøtet hos Norges Bank. Og resultatet av det møtet blir offentliggjort nå i formiddag. Det kommer også en ny pengepolitisk rapport. På rentemøtet i mai besluttet Norges Bank å heve renten til 4,25%, og da varslet de enda en renteheving senere i år. Om det kommer allerede nå i juni, eller om det kommer etter sommeren for eksempel, det vet vi altså ikke. Økonomer har delt seg i synet på akkurat når det ymtes frem på med juni, og det ymtes frem på med september, og så får vi se. Svaret er ikke langt unna, heldigvis. Vi skal se på annerledes nyheter straks.

sanning. Och se det glittrar i allt det gröna.

Vi har vært inne på dette tidligere, og spørsmålet hvilke app vil bli omfattet av forbud, om det kommer et forbud her. Og vi kan synse litt omkring det. Årsaken at det jo allerede har vært et forbud i Australia. Og nå skal Storbritannia også følge opp og gjøre sosiale medier ulovlig å bruke for alle på 16 og under. Og hvilke apper snakker vi om, og som du eventuelt må klare deg uten? Ja, men det TikTok. Det Instagram, det Threads, det Facebook, X, YouTube, Snapchat, og så skal jeg fort trykke på en knapp her, så vi får den på norsk, Twitch og Kick. Og dette kan jo få store konsekvenser for de aller yngste som bruker dette til å kommunisere, men det kan jo i alle fall gi foreldre et våpen i hånd mot bruken.

0: Velkommen til dagens ladestasjon. Barnslig bestefar. Du så barnslig bestefar, sa et av mine barnebarn til meg da vi lå på gulvet og bygde Kristiansands fineste Lego-by. Jeg lurte på om jeg skulle ta det som kritikk eller som kompliment. Men han har rett. Jeg barnslig. Som bestefar til 8 har jeg god anledning til å være barn. Og jeg elsker det. Hør hva Jesus sier i Matteus evangeliet kapittel 18, vers 3. Uten at dere vender om og blir som barn, kommer dere ikke inn i himmelriket. Det passer meg perfekt. Voksenlivet oppskrytt. Å være stor trøblete. Å skulle prestere hele tiden slitsomt. Å skulle være flink, dyktig, kompetent, oppdatert, kan gå på livet og helsa løs. Derfor det så fint å være barn. Et bitte lite barn, hjelpeløs, avhengig av kjærlighet og smil, varme omfavnelser, av nåde. Jo eldre jeg blir, jo mer blir jeg barn. Det godt. Det salig. For da jeg så nær Jesus, så nær at han bærer alt. Herren velsigne deg og bevare deg. Herren la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig. Herren løfte sitt åsyn på deg og gi deg fred.
1: Dagens ladestasjon skrevet av Terje Tønnesen, innlest av Øyvind Benestad og produsert av Norea Mediemisjon.

0: Du lytter til Radio Øst. Klokka 8. Vi får nyheter.
1: Regjeringen vurderer å innføre flytteforbud for flyktninger I inntil 10 år. Det kan gjøres unntak for jobb, utdanning og barnas beste. Arbeids- og inkluderingsminister Kjersti Stenseng sier at målet å hindre at noen kommuner får flere flyktninger enn de klarer å følge opp. Norges Bank offentliggjør I dag sin rentebeslutning og kommer med en ny pengepolitisk rapport. På rentemøtet I mai besluttet Norges Bank å heve renten til 4,25% og varslet enda en renteheving senere I år. Økonomer delt I synet på om den kommer nå eller senere. Kronprinsesse Mette Marit lungetransplantert, og operasjonen som ble kjent I går beskrives som vellykket. Nå starter en kritisk periode med tett oppfølging for å forebygge avstøting. Hun må bruke immundempende medisiner resten av livet som både reduserer avstøtningsfare og øker risikoen for infeksjoner. Da blir smittevern særlig viktig. Kronprinsen har kansellert store deler av sitt offentlige program. Parat og Virke blitt enige I HUK-oppgjøret etter forhandlinger som startet I går. Partene sier at avtalen sikrer medlemmene reallønnsvekst. HUK står for helse, utdanning og kultur, og omfatter blant annet barnehaver, helse- og sosiale tjenester, høyskoler, museer og kulturinstitusjoner. Kvinnen som tirsdag ble funnet død og sønnen på 5 år hardt skadet var meldt savnet, men politiet vurderte risikoen som lav og informerte heller ikke barnets far. Vurderingen skal være etter en mal og nasjonale retningslinjer. Politiet ikke klare til å kommentere hva som ligger I vurderingen som ble gjort og sier at flere parter var involvert. Statens vegvesen varsler nå rundt 30 000 registrerte eiere av lett motorsykkel via Digipost etter kontroller over flere år og en granskning fra Statens havarikommisjon. Dette første gang sikkerhetsvarsel sendes til en hel kjøretøygruppe, sier vegvesenet. Vegvesenet ber eierne sjekke kjede, bremser og dekk. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Radioreklame på Radio Øst, det lønner seg. Ta kontakt med oss for prisoverslag. Radio Øst har et voksent publikum og blir hørt.

0: podcast. Drømmer du om en hage som virkelig blomstrer denne sesongen? Ta turen innom Kalnes Hagesenter I Sarpsborg. Her finner du et enormt utvalg av hagevekster, fra fargerike sommerblomster til busker, frukttrær, jord, gjødsel, potter og alt du trenger for å lykkes I hagen. Og trenger du gode råd på veien? Våre dyktige fagfolk hjelper deg gjerne. Du finner oss på Kalnesbrekka 52 på Grålum, eller les mer på kalneshagesenter.no. Kalnes Hagesenter. Din hage, vår lidenskap.
1: Gjenbruk bra for miljøet og planeten vår. Og I våre gjenbruksbutikker kan du handle med litt ekstra god samvittighet. Nå bytter vi navn fra NLM Gjenbruk til Gjenbruken. Men konseptet det samme. Bærekraftig og billig. Alt fra klær til utstyr og interiør. Gå inn på gjenbruket.no for mer info og for å finne din nærbutikk.

en alldeles strålende og fantastisk god morgen. Og så handler det om innstillingen til dagen, da, litt mer enn været og formen og sånn. For hvis man ankommer dagen og slår fast at dette skal bli en god dag, så i hvert fall sjansen for at det blir det ganske mye høyere enn det motsatte. Hva skriver utenlandske medier om i dag? Det skal vi ta rede på om et litt øyeblikk. Vi skal også gå litt mer i dybden på enkelte av nyhetssakene du fikk med deg i nyhetsoppdateringen for et øyeblikk siden.

0: Vi kaster et blikk på utenlandske medier. Euronews skriver om nattens undertegnelse av... Ja, det er vel ikke akkurat fred, men det er begynnelsen på noe. Danmarks Radio det samme. Det er også noen tanker om hva innholdet i denne avtalen er. Også Svenske Expressen skriver om det, men de har også en sak om Ukraina-Russland-konflikten, hvor Moskva nå i morgentimene er under angrep.
1: Mm.

Du kan si hva du vil. Det å ha noen tanker om flyktninger og innvandrere ikke lenger noe som kun hører hjemme fra Fremskrittspartiet og videre utover på høyresiden. Later til at hele det politiske Norge nå opptatt av dette, og regjeringen vurderer nå å innføre flytteforbud for flyktninger i inntil 10 år. De sier videre at det kan gjøres unntak for jobb, utdanning og barnas beste. Arbeids- og inkluderingsministeren Kjersti Stenseng snakker om denne vurderingen de nå da tar, og sier at målet er å hindre at noen kommuner får flere flyktninger enn de klarer å følge opp. Og sikkert da også for å være tydelig på at dette ikke ren og skjær rasisme, men det handler faktisk om økonomi og integrering. I siste enden. Det morgensendingen du hører på. Torsdagen, du. Her litt musikk på veien.

Og nå har jeg vel ikke snakket om lønnsoppgjør på noen dager igjen, så la oss ta en liten dose med det, en liten pille her. Parat og Virke er blitt enige i det såkalte HUK-oppgjøret etter forhandlinger som startet i går. Partene sier at avtalen sikrer medlemmene reallønnsvekst. Og HUK, det står for helse, utdanning og kultur, og det omfatter da blant annet barnehaver, helse og sosiale tjenester, høyskoler, virksomheter, museer og kulturinstitusjoner. Hva annet har vi her da? Jo, den har jeg huket av. Stortinget skal i dag behandle PST-granskningen, altså granskningen av ressursbruk og effektivitet i politiets sikkerhetstjeneste signert Riksrevisjonen. Kontroll- og konstitusjonskomiteen ber jo om tydelig kritikk av tidligere justisminister Emilie Enger Mehl, og også av regjeringen. Ikke overraskende, så mener Mehl dette ikke gir grunnlag for kritikk, men det er til syvende og sist opp til Stortinget å si noe om. Og så er det altså beslutningen fra Høyesterett som falt i går, om at staten gjorde feil da den tillot å tømme gruvemasser i Førdefjorden. Naturvernforbundet og Natur og Ungdom har saksøkt staten siden 2022, og vunnet nå i alle rettsinstanser, tingrett, lagmannsrett og Høyesterett. Dette kan få betydning for fremtidige miljøkrav.

Liker du Lilo og Stitch-filmene? Dessverre så har vi nå et tap i den forbindelse. Det en av de mest kjente stemmene, som heter Davey Chase. Kvinnelig skuespiller, slo gjennom som barneskuespiller i filmen The Ring. Hun nå død, 35 år gammel bare. Hun døde av hjernehinnebetennelse og sepsis, det opplyser kjæresten. Hun var innlagt tidligere denne måneden på grunn av underernæring. Og det var altså skrekkfilmen The Ring, hvor hun gjorde sin debut. Det var i 2002, og spilte da rollen som Samara Morgan. Og hvis du ikke har sett The Ring, se den i dagslys. Det alt jeg har å si. Den skremte i alle fall vannet av meg, for å si det sånn. Vi sender våre tanker til Davey Chase, kjæreste selvfølgelig, og familie og venner. Hun har gått bort alt for tidlig.

0: Kjenner du noen som fortjener en oppmerksomhet? Hver onsdag klokka 14 kan du sende en hilsen på Ønskekonserten. Send en mail til onskekonserten@radio-ost.no eller ring 69 29 42 42.
1: Radio Øst.

Det skal handle om dagens aviser. VG driver med noe sånn annonsering som går nesten ut over overskriftene her. Det får vi leve med. Det var I alle fall en ganske fin match for Norge mot Irak, og vi ikke ferdig med å hylle den ennå. Jubelstart og et bilde av Erling Braut Haaland her. Og så det et bilde da av kronprinsessen. Fikk nye lunger, står det. Slik blir Mette Marits nye liv. Dagbladet I dag, også med Mette Marit på forsiden, avviser sniking I lungekøen. Hun har vært veldig heldig, en kommentar her. Og så det igjen da VM som preger forsiden. Hvem blir VMs målkonge? Og det kan stå mellom Mbappe, Messi og Haaland. Foreløpig Messi som leder han da med 3. Foran 2 for hver av de 2 andre kandidatene her. Nå jager Haaland Lionel Messi, sier Esten O. Sæther en kommentar I dagens Dagbladet. Aftenposten, her det bildet av kronprinsfamilien, og overskriften «Lungene kom fort, åpenheten». Også, og det sitat fra en kommentar fra Kjetil B. Alstaheim som du finner inne I avisen. Ellers det Lars Kjernås som på forsiden av Aftenposten. Bildet av Erling Braut Haaland. I eventyr om Norge har vi heldigvis en superhelt. Og så skriver han her lærdommen fra Irak-kampen. Dagens Næringsliv I dag, et bilde av Høyre-leder Ine Eriksen Søreide, som I full klinsj om formueskatt. Nå vil hun ha svenske tilstander, står det. Fronten steiler før skattekommisjonen leverer sin rapport. Rødts medlem trakk seg I protest, mens Høyre-lederen også sier til avisen at hun ser til Sverige og vil ha store skattekutt. Det bare litt av det du finner hvis du plukker opp en avis I dag.

Det er noen merkedager som faller inn under dagens dato. La oss se hva det står her for den 18. Og dette jo ting du da eventuelt kan gå og feire, eller gjøre noe med, eller tenke litt på. Det for eksempel den internasjonale piknikdagen I dag, og det kan jo være en hyggelig måte å innta lunsjen på, for eksempel. Det den internasjonale sushi-dagen. Ikke nødvendigvis noe som henger sammen med piknikdagen, men sushi da godt. Det den store ta en tur på fisketur-dagen. Ha, ja, hvorfor ikke? Fisketur handler jo mer enn bare det å få fisk, har jeg blitt fortalt I hvert fall. Det den internasjonale panikkdagen I dag. Det også dagen for å gjøre akvariet ditt rent, hvis du har en tank med fisk stående der hjemme. Og det vel noe av de ting som du kan henge fingrene I, hvis du vil. Trenger ikke å markere det, men du kan. Det I hvert fall oppfordringen fra de som har laget disse dagene.

0: Det er ikke unaturlig å være litt redd det overnaturlige, særlig hvis du tror på det. Og det er jo forskjellige grader av det overnaturlige, alt fra Dracula for eksempel og tingene rundt ham, eller historien om Atlantis for eksempel, eller det at det går hekser iblant oss. Og heksebrenning var en ting i Europa på 1600- og 1700-tallet, og den aller siste heksebrenning i Europa fant sted på dagens dato, det var i 1782. Det var en kvinne som het Anne Göldi, hun var fra byen Glarus i Schweiz, og hun ble brent på bålet på dagens dato i 1782. Minst 40 000 kvinner endte opp i den situasjonen at de ble brent på bål i løpet av det 16. og 17. århundre, går det frem av historieoversikten. Om det er flere eller færre, det vet vi lite om, men heksebrenning var i alle fall en stor ting, en lang periode. Heldigvis ikke lenger.
1: Følg Radio Øst på Facebook. Se hva som skjer her på radioen.
2: Radio!
1: Lik og del. Kommenter. Søk opp Radio Øst på Facebook. Gå inn på siden og trykk liker. Neste gang du logger deg på, så kan du se hva som skjer i din lokalradio. Radio Øst på Facebook.

Da setter vi strek da for morgenen. Det gjør vi av naturlige årsaker. Vi skrider inn I formiddagen her. Nye krefter på vei inn I studio. Du skal naturligvis få nyheter og nyhetsoppdateringer gjennom dagen. De kommer på helslaget, og kanskje det viktigste vi skal snakke om nå, før klokken slår 12 I hvert fall, rentebeslutningen til Norges Bank. Den kan du forvente innenfor time og halvannen, sånn omtrent. Jeg har det. Jeg heter Endre Lundgren, og jeg ønsker deg en fortsatt god torsdag.

0: Du lyssnar till radio, klockan är 9, vi får nyheter.
1: Stortinget behandlar idag Riksrevisionens granskning av resursbruk och effektivitet I politiets säkerhetstjänste. Kontroll- och konstitutionskommittén ber samtidigt om tydlig kritik av tidigare justitieminister Emilie Enger Mehl och regeringen. Mehl menar det inte är grundlag för kritiken. Regeringen vurderer å innføre flytteforbud for flyktninger I inntil 10 år. Det kan gjøres unntak for jobb, utdanning og barnas beste. Arbeids- og inkluderingsminister Kjersti Stenseng sier at målet å hindre at noen kommuner får flere flyktninger enn de klarer å følge opp. Norges Bank offentliggjør I dag sin rentebeslutning og kommer med en ny pengepolitisk rapport. På rentemøtet I mai besluttet Norges Bank å heve renten til 4,25% og varslet enda en renteheving senere I år. Økonomer delt I synet på om den kommer nå eller senere. Kronprinsesse Mette Marit lungetransplantert, og operasjonen som ble kjent I går beskrives som vellykket. Nå starter en kritisk periode med tett oppfølging for å forebygge avstøtning. Hun må bruke immundempende medisiner resten av livet som både reduserer avstøtningsfare og øker risikoen for infeksjoner. Da blir smittevern særlig viktig. Kronprinsen har kansellert store deler av sitt offentlige program. Kvinnen som tirsdag ble funnet død og sønnen på 5 år hardt skadet var meldt savnet, men politiet vurderte risikoen som lav og informerte heller ikke barnets far. Vurderingen skal være etter en mal og nasjonale retningslinjer. Politiet ikke klare til å kommentere hva som ligger I vurderingen som ble gjort og sier at flere parter var involvert. Parat og Virke blitt enige I HUK-oppgjøret etter forhandlinger som startet I går. Partene sier at avtalen sikrer medlemmene reallønnsvekst. HUK står for helse, utdanning og kultur, og omfatter blant annet barnehaver, helse- og sosiale tjenester, høyskoler, museer og kulturinstitusjoner. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.

Hei på dere der ute, dette er Kai Robert. Radio Øst er en allmenn kristen lokalradio i Østfold, og vi har nå fått lov til å være en stemme i nærmiljø i over 40 år. Det er vi utrolig takknemlige for. Men for å kunne fortsette trenger vi støtte fra lyttere som deg. Hvis du setter pris på Radio Øst, vil jeg invitere deg til å bli en Radio Øst-venn. Da er du med og sikrer at vi kan formidle tro, håp, fellesskap og god musikk også i tiden som kommer. Vil du bli en Radio Øst-venn som meg, kan du sende en e-post til postalfakrøllradio-ost.no, eller du kan ringe oss på telefonnummer 69 29 42 42. Du kan også vipse en gave til oss på vipsnummer 513 685. Tusen takk for at du står med oss.

0: 7 måneder gamle Nanok virket frisk da han ble født. Men så begynte hodet hans å vokse, og diagnosen var vannhode. I Norge behandles det enkelt, men i Sør-Sudan kan det være en dødsdom. Nanok trengte operasjon, og det raskt. Men moren Marie hadde ingen penger, ingen mulighet, til hun hørte om MAF. Et lite fly tok Nanok til barnesykehuset i Uganda. Og når du gir, så er du med og redder barn som Nanok. Vips en gave til 2474. MAF. Livsviktige flyvninger.
1: Gjenbruken Miseveien i Sarpsborg har åpent tirsdag, onsdag, torsdag, fredag fra klokka 11 til klokka 16. Og lørdag fra klokka 11 til 15. Velkommen til en hyggelig handel i Gjenbruken Miseveien 2 i Sarpsborg.
2: Har du mistet en av dine kjære? Jølstad begravelsesbyrå har vært en viktig støtte for familier i sorg siden 1956. Omtanke og omsorg for de pårørende er alltid det viktigste i alle våre seremonier. Jølstad begravelsesbyrå i Fredrikstad og Sarpsborg er et lokaleid, familiedrevet begravelsesbyrå for hele Østfold. Vi er tilgjengelig i alle årets dager. Vår døgnvakttelefon er 69 130 130.

Det er jammen blitt torsdag, du. Den har jeg offisielt døpt om til lille fredagsaften. Synes det høres bedre ut, og hvis man skal følge de gamle Norvegia-reklamene, så betyr vel det at man skal kunne begynne å spise en slice med Norvegia allerede i dag. Ikke før på fredagen. Og hvis du ikke med på hva jeg mener, så får du YouTube den ved leilighet. Hva skal dagens show inneholde? Vel, det er ikke fritt for at det blir en quiz, naturligvis. Jeg har vært ordentlig dårlig på å klare å komme meg gjennom alle meldinger som kommer inn i det siste, så du får ha meg unnskyldt. Jeg forsøker å respondere som best jeg bare kan, men når du ikke er alene om å sette meg melding, så blir det liksom en sånn halv tsunami innimellom som treffer meg. Og jeg klager ikke. Jeg har bestemt meg fra i dag at jeg skal bli mye flinkere på å svare på hver eneste melding som kommer inn. Og dem sender du via sosiale medier. Bare søk meg opp der jeg heter Endre Lundgren på dem alle sammen.

Fikk du også med deg han der karen, eller de to gutta, må vel nesten få lov å kalle det, det var knapt fylt 20, som kappkjørte I natt ved Drammen. Og den ene blir altså klokka inn på 215 kilometer I timen. Og da det jo gledelig å vite at politiet tross alt gjør det de skal. Det klokkeren, de stopper den, tar fra han både førekortet og bilen. Som jeg synes høres fornuftig ut og vi har fått to nye fotgjengere som sannsynligvis ikke vil få muligheten til å kjøre bil på en stund og sjansen vel at de må ta det førekortet en gang til jeg enig og det kan godt være så strengt I Danmark så det jo sånn prompte 100% over fartsgrensa altså 150 sånn for eksempel bilen konfiskert selges til lengtett for staten takk skal du ha du, vi skal gripe fatt I dagens quiz og det gjør vi om bare et lite øyeblikk

Da det på tide å gripe fatt i enda en quiz. Vi skal finne frem til et årstall. Det skal vi gjøre ved hjelp av noen kjente hitlåter. De var alle sammen inne på VG-lista den samme sommeren. Så det sommerhits vi leter etter, og spørsmålet da, som alltid, kan du finne ut hvilket år det Det kommer tre ledetråder. De kommer i, ja, som perler på en snor her, en etter en. Skal gjenta dem litt underveis, så du får dem påminnet, og så skal du få svaret mot slutten av timen. Og hvis du klar, så setter vi i gang. Dette ledetråd nummer en. Det var fra en film som var ganske kjent på samme tidspunkt. Spørsmålet hvilket år var det da? En sommerhit der, og en som lå inne på lista lenge, både på førsteplass og på de øverste plassene. Det kommer to ledetråder til, så tygg litt på det, tenk litt på det, så skal du få mer.

Å bidra som frivillig på Radio Øst. Vi trenger programledere, tallesere på bingo og telefonvakter. Vi sørger for nødvendig opplæring. Ta kontakt for en prat på 69 29 42 42 eller post@radio-ost.no.

Jeg har funnet frem almanakken. Vi er kommet til den 18. juni, så tiden flyr. I dag så er det nasjonaldag for Seychellene, så jeg gratulerer den veien. Så flagget er kanskje interessant her. Det er 2, 4, 5 farger som stråler ut fra den nedre venstre delen. Ellers så er det navnedag her hjemme for Bjarne og Bjørn I dag. Det er også den internasjonale panikkdagen. Du er nesten nødt til å google hvordan du skal markere det, vil jeg si. Når det gjelder historie, I 1782 så var det den siste kjente heksebrenning I Europa. Anne Göldi fra Glarus I Schweiz ble brent på bålet. Minst 40 000 kvinner ble brent på bål I det 16. og 17. århundre her I Europa. I 1815 så led Napoleon Bonaparte nederlag I slaget ved Waterloo, og Statoil ble introdusert på børsen I New York. Det skjedde I 2001.

Vi har god musikk, og spesielt I dagens quiz, synes jeg. Dette jo et godt år, en god sommer med gode hitlåter som de fleste av oss husker. Og om vi ikke husker dem, så har vi I alle fall hørt dem før. Spørsmålet bare, hvilket årstall kommer de fra? De var inne på VG-lista, og den første her var inne lenge, helt øverst på første plass. Dette ledetråd nummer én. En ordentlig god en, og en som du kanskje til og med så på kino. Den låta altså, ledetråd nummer to, den ble nesten spilt ihjel, men lyder slik. Vi har fått to ordentlig gode låter. Begge var inne på VG-lista den samme sommeren. Spørsmålet hvilket år var de det? Og det svaret I dagens quiz. Det kommer en tredje ledetråd om et øyeblikk.

Da er jeg spent. Har du klart å finne frem til riktig årstall I dagens kaffepause-quiz nummer to? I så fall, hvil på dine laurbær. Trenger du en ledetråd til, så kommer den om et lite øyeblikk. La oss gjenta de to første ledetrådene først. Dette var nummer én. En superhit, tror jeg vi kan kalle det. Ledetråd nummer to, også en ordentlig stor hit. Og så det ledetråd nummer tre, som mer eller mindre definerte dette året. Tre veldig kjente låter, alle sammen fra den samme sommeren inne på VG-lista. Spørsmålet hvilket år var det? Og nå håper jeg du har et svar. Svaret her straks nemlig.

Ja, vi ser da. Da det på tide å si gratulerer med dagen. Først til navnedagene. Bjarne og Bjørn det som har navnedag I dag. Om Bjarne så står det at det et nordisk mannsnavn med norrøn opprinnelse. Navnet betyr Bjørn og mest utbredt I Danmark. Det også vanlig på Færøyene og Island, da som Bjarni. Og når det gjelder Bjørn, mannsnavn dannet av det norrøne ordet nettopp for Bjørn, eller egentlig det brune dyret, står det å lese. Når det gjelder fødselsdager, mange som født på dagens dato, la oss nevne noen av dem underveis her. Vi har for eksempel, hvor begynner vi? Listen ekstremt lang I dag, faktisk. Vi tar med oss Katrine Knudsen, den norske forfatteren. Hun ble født I 1970. Vi tar med oss Isabella Rossellini, den svensk-italienske skuespilleren, hun ble født I 1952. Og så sier vi Fabio Capello, han italiensk fotballtrener.

0: Du dro ifra meg.
1: Ja, det var et av disse gode musikkårene som hadde storhits som perler på en snor. Riktig svar I dagens quiz skulle være 1991, sommerhits fra 1991. Og vi spilte av blant annet Bryan Adams med Everything I Do. En låt der fra filmen Robin Hood, Prince of Thieves. Ledetråd nummer to var Cher og The Shoop Shoop Song. Og den tredje og siste ved gjenforeningen av Tyskland, Scorpions og Wind of Change. Og med hjelp av disse tre låtene så fant vi altså frem til svaret I dagens quiz, som var 1991.

Post. Hver tirsdag kan du nå spille bingo her på Radio Øst, fra klokken 20 på kvelden. Gå inn på radiobingo.no og kjøp bingobonger. Du kan enten skrive det ut på papir eller spille på nettbrettet ditt. Altså, spill bingo sammen med oss her på Radio Øst hver tirsdag fra klokken 20.

Og så var det over. Jeg har drevet og testet potetkull de siste ja, 8-9 ukene eller noe sånt. Og jeg har funnet ut... Skal vi se... Jeg har med meg, jeg kjøpte en pakke som jeg skulle dele med alle på kontoret her I dag, fordi den jeg mener nå den beste potetkullen på markedet. Og altså jeg har testet thai, chili og currysmak og alle mulige andre ting mellom himmel og jord. Jeg veldig fornøyd med stort sett det meste, men den som utmerker seg, det den nye fra Moru som heter Rifla Salt. Den får med seg ekstra mye dipp hvis du har det, og den smaker egentlig bare godt, sitter godt I munnen og sånn. Så den har jeg anbefalt for mine kolleger. Ikke fått et øre for den og lukket den igjen. Så skal de få mer etterpå. Jeg ferdig med dagens kaffepause-sending. Det fredag I morgen, og det gleder vi oss til. Ha en fortsatt god torsdag.

0: Du lytter til Radio Øst, klokka 10, vi får nyheter.
1: Ukrainas president Volodymyr Zelensky deltar i dag når NATO-landenes forsvarsminister møtes i Bryssel. Ifølge generalsekretær Mark Rutte vil han også være til stede når Ukraine Defense Contact Group samles for å diskutere videre militær hjelp til Ukraina. Møtet finner sted i NATOs hovedkvarter, og der vil også forsvarsminister Tore O. Sandvik delta. Stortinget behandler i dag Riksrevisjonens granskning av ressursbruk og effektivitet i politiets sikkerhetstjeneste. Kontroll- og konstitusjonskomiteen ber samtidig om tydelig kritikk av tidligere justisminister Emilie Enger Mehl og regjeringen. Mehl mener det ikke er grunnlag for kritikken. Regjeringen vurderer å innføre flytteforbud for flyktninger i inntil 10 år. Det kan gjøres unntak for jobb, utdanning og barnas beste. Arbeids- og inkluderingsminister Kjersti Stenseng sier at målet er å hindre at noen kommuner får flere flyktninger enn de klarer å følge opp. Kronprinsesse Mette Marit er lungetransplantert, og operasjonen som ble kjent i går beskrives som vellykket. Nå starter en kritisk periode med tett oppfølging for å forebygge avstøting. Hun må bruke immundempende medisiner resten av livet, som både reduserer avstøtningsfare og øker risikoen for infeksjoner. Da blir smittevern særlig viktig. Kronprinsen har kansellert store deler av sitt offentlige program. Parat og Virke er blitt enige i HUK-oppgjøret etter forhandlinger som startet i går. Partene sier at avtalen sikrer medlemmene reallønnsvekst. HUK står for helse, utdanning og kultur, og omfatter blant annet barnehaver, helse- og sosiale tjenester, høyskoler, museer og kulturinstitusjoner. Senterpartiet varsler at de vil stemme mot å fjerne samordningsregelen som kan ramme syke bønder. Leder i kvinneutvalget i Bonde- og småbrukarlaget Iben Vermut Christensen reagerer kraftig. Regelen innebærer at bønder kan få redusert støtte til avløser ved sykdom når inntekten utenom gården er høyere. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

Nå kan du høre denne radiostasjonen og de andre norske kanalene på ett sted. Radio Player Norge har samlet norsk radio i en enkel tjeneste. Radio Player finner du på radioplayer.no, i App Store og Google Play. Radio Player virker også med Sonos, Alexa, Chromecast, Apple CarPlay og Android Auto. Last ned Radio Player Norge-appen, eller se radioplayer.no.

Hei alle sammen! Denne uka er det Astrid som inviterer deg til torsdagskveld her på Radio Øst. Du skal løse oppgaver, og jeg skal spille musikk. Du blir vel med? Jeg gleder meg til å være sammen med deg. Velkommen til torsdagskveld med Astrid!

Hei, jeg heter Vanja, og førstkommende fredag, da det nødt til Øst igjen. Da starter vi opp klokka 20.00, og det vil vare til 23.00. Det blir masse god musikk og spørsmål. Det hører med. Ingen spørsmål, ingen nøtter. Kjempekoselig om du blir med. Håper vi hørs.

Velkommen til Over en åpen bibel her på Radio Øst. Jostein Sett med oss denne uken, og andaktene de produsert av Noria. Vi skal nå høre sangen En liten stund med Jesus, og det Gerhard Fjelde som synger for oss.

I stykket fra Geir Harald Johannessen sin bok Se opp, skal vi i dag få høre om verdifullt støv. Se, folkene er som en dråpe i et spann. Som støvgran på vektskål er de å regne. Selv kystene veier ikke mer enn støv. Konfirmanten og jeg studerte et bilde i konfirmantboka. Det var et satellittbilde som viste en krum horisont og en del av planeten vår. Vi var ikke sikre på hva vi så, men etter hvert fant vi ut at det nok var Japan og deler av Kina. Da spurte jeg dem om noe som de nok syntes var dumt. Hvor mange mennesker ser dere der? Selvfølgelig kunne ikke de se noen mennesker. Så begynte vi å resonnere. Hvis vi her så for oss Japan og størstedelen av Kina, så var jo dette i prinsippet et bilde av noe sånt som 1000 millioner mennesker. En milliard av oss fantes der, med et svart universum bakgrunn, fanget inn av satellittens kameraøye. Men ikke én var mulig å se. Ikke engang de sporene vi har satt i landskapet i form av byer, for eksempel. Da ble konfirmanten og jeg enige om at et menneske kanskje ikke er så stort og mektig når vi måler det mot skaperverkets ufattelige dimensjoner. Likevel drister mange seg til å løfte knyttneven mot Gud. De spotter han og lever som om han ikke fantes. Selv om vi er mindre enn støvgran på en fotball, mener de at vår tanke er større enn Gud og kan avsette han. De håner han og klager på at han ikke gjør nok mot nøden i verden. Enda kloden som regel er i orden helt til vi mennesker begynner å ødelegge den. Tenk om vi i stedet kunne fylle den plassen som Gud har tiltenkt menneskene i det mangfoldige samspillet på jorden. For det han skapte oss til var at vi, alle som en, med liv og lyst og med alle våre gaver, skulle tjene Gud og hverandre på dette fargesprakende mirakel av en jord som han gav oss til å boltre oss på. Da går vi, hvor små vi enn er, inn under velsignelsen fra han som kommer i hu at vi er støv, og likevel elsker hver og en av oss.

Messias skal lide og stå opp fra de døde tredje dag, og i hans navn skal omvendelse og tilgivelse for syndene forkynnes for alle folkeslag. Dette er kjernen i Jesu fjerde misjonsbefaling, og den kom rundt 40 dager etter Jesu oppstandelse, rett før himmelfarten. Litt etter litt har disiplene fått vite hva misjonsoppdraget går ut på, hvor de skal utføre oppdraget, hvem som er målgruppen for oppdraget, og hvordan de skal sørge for at evangeliet slår rot, blir grunnfestet, og ikke minst at det multipliserer seg og brer seg videre. Og nå får de endelig en utdypning av hva som er budskapet de er sendt for å forkynne for alle folkeslag, nemlig omvendelse og tilgivelse for syndene i Jesu navn. Og dette er forankret i skriftene og er en oppfyllelse av Messias' profetier. La oss lese alle de seks versene i det forfatteren Marvin Ewell i boka «De siste folkegruppene» omtaler som Jesu fjerde misjonsbefaling, og dette står i Lukas 24, vers 44-49. Så sa han til dem, «Det var dette jeg talte om da jeg ennå var sammen med dere, og sa at alt måtte oppfylles som står skrevet om meg i Moseloven, hos profetene og i salmene. Da åpnet han deres forstand så de kunne forstå skriftene, og han sa til dem, «Slik står det skrevet, Messias skal lide og stå opp fra de døde tredje dag, og i hans navn skal omvendelse og tilgivelse for syndene forkynnes for alle folkeslag. Dere skal begynne i Jerusalem, dere er vitner om dette, og se, jeg sender over dere det som min far har lovet. Men dere skal bli i byen til dere blir utrustet med kraft fra det høye.» Verden og tilværelsen vår består av nyanser. Det er svært lite som egentlig er svart-hvitt. Og jeg skal innrømme at jeg er en av de som liker å se etter nyanser, og som er lett allergisk mot kategoriske og unyanserte svar på vanskelige spørsmål. Men temaet som vi berører i denne andakten er definitivt svart-hvitt. Og det skal være svart-hvitt. Det skal ikke nyanseres, nemlig synd og nåde. Synden er svart, og nåden er hvit. Dersom synden hvitvaskes og nyanseres, er vi på farlige veier. Og dette begynte allerede i Edens hage da slangen sa til Eva, «Har Gud virkelig sagt?» Og til den dag i dag har vi mennesker så lett for å gå i samme felle. Vi ufarliggjør synd. Det kan vel ikke være så farlig vel? Har Gud virkelig sagt? Det fikk alvorlige konsekvenser den gangen, og det får alvorlige konsekvenser i dag. På samme måten kan nåden bagatelliseres og nyanseres på den måten at man tenker for lett om den. Gud kan da ikke kreve det perfekte. Så lenge jeg gjør mitt beste, må det vel være godt nok? Det er vel et begrep som heter å synde på nåden. Nåden kosta Jesus alt. Og jeg tror aldri at jeg kommer til å forstå det fullt ut. Det blir større og større for meg jo eldre jeg blir. Det kosta Jesus alt. Messias skal lide, står det. Men det stopper heldigvis ikke der, for han skal stå opp fra de døde tredje dag, sier skriftene. Og akkurat slik det skjedde, og slik disiplene nå var blitt vitne til. Og det budskapet disiplene skulle forkynne, og som vi som troende i dag også skal forkynne, det er omvendelse og tilgivelse for syndene. Med andre ord, vi må erkjenne vår synd, vende oss bort ifra den, og ta imot den ufortjente nåden i Jesus, gratis, i tro. Og så er det et vesentlig poeng at dette forankres i skriftene, i Guds eget ord. Det står skrevet om meg, sier Jesus. Dette var ikke en ny plan. Det var forankret fra evighet av.

tar imot i tro. Og Marvin Newell oppsummerer kjernebudskapet med det han kaller evangeliets tre avgjørende sannheter. 1. Syndens realitet er menneskets største problem. 2. Jesu frelsesverk er den eneste løsningen på problemet. Og 3. Omvendelse er en nødvendig respons for at en synder skal få tilgivelse for syndene sine. Men så må vi også se i øynene at dette budskapet ikke er like lett å formidle inn i alle kulturer. Det finnes mange barrierer og stengsler. Og likheten mellom de andre store religionene, det er at veien til selvutfrielse er nettopp basert på egen fortjeneste. Men de gir ikke løsningen på menneskets grunnproblem, det åndelige problemet, eller selve viruset, synden. Og inn i den type verdensbilder kan det være svært krevende å komme med evangeliets nådebudskap. Derfor trenger vi både kraft og visdom fra det høye, akkurat slik Jesus lovet disiplene. Og akkurat som i den første misjonsbefalingen, da han åndet på dem og ba dem om å ta imot den hellige ånd, lover Jesus også denne gangen at det finnes en kraftkilde og en visdomskilde som skal komme. Guds redningsplan har fortsatt et trumfkort i ermet. Og hadde det ikke vært for at vi har den hellige ånd på vårt lag, så hadde oddsen for at oppdraget skulle lykkes vært rekordhøy. Ja, egentlig ganske så umulig. På samme måten som Jesu disipler var vitner om evangeliets sannhet i sin samtid, er jeg og du vitner i dag. På samme måten som Jesu disipler skulle bli utrustet med kraft fra det høye, blir jeg og du også utrustet med kraft fra det høye. På samme måte som disiplene fikk i oppdrag å bringe dette budskapet til alle folkeslag, har jeg og du fått i oppdrag å bringe dette budskapet til de siste folkegruppene. De som gjenstår og som fortsatt ikke har fått del i frelsesbudskapet, og som ikke har fått vite at veien, sannheten og livet har et navn, nemlig Jesus Kristus. Ta imot velsignelsen. Herren velsigne deg og bevare deg. Herren la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig. Herren løfte sitt åsyn på deg og gi deg fred.

Svante Bengtsson var det som spilte for oss nå etter andakten som var ved Jostenset. Vi skal til slutt i dag høre Cecilie Persson Bruserud synge sangen Vittner. Og så vil jeg, Tone Anita Heier, ønske deg en fortsatt god dag. Og så håper jeg at vi høres også i morgen på Radio Øst.

0: I dag det mulig å ringe inn hvis du har forbønnsønsker eller vil snakke med en kristen person. Vi har telefonvakt på plass nå og fram til klokka 11. Og du ringer inn på telefon 6929 4222.
1: Les mer om vårt programtilbud på radio-ost.no. Radio Øst. Fra Nashville til Trøsken. Den 19. august kommer endelig den amerikanske supergruppa High Road tilbake til Sarpsborg og en bondegård i Trøsken. Disse fire fantastiske bondejentene har med seg fele, mandolin, gitarer og alt du trenger for å lage skikkelig countrykonsert. High Road prisbelønt og ettertraktet countrygruppe som spiller over hele USA, men kommer altså nå en snartur for å spille for oss på en love i Trøsken. Du kan forvente deg country, bluegrass og gospel i nydelige harmonier. Dette en av de mest spesielle konsertopplevelsene du noen gang får tilbud om. Sondre går i Trøsken 19. august kl. 18.30.

0: ganger tar livet brå vendinger, og du mister en som står deg nær. Johansen Monumenthuggeri hjelper deg å finne et verdig håndlaget minnesmerke over den du har mistet. Personlig service og norsk håndverk som ikke trenger å koste mer. Ring oss på 69 16 36 33 eller gå inn på johansenmonument.no.
1: Vil du være miljøbevisst og samtidig støtte det norske misjonsselskap sitt hjelpearbeid I mange land? Overskuddet fra gjenbruksbutikken I Råde går uavkortet til dette formålet. Vi får daglig inn nye varer, så vareutvalget rikholdig og spennende. Og butikken åpen tirsdag til fredag, 11 til 16, lørdag fra 11 til 15. Mandag har vi stengt. Vi serverer gratis kaffe, nystekte vafler, så velkommen til en hyggelig handel og kaffeprat I Sarpsborgveien 2 I Rådhuset.

the sunset.

Hver søndag kveld klokken 20.30 det omsorgsprogram her på Radio Øst. Det flere organisasjoner og menigheter som har disse programmene, og det mulighet for å ringe inn sine forbundsønsker under sending. Altså hver søndag fra klokken 20.30.

0: Du lytter til Radio Øst, klokka 11, vi får nyheter.
1: Norges Bank holder renten uendret på 4,25%. Samtidig gjør sentralbanksjef Ida Wolden Bakke det klart at det trolig behov for å sette renten opp igjen på en av de neste møtene. Norges Bank har et inflasjonsmål på 2%. I juni var den generelle inflasjonen i Norge på 3,1%. Morten Wold dømt til 24 dagers fengsel og en bot på 150 000 kroner for fyllekjøring, det skriver Drammens Tidende. Stortingsrepresentanten fra FRP ble i påsken stoppet på E18 i Bærum og hadde 2,06 i promille. Han har trukket seg fra vervet som vicepresident på Stortinget. Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj deltar i dag når NATO-landenes forsvarsminister møtes i Brussel. Ifølge generalsekretær Mark Rutte vil han også være til stede når Ukraine Defense Contact Group samles for å diskutere videre militær hjelp til Ukraina. Møtet finner sted i NATOs hovedkvarter, og der vil også forsvarsminister Tore O. Sandvik delta. Stortinget behandler i dag Riksrevisjonens granskning av ressursbruk og effektivitet i politiets sikkerhetstjeneste. Kontroll- og konstitusjonskomiteen ber samtidig om tydelig kritikk av tidligere justisminister Emilie Enger Mehl og regjeringen. Mehl mener det ikke grunnlag for kritikken. Regjeringen vurderer å innføre flytteforbud for flyktninger i inntil 10 år. Det kan gjøres unntak for jobb, utdanning og barnas beste. Arbeids- og inkluderingsminister Kjersti Stenseng sier at målet å hindre at noen kommuner får flere flyktninger enn de klarer å følge opp. Regjeringen bevilger 8,85 millioner kroner til 5 internasjonale idrettsmesterskap på norsk jord de neste 2 årene. Kultur- og likestillingsdepartementet sier at støtten blant annet går til VM i seilflygning i Elverum og curling i Stavanger. Målet å styrke idrettsmangfoldet og gjøre Norge mer attraktivt som vertsland for internasjonale mesterskap. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Musikken du liker. Radio. Radio Øst. Radioreklame på Radio Øst. Det lønner seg. Ta kontakt med oss for prisoverslag. Radio Øst har et voksent publikum og blir hørt.
3: Da det tid for lydbok her på Radio Øst.
4: Vi fortsetter opplesningen fra romanen Straffet av Dani Petray. Handlingen foregår i Alaska, hvor vi møter søsknene McKenna. Caden McKenna finner en død mann på klatreruta si, og den tidligere politimannen Jake Westin bistår når de skjønner at dette ikke en ulykke. Det Lunde forlag som har utgitt boka på norsk, og det KABB, kristent arbeid blant blinde, som har laget den som lydbok. Liv Åkvik leser.
5: Jake kjørte alene langs noe som en gang i tiden kunne blitt kalt en vei, men det måtte ha vært lenge siden. Etter det han kunne skjønne fra kartet og GPS-koordinatene, lå bunkeren 8 kilometer østover på toppen av en skrent. Ifølge Marshall var det også et tårn der, og opp gjennom årene hadde noen ungdommer lagd en ekstremsportløype for snøbrett i ruinene, og til og med filmet hverandre når de hoppet ned 5 etasjer fra tårnet og kjørte bortover betongrampene. Men det ble sannsynligvis ikke brukt særlig mye om sommeren, så det var godt mulig at Angela gjemte seg der, selv om han hadde sine tvil om at hun ville velge noe som så nylig var blitt brukt, for snøen smeltet ofte ikke i denne høyden før i midten av mai. Han kom over den siste bakketoppen. Lyktene fra bilen lyste opp tårnet. Han stanset pickupen og gikk de siste 200 meterne til fots. Han trakk pistolen og gikk mot bygningen i lyset fra månen. Hvis han slo på lommelykta, ville det avsløre ham med en gang. Han snek seg langs utkanten av området, mens han gransket alle de åpne vinduene i tårnet. Det var ikke tegn til noen, i hvert fall ikke fra der han sto. Han måtte komme nærmere. Han gikk bort til bygningen og stilte seg med ryggen inn mot betongen. Det var helt stille rundt ham, bortsett fra surre fra insekter. Bakken var full av skrot, utvilsomt en del av vinterens snøbrettløype. Han skrudde på lommelykta, gikk inn i tårnet og undersøkte første etasje, før han gikk videre til andre, tredje, fjerde og femte, den siste. «Hva er problemet ditt egentlig?» En tenåring skygget for øynene for ikke å bli blendet av strålen fra lommelykta. Ved siden av ham satt det ei jente på et møkkete teppe. Hun kunne ikke ha vært mer enn 16. «Er dere de eneste her?» «Ja, etter det jeg vet. Hva er problemet ditt?» «Problemet mitt», Jake viste fram politiskiltet, «er at dere ikke har lov til å være her.» Jeg kommer til å telle til 10, og når jeg ferdig dere borte. 1, 2, 3. Fyren spratt opp, tok med seg teppet og begynte å løpe ned trappene med jenta hakk i hæl. Og følg henne hjem med en gang, hører du? Gutten var for opptatt med å løpe til å svare. Jake ristet på hodet. 3 bunkere, men ingen Caden. Han lot strålen gli rundt i rommet. Den landet i vindueskarmen på en militær actionfigur som var limt fast med en vissen sypressblomst stukket inn under armen. Han bøyde seg ut av vinduet og lyste mot gutten som sprang for livet med jenta noen meter bak. «Hei, gutt! Vent litt!» Begge to stanset. Opplyst av lommelykta snudde gutten seg med hendene i været. «Er denne actionfiguren i vindueskarmen din?» «Hvor gammel tror du jeg er? 4?» «Skal jeg tolke det som et nei?» «Ja.» «Var den der da du kom?» «Ja.» «Har du sett den før?» «Den dukket opp for et par dager siden.» «Så du hvem som hadde den med?» «Niks. Jeg bare så den forrige gang Jasmine og jeg var der oppe.» «Ok, takk. Kan jeg gå nå?» «Ja, du kan gå. Og jeg mener det. Følg henne hjem.» Gutten nikket, og de to forsvant inn i skogen. De hadde sikkert parkert litt lenger nede. Jake gransket figuren. Den forestilte en soldat fra hæren. Han trakk fram satellittelefonen og ringte Marshall. Reef krøp ned i soveposen med en vond følelse av å svikte Caden, men Kira hadde rett. Det var det lureste de kunne gjøre, den beste måten å sørge for at de ikke overså noe. Men det betydde ikke at han måtte like det. Han skiftet stilling og passet på at rifla lå innenfor rekkevidde. Kira hadde vært så søt da bjørnen dukket opp. Det var fint å se en mykere side av jenta som alltid virket så tøff og selvstendig. Han håpet hun følte seg trygg med ham i teltet ved siden av. Han ristet på hodet. Hvem skulle trodd at han og Kira Jacobs ville være på telttur sammen, selv om det var spesielle omstendigheter og enda mer overraskende, at han var så opptatt av å beskytte henne? Han hørte den jevne pusten fra Rex i det andre teltet. Lyset var på der inne, så han kunne se huskyens skygge mot den gule teltduken og Kiras. Hun lå i soveposen, men sov ikke. Det virket som om hun leste. Han rullet seg over på siden med hodet i hendene og studerte silhuetten hennes, så på at hun bladde. Kanskje han hadde tatt feil av henne i alle disse årene? Episoder der hun sladret på ham om og om igjen på skolen dukket opp i hodet hans. Ok, så kanskje han hadde tatt litt feil av henne, på noen områder. Caden prøvde iherdig å få håndleddet ut av håndjernene. De var stramme, men de føltes litt løsere enn før. Kanskje hvis hun krøllet neven sammen så hardt hun kunne. Angela skiftet stilling, og Caden stanset. Hun ventet til Angela pustet jevnt før hun prøvde på ny. Hvis hun bare kunne få den ene hånden løs, kunne hun kanskje få tak i en av metallbitene på gulvet og klare å få opp det andre håndjernet. Hun var plutselig sjeleglad for at hun hadde bedt Darcy lære henne å dirke opp låser, til Gage og Landons irritasjon. Hun gjorde neven så liten hun bare kunne, presset ryggen mot veggen og dro til. Smerten sved da metallet skrapte opp den allerede såre huden. Hun bet i seg skriket, fast bestemt på ikke å vekke Angela. Hvis hun bare kunne få tak i en metallbit, en av de mange spikrene som lå på gulvet. Plutselig skjønte hun det. Hun hadde sett det på en krimepisode. Hun skar en grimase. Den eneste måten å komme løs på var å dra tommelen ut av ledd. Hun la den høyre tommelen over den venstre tommelens kuleledd, krøllet de høyre fingrene sammen, og presset så hardt hun kunne med høyre tommel. Tommelen gled ut av ledd, og så var hånden fri. Hun bet i seg et voldsomt smerteskrik. Hun kjente seg svimmel, men strakte seg ut etter en av spikrene som lå i en haug på venstre side. Med armen løs rakk hun dem lett. Men tommelen var ubrukelig og verkende, så hun måtte plukke opp spikeren med de andre fingrene før hun satte seg opp. Mens hun fiklet med låsen, skjønte hun at det var nesten umulig uten tommelen. Derfor knakk hun tommelen tilbake på plass og svelget nok et smerteskrik. Tommelen var hoven, men den virket i hvert fall igjen. Så stille som mulig dirket hun opp det andre håndjernet. Angela rullet over på siden og mumlet noe i søvne, og Caden satt musestille helt til hun hørte at dama snorket jevnt igjen. Så rullet hun seg over på alle fire og begynte å krabbe i motsatt retning av Angela, uten å legge noe press på tommelen, helt til hun kom til den bekmørke døråpningen hun hadde sett Angela stadig gå ut gjennom. Den eneste lyskilden var lykten ved siden av hodet til Angela, men Caden ville ikke risikere å vekke henne. Derfor bega hun seg ut i en ukjent labyrint i stummende mørke. Caden brukte dørkarmen til å komme seg opp på føttene, og begynte å føle seg fram nedover korridoren. Hun ante ikke hvor utgangen var, bare at Angela alltid kom og gikk der. Caden håpet den ville føre henne ut, men hva så? Hvis hun ikke la en solid strekning mellom dem før Angela våknet, ville hun aldri slippe unna. Hun kunne ikke løpe fra Angela med brukket bein. Hun fomlet blindt nedover gangen mens hun ba Gud om å beskytte seg, lede seg. «Far, jeg vet at for deg er mørket som lys. Vær så snill og hjelp meg ut herfra. Jeg klarer det ikke på egen hånd.» Hendene streifet noe kaldt metall. Hun famlet etter et håndtak eller en dørklinke, men fant ikke annet enn hard vegg. Hun kom til den ene blindveien etter den andre. Hun fortsatte å føle seg bortover den kalde overflaten mens hun tryglet Gud om å finne ei dør. Hun dunket borti noe hardt, og smerten skjøt oppover beinet, men hun klarte å holde seg oppe. Det var så mye skrot der inne. Hvis hun beveget seg for fort, kunne hun skade seg ordentlig neste gang. Men det var hennes eneste mulighet. Hun håpet at hun ikke lagde for mye bråk, og at Angela var langt nok unna til at hun ikke kunne høre skramlingen hennes. Veggen bulte plutselig innover, og fylt med håp bøyde hun seg ned og fant et håndtak. Hun tok i det, men ingenting skjedde. Kom igjen. Hun prøvde på ny med høyre hånd, siden den venstre tommelen var hoven og verket. Hun trengte mer kraft. Hun trakk pusten dypt, og la også venstre hånd på håndtaket, mens hun bet seg I kinnet for ikke å skrike. Døra åpnet seg med et katastrofalt knirk. Hun sto helt stille I noen sekunder for å høre om Angela var på vei. Ingen lyder nådde henne, så hun tok et skritt og snublet nesten I den høye dørstokken. Føttene landet I vann, og en forferdelig mugglukt antastet neseborene. «Hjelp meg å finne veien ut, Gud!» Hvis det kom vann inn, måtte det finnes en vei ut. Hvis hun bare kunne finne åpningen, kunne hun kanskje klare det. Hun fulgte dryppelyden, vasset seg fram I det gjørmete vannet. Tårene presset på, men hun prøvde å holde dem tilbake. Hun skulle komme seg ut av dette. Hun kunne ikke dø nå. Ikke før hun rakk å fortelle alle hun elsket hva hun virkelig følte, familien og, Gud hjelpe henne, Jake også. Han fortjente å få vite at hun elsket ham. Fortjente å vite hvor fantastisk hun syntes han var. Hun hadde alltid trodd at det var best å skjule det hun følte, holde hjertet strengt bevoktet. Men muligheten for at hun ville dø før hun fikk sjansen til å gi uttrykk for hvor dypt og inderlig hun elsket dem alle sammen, var ikke til å holde ut. Den gipsede foten støtte borti noe, og hun falt så lang hun var. Hun klarte å ta seg for med hendene, men den ene tommelen brakk. Hun skrek ut I smerte, men skriket forsvant I vannet som dekket ansiktet hennes. Hun kom seg opp I knestående, spyttet ut det ekle vannet og gulpet I seg luft. Hvis hun ikke fant en annen lyskilde, ville hun ende opp med å gå I ring og bare skade seg enda mer. Hun kom seg opp på beina og vasset skjelvende videre. Hjertet gjorde et hopp av glede da hun kom til en ny dør. Hun løftet håndtaket og skjøv opp døra, I det en lysstråle traff henne I ansiktet. Angela? Med et balltre? Det suste gjennom luften, og hun hørte noe som sprakk. 42. Marshall fortalte at det bare var to infanteribunkere på Imnek. De andre to hadde tilhørt marinen og kystvakta. Jake var cirka 3 mil fra den første, mens den andre lå på den andre siden av øya, på motsatt side av fjellet der Gage og Darcy lette. På den måten sørget Angela for at redningsmannskapet måtte dele seg. «Kjære far, la henne være på den nærmeste. La meg finne henne nå.» Han kunne ikke la nok

Men dette var Caden. Hun var den sterkeste kvinnen han noen gang hadde møtt. Hvis noen kunne hamle opp med Angela, var det henne. Og det bekymret han. Angela ville kreve fullstendig kontroll. Men Caden ville ikke gi henne det. Han klatret opp i pickupen igjen, tastet koordinatene til den nærmeste bunkeren inn i GPS-en, og fortsatte bortover den humpete veien. Vær så snill, far. La henne være der. La henne være trygg. 8 kilometer i timen var ikke fort nok, men han kunne ikke kjøre fortere på skogsbilveiene inn til bunkeren. Egentlig burde han kjørt mye saktere, men det orket han ikke. Han var nødt til å finne Caden før det var for sent. Caden våknet med bankende hodepine. Hadde Angela virkelig slått henne med et balltre? Hun løftet blikket og så at hun var lagt i håndjern igjen. Denne gangen var hun bundet til en krok på veggen over hodet hennes, og ved siden av hang det et par ekstra håndjern på en krok nummer 2. Til Jake. Hun svelget. Hvor syk var egentlig denne dama? Jeg skulle ha skjønt at du var i trøbbel. Angela satt i en stol med en pistol rettet mot hodet til Caden. Du er ikke som den forrige i det hele tatt. Caden rynket pannen. Den forrige? Kona til Jake, Rebecca. Caden blunket for å se klarere. Hva med henne? Hun var helt annerledes enn deg. Føyelig, underdanig. Bare sto der helt stiv da jeg traff henne. En sjokkbølge fylte Caden. Var det du som kjørte på Rebecca? Å ja. Jeg ba Jake om å holde seg unna, men han hørte ikke på meg, så jeg måtte gi ham en lærepenge. Jeg trodde mannen din... Joel? Hun lo. Kom igjen, han kastet opp da han skjønte at han hadde drept den jenta. Ringte meg og gråt den sveklingen. Så du overtok styringen? Jeg var nødt. Joel var ikke sterk nok til å ordne opp i sitt eget rot. Han ville bare krølle seg sammen og gråte. Hun ristet på hodet. Patetisk. Så du hjalp ham å dekke over forbrytelsen? Aldri i liv om jeg ville la ei lita studenthore ødelegge livet mitt. Så du hjalp ham med å begrave henne? Niks. Han hjalp meg. Men det var ikke særlig mye hjelp akkurat. Kastet opp hele tiden. For en svekling. Og da Jake fant like? Jake, glefset hun. Han kunne bare ikke la det ligge. Måtte snuse og grave helt til han oppdaget Joels forbindelse til jenta. Og så? Så planla Joel å tilstå, feiging som han var, og melde seg. Men jeg trodde at han tok selvmord. Hun lo. Det var meningen også. Overveldet av skyld tar universitetsrektoren sitt eget liv og etterlater kona si alene tilbake, den stakkars, uskyldige, sørgende enken. Du drepte din egen mann? Det var ikke så vanskelig. Han hadde drukket. Jeg spilte på usikkerheten hans, fikk ham til å holde pistolen opp mot hodet og... Så dro du i avtrekkeren. Oppå fingeren hans, selvsagt. Hun smilte. Den perfekte forbrytelse. Ikke så perfekt. Jake skjønte at du hadde vært delaktig i å dekke over mordet på Candice Banner. Han visste at du hadde hjulpet mannen din med å bli kvitt bevismaterialet og gjemme liket. Ja, det var en strek i regningen. Jeg trodde det ville være avskrekkende nok at jeg drepte kona hans, men nei, han ga seg ikke før jeg havnet bak lås og slå. Men han skjønte ikke alt likevel, gjorde han. Hun stirret på Caden, lenge og hjerteløst. Han klarte ikke å få meg buret inne i mer enn et par år,

0: Hun bøyde seg framover, og hatet lyste i de mørke øynene. «Har du noen anelse om hvordan det i fengsel?» Hun så på håndjernene til Caden. «Vel, du og Jake skal snart få smake det. Vær så snill.» Angela sjekket klokka. «Han kommer sikkert til å være her snart. Han god til å følge spor.» Dama var gal. «Kjære far, ikke la Jake gå rett i fella hennes. Jeg vet at han kommer til å gjøre det for å prøve å redde meg, men ikke la ham offre seg selv for min skyld.» Jake stanset motoren halvannen kilometer fra bunkeren så ikke Angela skulle høre ham komme. Det grydde av dag, og luften var kald og klar. Han gikk til fots og fulgte hjulsporene til Angelas pickup som var gjemt bak noen overgrodde busker. Han ringte til Marshall og bekreftet funnet i visshet om at han ville gi beskjeden videre til de andre, selv om det ville ta den mesteparten av morgenen å komme, spredt ut som de var, og med Gage og Darcy på vei til den andre siden av øya. Han gikk rundt hele anlegget for å få en oversikt over inngangene og ulike fluktmuligheter, og fant bare to, hovedinngangen og en lita dør helt i enden. Han ville utvilsomt gå rett i ei felle hvis han brukte inngangsdøra. Men hvis han gikk inn bak, kunne det ta for lang tid å finne Caden. Disse bunkerne var labyrinter under bakken, noe Marshall hadde forklart og han nå hadde begynt å skjønne. Uansett hva han valgte, ville hun utvilsomt oppdage ham. Angela Markham var opplagt sinnssyk, men hun var ikke dum. Hun hadde nok planlagt hver minste detalj. Jake orket ikke tanken på å la Caden være alene med Angela ett sekund lenger, så han gikk inn gjennom inngangsdøra. Det var mørkt og fuktig der inne. Gamle tønner og reservedeler lå strødd utover gulvet. Det var et perfekt sted å oppbevare Caden med hennes brukne bein og dårlige skulder. Det ville være et mareritt for henne å prøve å flykte i mørket. Det var bare to måter han kunne få Caden ut i god behold, hvis han var heldig nok til å drepe Angela, eller klarte å overtale henne til å ta ham i stedet for henne. Han var mer enn villig til å gjøre begge deler. Hva som helst for å redde Caden.
1: Liv Åkvik leste fra boka Straffet, skrevet av Dani Petray. Boka utgitt på Lunde Forlag, og det KAB som har laget den som lydbok.
2: Siden 1984. Dette Radio Øst.

Hei, Astrid Svarstad her. Radio Øst er veldig takknemlig for å motta din grasrotandel. Tusen takk.

0: Du lytter til Radio Øst. Klokka 12. Vi får nyheter.
1: USA kutter i NATOs krisestyrker. Det bekrefter NATOs generalsekretær Mark Rutte og sier det trer i kraft umiddelbart. Han sier andre medlemsland vil fylle hullene etter USA. Rutte peker på at krisestyrken i hovedsak et planleggingsverktøy med høy beredskap som kan rykke ut ved humanitær bistand, katastrofer og konflikter. Norges Bank holder renten uendret på 4,25%. Samtidig gjør sentralbanksjef Ida Wolden Bakke det klart at det trolig behov for å sette renten opp igjen på en av de neste møtene. Norges Bank har et inflasjonsmål på 2%. I juni var den generelle inflasjonen i Norge på 3,1%. Det fare for streik i olje og gass. Forbundet Styrke varsler streikeuttak på forsyningsbaser dersom det ikke blir enighet til lønnsoppgjøret. 95 ansatte ved baser til sokkelen kan tas ut i streik. Riksmekleren behandler meklingen om landbaseavtalen 23. og 24. juni, og en mulig streik varslet fra den 25. juni. Morten Wold dømt til 24 dagers fengsel og en bot på 150 000 kroner for fyllekjøring, det skriver Drammens Tidende. Stortingsrepresentanten fra FRP ble i påsken stoppet på E18 i Bærum og hadde 2,06 i promille. Han har trukket seg fra vervet som vicepresident på Stortinget. Stortinget behandler i dag Riksrevisjonens granskning av ressursbruk og effektivitet i politiets sikkerhetstjeneste. Kontroll- og konstitusjonskomiteen ber samtidig om tydelig kritikk av tidligere justisminister Emilie Enger Mehl og regjeringen. Mehl mener det ikke grunnlag for kritikken. Regjeringen bevilger 8,85 millioner kroner til 5 internasjonale idrettsmesterskap på norsk jord de neste 2 årene. Kultur- og likestillingsdepartementet sier at støtten blant annet går til VM i seilflygning i Elverum og curling i Stavanger. Målet å styrke idrettsmangfoldet og gjøre Norge mer attraktivt som vertsland for internasjonale mesterskap. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Dette Radio Øst.
3: Hei, jeg heter Tommy og driver Senterdekk Borg i Sarpsborg. Vi kan hjelpe deg med å skifte dekk, og vi kan ta godt vare på dekkene for deg i dekkhotellet vårt. Du kan få kjøpt gode og rimelige dekk av oss. Her kan du sitte og slappe av med en kopp kaffe og høre på Radio Øst, som vi har på hele tiden. Og vi holder til i ABB-bygget ved Eventyrfabrikken i Sarpsborg. Kom og besøk oss, eller ring 69 16 61 00. Kjør pent og pust med maven.
4: Har du mistet en av dine kjære? Jølstad begravelsesbyrå har vært en viktig støtte for familier i sorg siden 1956. Omtanke og omsorg for de pårørende alltid det viktigste i alle våre seremonier. Jølstad begravelsesbyrå i Fredrikstad og Sarpsborg et lokaleid, familiedrevet begravelsesbyrå for hele Østfold. Vi tilgjengelig i alle årets dager. Vår døgnvakttelefon 69 130 130.
5: Personlig omsorg. Din totalleverandør av helse, omsorg og hjemmehjelpstjenester. Vi leverer i store deler av Østfold. Vår kundegruppe består i hovedsak av hjemmeboende eldre, samt andre med behov for hjemmehjelp og personlig assistanse. Vi i tillegg på sykehjem og i omsorgsboliger. Hos oss får du fast kontaktperson til avtalt dag og klokkeslett. Trenger du følge til timeavtalene hos for eksempel lege, sykehus eller du trenger en god samtalepartner, vi klare til å hjelpe deg. Personlig omsorg har lang erfaring med samarbeid med pårørende og verger. Vi kan også tilby hagearbeid, egen fotterapeut og frisør som kommer hjem til deg. Vi dekker alle dine hjemmehjelps- og omsorgsbehov. Kontakt oss i dag på telefon 69 34 33 70. Besøk oss også på vår hjemmeside personligomsorg.no eller på Facebook. Vi snakkes!
6: Da kommer programmet Dette ditt liv med programleder Jørgen Reinertsen.
7: Dette mitt liv.

0: Da, kjære lytter, en stor glede å igjen kunne ønske velkommen til en ny utgave av programserien Dette mitt liv. Mitt navn Jørgen Reinersen, i dag jeg ikke så veldig langt ifra svenskegrensa, nemlig i Sarpsborg. Og for meg sitter en småbarnsmamma. Under hennes siste svangerskap virket alt som normalt fram til uke 32, men så tydet ultralyden på et vektavvik, og det skulle bli starten på en veldig dramatisk periode. Hjertelig velkommen som gjest i Dette mitt liv, Hanne Marie Moi.
1: Tusen takk.
0: Vi skal snart høre om din historie, om dette svangerskapet, men først skal vi bli bedre kjent med deg, Hanne Marie. Det var ikke så veldig langt herfra du hadde din oppvekst.
1: Nei, jeg har vokst opp her i Sarpsborg, rett på oversiden av Greåker Frikirke, med en mor og en far og en bror, alle fire under samme tak. Og mamma og pappa, de har vært trygge, stabile, gode foreldre, som har elsket oss og gjort oss trygge og lært oss å være selvstendige også. Tatt oss med på mye som har vært gøy og godt. Familieleirer med ungdom i oppdrag har vi vært mange ganger på. Og så har kirken vært en aktiv del av vår hverdag. Mamma og pappa har også et stort hjerte for mennesker som har en annen livssituasjon enn seg selv. Så vi har hatt veldig mange forskjellige mennesker innom på besøk og lært at nestekjærlighet og at alle er verdifulle, det er en selvfølge. Så det har vært godt, og det har preget mitt liv.
0: Du tok tidlig ansvar i blant annet barnearbeid i kirka.
1: Ja, jeg ble utfordret da jeg gikk i 6. klasse til å starte som hjelpeleder i den barneforeningen som jeg da var på nippet til å bli for gammel til å være en del av selv. Så da sa jeg ja til det, og så fikk jeg god backing. Jeg fikk litt sånn passe utfordrende oppgaver som gjorde at jeg måtte strekke meg litt, men det var fortsatt ganske trygt. Og så fikk jeg vokse i oppgavene, og så slutta jeg som nestleder i den barneforeningen da jeg var 19 år, så da hadde jeg gått min ledervei der, starta der. Og så var jeg med i ungdomsarbeidet parallelt med dette, satt i styret og ja, med å ha en mening om hva vi skulle gjøre og hvordan vi skulle gjøre det, og ja, hva som var viktig for oss da.
0: For der var det helt naturlig å invitere med venner fra skolen til barne- og ungdomsarbeidet i menigheten, og etter hvert så ble det en del fra klassen som hang her i kirka flere ganger i uka.
1: Ja, det var en stor gjeng som var med både på det som het Gnisten og Junior og ungdomsklubben. Det var helt naturlig å ta med folk i kirka som ikke trodde fra før. Jeg tror jeg selv synes at det var så gøy å være her, at hvorfor skulle ikke andre få oppleve det? Den sperra som vi kan kjenne på om at man ikke vil prakke på noen tro og kirke, den var ikke til stede, for jeg tenkte at dette er ikke å prakke på. Dette er jo å invitere til noe som er gøy og noe som gir liv, og så har jo folk mulighet til å si nei hvis de ikke vil, eller men de synes ikke det var hverken kjedelig eller noe som helst. De hadde veldig lyst til å komme igjen. Så vi var en stor gjeng her som gikk her mange år, og veldig mange fra klassen min som stod konfirmasjon her også, som ikke hadde noe forhold til tro fra før. Og noen av de er fortsatt mer eller mindre i menigheten, og mange som ikke er her lenger da, men som kjenner på en slags tilknytning til frikirken likevel. Så det er kult, som kommer hit når det er dåp og andre spesielle anledninger. Så da har vi fått gi noe til noen, og så har det utformet seg på forskjellige måter hos de ulike.
0: Selv om du hadde vokst opp med barnetroen og fungerte som leder her i kirka, så var det på en nyttårsleir på Grimerud gård som ligger under Hamar, at du ønsker å gjøre troen til din egen. Kan du fortelle hva som skjedde?
1: Jeg husker at jeg sto i lovsangen natt til 1. januar. Da var jeg 15 år. Og jeg husker at jeg ble møtt av en kjærlighet som bare var helt til å ta og føle på, som jeg tenkte at dette må være Gud. Og Gud, han vil noe med mitt liv, og jeg vil gi livet mitt til han. Og selv om jeg hadde vært en kristen hele livet, og vokst opp i en god kristen familie, så så fick jag på det tidspunktet ett behov och ett önskan om att på min egen bekännelse ge livet mitt till Jesus, inte för att mamma och pappa trodde på han, men för att jag ville tro och jag ville följa. Det blev starten på ett nytt kapitel. Och så kom jag på videregående och havna i en klass där det inte var så väldigt många som trodde. Hade någon gode veninner og særlig ei som stod tett sammen med meg i tro gjennom de årene, men jeg var ganske påvirkelig fra mange hold. Så da begynte jeg å leve et slags dobbeltliv, kunne det føles ut som, hvor jeg var kristen på fredag og søndag, og så på musikklinja så var vi på fest på lørdag. Og så kan man være på fest selv om man kristen. Men jeg lot ikke troen min på en måte påvirke meg når jeg hang med den gjengen. Så det ble et slags dobbeltliv som jeg ikke liksom tenkte bevisst på at det ble sånn, men jeg plasserte nok Gud i en slags boks hvor jeg kunne forholde meg til han når det passet meg da, og på den måten det passet meg. Så kom jeg på alt det å ta en DTS når jeg var ferdig med videregående, hvor jeg skjønte at herlighet, jeg kan jo ikke leve sånn. Det var jo, det ikke det Gud kaller oss til. Gud kaller oss til helhjertet etterfølgelse av han, ikke halvhjertet. Og så fikk jeg på nytt da, gi livet mitt til Jesus og si, jeg vil følge deg med hele meg denne gangen. Ikke stå med en fot i hver leir og føle at man står i spagaten.
0: Hva en DTS?
1: Det en disippeltreningsskole som ungdom i oppdrag har rundt om i hele verden. Så jeg var på en ungdom i oppdragbase i Australia. Og det var kjempefint.
0: Det er vist du ikke unna.
1: Ja, men jeg tenkte at hvis jeg først skal gjøre noe sånn her, så kan jeg liksom dra langt og oppleve noe annet enn Norge i samme slengen. Så har vi både reist og lært om tro.
0: Dette med bibelskole må jo gitt mer smak for etter DTS-en, så begynte du på noe som heter SBS. Hva det?
1: Det School of Biblical Studies, som også arrangeres av Ungdom i oppdrag. Og det et intenst år, hvor vi går gjennom Bibelen 5 forskjellige ganger på 9 måneder, men på 5 ulike måter. Da. Så du leser ikke Bibelen fra perm til perm 5 ganger, men du jobber deg gjennom den samme boka 5 ganger på 5 forskjellige måter og skriver din egen bibelkommentar. Og det gjorde jo noe med meg selvfølgelig, for når vi bruker en arbeidsdag mandag til lørdag på å sitte og lese og skrive og tolke, så preger det mitt tankesett og mitt hjerte. Og ja, det var det mest formgivende året som jeg har hatt, tror jeg. Det var et veldig, veldig viktig år. Det var intenst, men det var godt.
0: Og der gikk veien videre til NLA, høyskolen. Det nok ikke alle lytterne som vet hva de 3 bokstavene står for.
1: Norsk Lærerakademi står det for. Før så var det bare teologisk utdanning der, men nå det også lærerutdanning og økonomiutdanning og litt andre ting. Men jeg gikk en bachelor i teologi og ledelse, og så tok jeg en master i teologi og kristent arbeid. Så det var spennende, og da var det godt å ha den SPS-bakgrunnen i bunn, og kunne gå inn i det studiet med den ja, forståelsen av Guds ord som jeg hadde fått med meg på den reisen som hadde vært året før da, og kunne bygge videre på det fra et mer teologisk og faglig ståsted. Så det var en spennende kombo.
0: I studietiden så ble du kjent med en ung mann som heter Markus, så nå må vi ha litt romantikk her. Hvordan treftes dere?
1: Vi treftes på 17. mai faktisk, og da man jo kledd på sitt fineste. Så da jo førsteinntrykket stort sett bra da, for da ser man jo veldig fin ut, og det jo øyet man ser, altså utseendet man ser først. Men nei, vi hadde noen felles venner som var bare helt tilfeldig, møttes på samme sted i Slottsparken, og så var vi faktisk invitert på samme 17. mai-fest på kvelden. Da. Vi var invitert til et kollektiv hvor jeg kjente den ene, og han kjente den andre. Og så snakket vi en del der, Og så syns han at det var veldig koselig. Jeg syns også det, men det var han som tok initiativet og spurte om vi skulle treffes igjen. Og så traff vi hverandre mange ganger og hang en del sammen med venner og alene i løpet av den påfølgende sommeren, og så ble vi kjærester på slutten av den sommeren da. Vi gifta oss i 2018, og nå har vi 2 barn sammen, så det er fantastisk.
0: Nå skal vi snart gå inn i den tøffeste tida i ditt liv, men før det, Hanne-Marie, så har du valgt en sang.
1: Da skal vi høre For så langt, for det er en spesielt fin sang i hjertet mitt. Vi hadde den faktisk i bryllupet, i vielsen vår, Markus og jeg. Og den sier noe om at Gud har vært med oss fram til i dag, men han vil også fortsette å gå med oss i både opp- og nedturer.

0: Kjære lytter, du hører på programserien Dette er mitt liv, og i dag jeg Jørgen Reinersen i Østfold, og jeg snakker med Hanne-Marie Moi, som dagens gjest. Og Hanne-Marie, nå skal vi gå inn i det som du omtaler som den tøffeste utfordringen du har vært igjennom til nå i livet. Når du var gravid med minstemann, Joel, som nå har blitt et år, ble det en dramatisk svangerskap. Alt så normalt ut frem til uke 32, men så ble du innkalt til en ny time hos jordmoren, og den timen skulle du egentlig ikke hatt en gang.
1: Nei, det stemmer, for jeg hadde jo vært hos jordmor bare en uke tidligere til sånn normal oppfølging på helsestasjon, og ved en feil så hadde hun satt meg opp en uke senere. Det skulle vært 4 uker senere. Hun satt meg opp 1 uke senere. Og jeg tenkte, ja, ja, jeg får jo bare gå da. Jeg hadde jo ikke noe tape på det. Kom på sjekk, og hun var jo overrasket over at det var jeg som dukket opp der, men når jeg først var der så kunne hun jo gjøre de standard rutinene sine. Så gjorde hun det, og fant at magen ikke hadde vokst helt som den burde den siste uka. Og da henviste hun meg til sykehuset for en ultralyd for å se om det kunne være noe. Men hun betrygget meg på at det var sikkert bare en feilmåling. Det var ikke noe å stresse for. Så jeg stresset ikke noe med det, og kom på sykehuset til ultralyd en uke senere, og ble litt overrasket da vi fikk høre at det var et vekstavvik på 14%, da. Og det er mer enn normalt. Men hun som tok den ultralyden, hun betrygget meg på om at dette her er ikke alt for unormalt, så vi lar det gå en uke til, og så ser vi. Og jeg hadde fortsatt tro på at han kommer til å vokse igjen, dette kommer til å gå greit, og var ikke klar for å bli mamma til en til helt enda. Jeg gledet meg til å bli høygravid og til å føde normalt 2 måneder senere, så jeg ville gjerne ha den tiden jeg kunne få. Og så drar jeg på Frikirken sin lederkonferanse, og på siste frokosten der så kommer en av bønnekjempene bort til meg, og så sier hun at nå opplever jeg at Gud har sagt det samme til meg flere ganger i løpet av helgen, så nå må jeg bare dele det med deg, men jeg tror han vil at du skal vite at han passer på babyen din. Og det synes jeg var rørende. Det var godt å høre det. Og så tenkte jeg ikke at oi, det er kanskje noe gærent. Det tenkte jeg ikke på. Jeg bare syntes at det var fint. Så kom jeg hjem, og dagen etter der så skulle jeg på ny kontroll da, for å sjekke dette vekstavviket. Og når jeg kommer på kontroll, så viser det seg at vekstavviket har utviklet seg til å bli 24%. Så Joel i magen, han hadde ikke vokst noen ting den siste uka. Og det kom som et sjokk, for jeg var ikke forberedt på at noe skulle være gærent. Jeg tenkte bare at disse målingene var feil, eller at han kom til å vokse da. Så da fikk jeg et sjokk, og så ble jeg innlagt der og da på føden. Og det var litt sånn, oi, hva skjer nå? Men selv om det var overveldende, så var det samtidig en fred der, som var veldig spesiell å kjenne på. Fordi når man opplever sånne ting, så er jo, altså barnet man bærer på i magen, er jo noe av det mest styrbare man har. Så det er jo skummelt når ting plutselig er unormalt. Men jeg opplevde likevel at jeg hadde en fred, og det ordet som jeg hadde fått på lederkonferansen bare 2 dager før, det ble utrolig viktig for meg. Fordi jeg visste at Gud passet på babyen min, og da trengte jeg faktisk ikke frykte.
0: Fantastisk. Men den alvorlige situasjonen, den bare eskalerte det?
1: Ja, fordi jeg måtte jo få bli på sykehuset da, og de fulgte med ultralyder for å se hvordan det sto til. Og det sto ikke sånn veldig bra til, og det ble egentlig bare verre og verre for hver dag. Det var nesten ikke fostervann heller.

0: etter å ha vært innlagt i 2 døgn, så ble det besluttet at denne babyen må ut. Så da fikk jeg keisersnitt, og så kom Joel til verden med sine 1700 gram. Så han var ikke stor i karen og ble lagt rett på nyfødt intensiven. Men det som var så spesielt, det var at den morgenen hvor jeg skulle ha det keisersnittet, så hadde jeg fått beskjed om å dusje og gjøre meg klar til operasjon, og jeg kjente at dette går bra. Dette er det beste. Dette er det beste som kunne skjedd for Joel. Og Gud var til stede der med sin ånd, altså i det rommet. Det var helt til å ta og føle på. Og når jeg lå og ventet på operasjonen, og Markus satt ved siden av meg, så satt Markus og sov faktisk, for han også hadde så veldig fred, og dette var veldig tidlig på morgenen, så han var litt trøtt også. Men vi hadde begge fred. Så kom vi inn på operasjonsstua der, hvor vi skulle ta keisersnitt, og mens jeg bøyer meg fremover for at anestesilegen skal sette den nåla i ryggen for å bedøve meg fra livet og ned, så påpeker hun at målingene viser at jeg har hvilepuls. Og det var visst litt unormalt å ha hvilepuls når man skulle få bedøvelse for å ha en våken operasjon. Men jeg bare var helt rolig.
1: Sa du at du kjente på Guds fred, eller?
0: Ja, jeg sa at, ja, vet du hva, jeg tror dette kommer til å gå fint, ja, og Gud passer på babyen min, så dette her går bra, og jeg er i trygge hender, dere er jo så flinke, vet hva dere driver med, så trenger ikke være redd. Jeg sa noe i den duren, jeg husker ikke ordet, men jeg fikk hele tiden et behov for underveis å fortelle hvor den freden kom fra, både til jordmødre og til leger og andre som var innom og snakket om oss, fordi den var så til å ta og føle på, og det var mange som på en måte undret seg over hvor rolig jeg var som mamma i den situasjonen der da. Så da tenkte jeg at dette her er en gyllen anledning til å formidle at Gud finnes, og han bryr seg om oss.
1: Åh, så stort. Lille Jols situasjon var jo verre enn det legerne hadde sett for seg.
0: Ja, de hadde jo sett for seg at han kom til å trenge litt pustehjelp i noen få dager, og så var han nok good to go etter et par uker, så kunne vi få reise hjem. Det er jo ikke noe farlig å være født 700 gram stor og da 7 uker for tidlig. Som regel så går det veldig, veldig fint. Men Joel, han utviklet seg ikke som han skulle. Han trengte pustehjelp i 6 uker faktisk, og sonde var måten å få i seg mat på, amming det fikk han ikke til, og flaske det var også ganske vanskelig. Så han sleit skikkelig og lå på et sånt intensivrom med 24 timers overvåkning 1-1 da, i 6 uker. Så, og vi visste jo ikke hvor lenge vi skulle være der når vi ble lagt inn. Først så sa de 3 uker, og så sa de 5 uker, og så sa de nei, vi får se, kanskje det blir mer. Og hvis dere skal være her helt til han lærer seg å spise selv, da tror jeg dere må være her helt til sommeren, sa de. Og han ble født 17. februar, så jeg tenkte, det er lenge til. Det blir intenst. Og vi hadde jo en gutt hjemme som bare var halvannet år. Og det å skulle jonglere en baby på sykehuset og en ettåring hjemme, det var intenst. Så jeg og Markus, vi levde litt sånn på skift de ukene der. En av oss var stort sett hjemme, fordi Noah Johan, vår eldste, han gikk ikke i barnehagen. Så en av oss var hjemme, og den andre var på sykehuset. Fordi vi er jo så heldige i Norge at når vi har barn innlagt på sykehuset, så kan faktisk begge foreldrene være hjemme hvis situasjonen tilsier at det er nødvendig. Og det fikk vi da, og det var fantastisk. Så, men det var krevende å stå med en sånn fot i hver leir, en hjemme og en på sykehuset, og føle at man ikke strakk til 100% noen av stedene.
1: Mm. Det gikk 7 uker før dere kunne reise hjem.
0: Da kunne vi endelig reise hjem med Joel. Da brukte han fortsatt sonde, for han klarte fortsatt ikke spise alt selv. Men det gikk seg til etter hvert. Og vi lærte oss masse om helsefag. Det jo ingen av oss som har utdanning innen helse, men jeg følte jeg ble en sånn semi-sykepleier for min egen sønn i løpet av den perioden der. Og vi måtte lære oss å både legge sonde og gi mat i sonde og alt det. Og det var litt stress, men det gikk overraskende bra. Når man må stå i en situasjon som krevende, så opplevde vi å få styrke til det, og også få hjelp, masse hjelp fra venner og familie. Så det var utrolig godt. Jeg har aldri kjent oss så elsket før, tror jeg, som vi gjorde i den perioden der, hvor folk virkelig stilte opp med både det ene og det andre praktisk og med sin tilstedeværelse. Så det var godt å se hvor mange vi har rundt oss som bryr seg.
1: Herlig. Det at denne bønnekvinnen delte den hilsen til deg, at Gud vil du skal vite at han passer på babyen din, hvilken betydning hadde det for deg gjennom denne perioden?
0: Det hadde en helt enorm betydning. Jeg vet ikke hvordan jeg hadde taklet det hvis jeg ikke hadde fått det ordet på forhånd, og det visste sikkert Gud også at jeg trengte å få det ordet. Jeg er en ganske sånn avslappet person. Jeg stresser ikke veldig fort med ting, men selvfølgelig en sånn her situasjon, uansett hvordan du vrir eller vender på det, og hvordan man er som person, er jo krevende. Så det å få det ordet, og å få kjenne at Guds tilstedeværelse var så til å ta og føle på, det var helt avgjørende for meg, tror jeg, i den perioden. Markus, han hadde en litt annen opplevelse av det. Han syntes det var mer krevende, hvordan kunne Gud tillate at dette skjer, ikke sant? Hvorfor griper ikke Gud inn? Eller hvorfor grep han ikke inn, sånn at Joel kunne vokse som normalt i magen? Og alle de spørsmålene som vi kan stille oss når ting ikke går sånn som det burde gå, da. Men samtidig som han på en måte sto i de spørsmålene og på en måte han strevde ikke med troen, men han fikk noen spørsmål til Gud som han måtte virkelig gå liksom noen runder med, da, for å finne svar på. Og midt oppi det så fikk vi tilbud på sykehuset faktisk om å få prate med en psykiater, for det kan man få når man står i sånne situasjoner. Og så var hun psykiateren kristen. Og det var jo helt fantastisk, altså, å få en kristen psykiater til å kunne snakke om opplevelsen vi hadde, fordi troen var en så utrolig sentral del av det, av den freden og av den måten vi på en måte gikk inn i dette på, da, og taklet det på. Og det å kunne få snakke om våre ulikheter i møte med tro sammen med en psykiater som også hadde det medisinske faglige liksom med seg, det var en gave, altså. Og hun kunne betrygge oss med at det er veldig normalt at man reagerer forskjellig, og at det ikke er noe farlig å stille spørsmål, en sånn viktig trosspørsmål, når man opplever kriser, at det er helt normalt, og at ikke det er truende på noen måte. Og det var veldig godt for meg å kjenne på, fordi at jeg tenkte jo at, ja, men det er jo ikke Gud sin feil det her. Gud er jo med. Han står jo med oss i dette. Så kunne vi få stå i dette sammen, men med litt ulike vinklinger på det, rent sånn trosmessig. Og så fikk Markus lande etter hvert. Og da landet han kanskje også på et sterkere sted i sin tro enn før denne situasjonen oppstod. Så det har vært en berikelse faktisk for vår tro å få oppleve denne situasjonen og Guds tilstedeværelse i den.
1: Kjære lytter, det er programscenen Dette er mitt liv. Du lytter på det, Hanne-Marie Moi, som er dagens gjest. Dramatikken var ikke over i Joels liv. Da han var 4 måneder gammel, oppstod en ny dramatisk situasjon som kunne ende fatalt. Dette skal vi snart snakke mer om, Hanne-Marie, men først har du valgt en sang til.
0: Ja, og da har jeg valgt Stor er din trofasthet. For det var det vi opplevde på sykehuset.

0: Nå det programsendt dette mitt liv som på lufta. I dag jeg, Jørgen Reinersen, I Sarpsborg og møter Hanne-Marie Moi som gjest. Og etter et svært dramatisk svangerskap som endte godt, begynte jul og sprutgulp på selveste 17. mai, og det skulle vise seg at det skulle være meget alvorlig. Det må tas gjennom hva som skjedde.
1: Ja, gulp I seg selv jo veldig, veldig vanlig når det kommer til babyer, altså det jo det de holder på med. Men han sprutgulpa sånn at sonden og alt som var I magesekken kom opp I stor hastighet. Så det var litt vel. Og da kontaktet vi sykehuset da, som ga oss noen råd på hva vi kunne prøve. Og ingen av de rådene fungerte. Så etter noen dager med sprutgulp, hvor han og ikke fikk I seg nok næring, så fikk vi beskjed om å komme inn for en sjekk for dem. Tenkte kanskje det noe feil med lokkemuskulaturen, eller med spiserøret, eller la oss se på det med ultralyd. Og så ser de på det med ultralyd, og finner ingenting. Alt som det skal. Det ikke noe grunn for at han skal sprutgulpe. Men hun som tar den ultralyden, hun fortsetter å sjekke nedover I mageregionen når hun først har han der, og finner det som symptomer på en alvorlig tarmsykdom som kalles for NEC. Og du må ikke spørre meg hva NEC står for det for vanskelig for meg å uttale. Men den sykdommen gjør rett og slett at en det luftlommer I tarmveggen gjør at en del av tarmen starter å råtne sånn at den dør da til slutt og da faren jo selvfølgelig at tarmen sprekker og at det som I tarmen kommer ut I buken og det livsfarlig og dette en sykdom som sjelden men som kan oppstå hos premature barn før de når termin hvis ikke jeg tar helt feil nå. Men Joel, han var jo 4 måneder på dette tidspunktet, så han hadde jo passert termin med god margin. Så det var ingen grunn til å mistenke at han skulle ha denne sykdommen. Men symptomene som ble vist på ultralyd, de var overbevisende på at dette nok trolig den sykdommen. Og det sprutgulpen hadde ikke noe med det å gjøre. Det var ikke noe link der. Sånn at at den sykdommen ble oppdaget, det var jo tilfeldig da, ifølge legen, og jeg mener at det ikke tilfeldig at de oppdager en så alvorlig sykdom før den har blitt skikkelig alvorlig. Det var Gud som jeg tror ville redde Joel fra å bli skikkelig, skikkelig syk. Så vi sendes til Rikshospitalet med en ambulanse I huvudhast og det kom jo som et sjokk på meg fordi vi var jo på sykehuset for å sjekke ut litt gulping liksom ikke for noe alvorligere enn det og ender altså opp på kirurgisk barnekirurgisk avdeling på Rikshospitalet I tilfelle operasjon da. Han var så liten fortsatt på det tidspunktet at de opererte ikke så små barn på Kalnes, sykehus I Østfold, så da måtte vi være der. Og jeg kjente I ambulansen på vei til sykehuset at Gud passer på babyen min. Og den samme freden som jeg hadde kjent på operasjonsstuen da jeg tok keisersnitt, og på ukene vi var innlagt på sykehuset, den var tilbake. Jeg var sikker på faktisk at dette kommer til å gå bra. Så kom vi på Rikshospitalet, og de starter en heftig antibiotikakur, som skulle ta kverken på det, forhåpentligvis, I tillegg til tarmhvile. Altså Joel fikk ikke mat, han fikk bare væske intravenøst. Det var mye grining da, stakkars, en liten baby som ikke får mat, det jo hjerteskjærende. Men han fikk ikke mat på et døgn, og fikk denne antibiotikakuren da. Og et døgn senere så sjekker de tarmen på nytt med ultralyd og alle symptomene på NEC var borte og han kunne erklæres frisk etter noen dager med gjentagende undersøkelser som viste det samme og det var et bønnesvar og det var et under altså her kunne vi endte opp med at Joel ble alvorlig syk, og vi ville kommet inn på Kalnes, og legene hadde ikke mistenkt sykdommen, fordi han egentlig var for gammel for å ha den. Og så i stedet for så blir den oppdaget ved en tilfeldighet, fordi han gulper, noe de fleste babyer gjør. Så det var jo bare ja, et Guds under, hele greiene, og en opplevelse som vi tar med oss som en, ja, igjen en berikelse for vår tro, da, og om hvordan Guds trofasthet er gjennom ja, hele livet. Og vi har tro for at Gud fortsetter å passe på Joel. Det har vært mange ting som legene underveis i Joels sykehusopphold oppdaget ved det de mente var en tilfeldighet. Som jeg tenker at dette er ikke tilfeldig. Alt dette kan ikke være tilfeldig, fordi det blir for mange tilfeldigheter til at jeg tenker at det er tilfeldig. Da er det hele Gud som virker til fordel for Joel. Og det har vært fantastisk å være vitne til.
0: Nå har det gått noen måneder siden dette skjedde, og du har fått litt mer på avstand. Vil du si at det dere har gått igjennom har formet troen på noen måte?
1: Selvfølgelig skulle jeg ønske at Joel var foruten alle disse situasjonene, men når det nå tross alt har gått bra, og vi sitter her med et friskt barn, så er jeg jo takknemlig for at vi har fått se Guds trofasthet gjennom en vanskelig situasjon i livet. Og det at Gud tillot dette skje, ikke sant? Det var det Markus syntes var vanskelig, hvordan kan Gud tillate at dette skje, men fortsatt lander i det at ja, men Gud er fortsatt god. Gud er fortsatt god. Selv om vonde ting rammer oss, så er Gud fortsatt god. Og han er fortsatt trofast. Og det å på en måte få oppleve det, på den måten vi gjorde, det har vært en berikelse til livet og til vår tro, som jeg faktisk er takknemlig for at vi har opplevd. Og som jeg håper kan være til oppmuntring for de som hører det.
0: Jeg er ikke i tvil om at dette rører med lytternes hjerter. Men jeg vil også spørre deg, det sitter jo kanskje mennesker i dag som har en utfordrende livssituasjon. Har du noe ord til dem?
1: Jeg tenker at det som ble viktig for oss, det var å ikke klandre Gud for det utfordrende som skjedde. For det er ikke Guds feil at vi opplever vonde ting. Og så kan vi jo stille oss spørsmål med hvorfor tillater Gud at dette skjer? Og det får vi ikke svar på. Men midt i at det skjer, så er Gud trofast og han er til stede. Og det er han, om vi merker det eller ikke, om vi kjenner den fysiske freden på kroppen som jeg gjorde ved å ha hvilepuls gjennom en lang periode, eller om vi går med høy puls og lurer på hvor er Gud hen, så er Gud til stede. Det som ble utrolig viktig for meg i den perioden der, det var å lese Guds ord. Altså ingenting annet, altså jeg fikk ikke noe ut av å se på serier, det ble ikke oppbyggelig på noen måte, og jeg trengte den oppbyggelsen jeg kunne få, og den fant jeg i Guds ord. Og jeg opplevde å få en fred som overgår all forstand, sånn som Guds ord sier at den freden vi får fra han er. Og det bærte oss igjennom det som var vanskelig. Det tok ikke bort det vanskelige, men det bærte oss igjennom det, og så står vi styrka på andre siden av det. Og det er godt.
0: Kan du også tenke deg å bli en bønn for lytterne?
1: Kjære Jesus, jeg takker deg for at du er til stede i våre liv. Uansett hvordan det ser ut og hva vi går igjennom, så er du der. Og jeg bare ber Gud om at du skal komme med din fred hos dem som kjenner på uro, at du skal komme med din tilstedeværelse hos dem som kjenner at du eller dem er fraværende, Jesus. Kom og vær nær, og kom og berør oss. Og la oss få vite og erfare at du er god, uavhengig av vår omstendighet, så er du god. Du ikke god på grunn av det du gjør, men du god på grunn av det du gjorde, da du døde på korset for oss. Hjelp oss å la det være en sannhet som får bo i våre hjerter, som vi kan få leve utifra, uansett hvordan livet ser ut og hva vi opplever. Må du velsigne hver enkelt lytter i dag, Jesus, og la de få kjenne at du nær.
0: Amen, amen. Hanne Marie Moe, hjertelig tusen takk for at du har delt så åpent fra ditt liv i dag. Det har virkelig grepet våre hjerter. Jeg vil jo bare oppfordre lytterne også til å stå med i bønn fortsatt for jul i tida fremover. Må Gud rikelig velsigne deg, din familie, alt du tar deg for i årene fremover.
1: Tusen takk.

Kjære, kjære lytter. Det du har fått høre i dag er både sterkt og gripende. Hanne Marie har delt om de tøffeste tidene hun har vært igjennom i livet. Vi kjenner ikke deg, og vi kjenner ikke din historie, men det gjør Gud. Han vet hvem du er, og han vet hvor du er i livet. Han ser deg. Og han ønsker så inderlig å få en personlig relasjon til deg, slik at han kan formidle sin kjærlighet til deg, fra hjerte til hjerte. Gud er så ubeskrivelig glad i deg. Før Jesus kom til denne jorda, var det en ting som hindret oss fra himmelen som mål i våre liv, og det var synd. Derfor sendte Gud sin enbårne sønn, Jesus Kristus, til denne verden, for at han ved sin død oppstandelse skulle gjøre det mulig for oss å bli løst, frelst og fri, og bli reddet for evigheten. Evangeliet er enkelt, kjære venn. Det er bare én måte man kan bli frelst på, nemlig ved å ta imot Jesus Kristus som sin personlige Herre og Frelser. Jesus sa selv, «Jeg er veien, sannheten og livet. Ingen kommer til Faderen uten ved meg.» Så jeg vil oppmuntre deg til å åpne ditt hjerte for Jesus. Du kjenner kanskje at han banker på din hjertedør akkurat nå. Ingenting er større i dette livet enn å få fred med den levende Gud. Så om du ønsker det, kan du be denne bønnen etter meg. Jesus, jeg kommer til deg nå slik som jeg er. Tilgi meg for mine synder. Jeg omvender meg og tar imot deg som min Herre og min Frelser i livet. Takk Gud at jeg nå er ditt barn, fordi ditt ord sier det. Amen. Gratulerer til deg som ba denne bønnen. Du har tatt den viktigste avgjørelsen i livet. Vi vil veldig gjerne kom i kontakt med deg, slik at vi kan sende deg en gratis bibel. Og om du ønsker det, setter vi deg gjerne i kontakt med en menighet der hvor du bor. Det er viktig å bli del av et fellesskap. Du kan kontakte meg, Jørgen Reinersen, på Facebook eller via vår hjemmeside 9010.no. Dette staves slik nitti.no. Her finnes også en oversikt over fremtidige gjester i denne serien, samt en del videoer fra våre arrangementer som du kan kose deg med. La meg også opplyse om at tidligere programmer i denne serien er tilgjengelig som podcast, så det er bare å søke opp «Dette er mitt liv», der hvor du bruker å strømme musikk eller podcaster. Til slutt i dag skal vi høre Camilla Amundsen sin sang «Kom hjem». Og jeg vil oppmuntre deg til å sette deg godt til rette, senke skuldrene og lytte til denne nydelige sangen. Husk, kjære lytter, du er høyt elsket av Gud. Du er unik. Det finnes bare én som deg. Vi takker så mye for i dag og ønsker deg det aller, aller beste. Guds velsignelse.

0: Du lytter til Radio Øst, klokka 13. Vi får nyheter.
1: Det fare for streik I olje og gass. Forbundet styrke varsler streikeuttak på forsyningsbaser, dersom det ikke blir enighet til lønnsoppgjøret. 95 ansatte ved baser til sokkelen kan tas ut I streik. Riksmekleren behandler meklingen om landbaseavtalen 23. og 24. juni, og en mulig streik varslet fra den 25. juni. USA kutter I NATOs krisestyrker, det bekrefter NATOs generalsekretær Mark Rutte og sier det trer I kraft umiddelbart. Han sier andre medlemsland vil fylle hullene etter USA. Rutte peker på at krisestyrken I hovedsak et planleggingsverktøy med høy beredskap som kan rykke ut ved humanitær bistand, katastrofer og konflikter. Norges Bank holder renten uendret på 4,25%. Samtidig gjør sentralbanksjef Ida Wolden Bakke det klart at det trolig behov for å sette renten opp igjen på en av de neste møtene. Norges Bank har et inflasjonsmål på 2%. I juni var den generelle inflasjonen I Norge på 3,1%. Morten Wold dømt til 24 dagers fengsel og en bot på 150 000 kroner for fyllekjøring, det skriver Drammens Tidende. Stortingsrepresentanten fra FRP ble I påsken stoppet på E18 I Bærum og hadde 2,06 I promille. Han har trukket seg fra vervet som vicepresident på Stortinget. Langt flere dør av demens I Norge enn vi vet, det mener stiftelsen mye mer enn hjerne. Stiftelsen sier at det kan gå ut over helsehjelpen, forskningen og fokuset på demens dersom tallene mangelfulle. Stiftelsen består av demenssyke, pårørende og helsepersonell. Stortinget behandler I dag Riksrevisjonens granskning av ressursbruk og effektivitet I politiets sikkerhetstjeneste. Kontroll- og konstitusjonskomiteen ber samtidig om tydelig kritikk av tidligere justisminister Emilie Enger Mehl og regjeringen. Mehl mener det ikke grunnlag for kritikken. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Du lytter til Radio Øst.
3: Da Kjetil Aabø klar med programmet Musikk for øret.

Det er vel det det dreier seg om, hvis man skal følge det som blir sagt I denne teksten. Har du vært på Java Jazz Café noen gang? Kanskje ikke. Ikke jeg heller egentlig, men det faktisk en mulighet at vi kan gå dit sammen, I hvert fall noen minutter. Skal vi se hvordan dette her lyder. Easy listening tune for Café and Coffee House.

som kan du lyde på en jazzcafé. Så vet du litt om det. Hva skal du gjøre I dag? Skal du bare kose deg, eller skal du, ja, hva skal vi si, koke egg I 9 minutter kanskje? Det gjør jeg, og da blir egga nydelige. Og det lærte jeg for ikke så lenge siden, så sett I gang og kos deg med det.

Det er vel nå det lov til å si at du lytter på musikk for øret. Var det godt for øret ditt med Kjetil Aabe. Det synes i hvert fall jeg. Skal vi dra en pen igjen til? Her kommer denne her. All the things you are.

Jeg satt og så på et program på TV her om dagen, og da tenkte jeg også, for en verden vi har. Nydelig natur, og så vakkert, og ble varig I all evighet fremover. Ingebjørg Bratland, hun sier bare, hysj, hysj, hysj, hun.

Lisa Ingebjørg Brattland. Miles Davis og vennene hans kom med en melodi som heter So What?

Musikk kan uttrykke mye følelser, og hva følte du nå når du hørte de tonene her? Rar musikk, kanskje? Underlig? Ja, mange måter å si det på. Vi skal over til en annen melodi. Den heter Stand By Me, og jeg helt sikker på at den har du hørt før. Hør nå.

utrolig flott å leke seg med instrumentene med melodien Stand By Me. Hvor lenge er siden du gikk på skolen? Mange år siden, tenker jeg. Når gikk du i 4. klasse forresten? Hadde du en gutt der som het Hjalmar? Husker han Hjalmar som satt litt sånn til venstre? Trond-Viggo Torgersen, han skal synge om Hjalmar som gikk på skolen.

Trond-Viggo Torgersen med litt tulleengelsk og Hjalmar som gikk på skolen i fjerde. Alle byer har jo en gammel by, en gamle byen, og vi skal lytte til en sang som Lillebjørn Nilsen skrev for mange år tilbake. Det handlet om tanta til Beate, hun som var rundt med hatt og fjær, og hun var jo et vakkersyn, og så var hun, hva hette den gata hun gikk nedover da? Sveigårdsgate var det, der gikk hun og matet duene. La oss lytte.

melodier og sanger liker vi bedre enn andre. Det vel sånn det det ikke noe å komme bort ifra det. Ofte, jeg husker når vi kjøpte plater i sin tid, så sa vi alltid at en eller to låter vel hørbare, resten vel... ja, det var det vel, tenker jeg da. Nå skal du få lytte til en som nydelig og fin. Det Vamp og Rita Eriksen som fremfører.

Takk skal du ha, Kai Robert, for nydelig musikk. Hvordan det med rockefoten din? Har du ikke fått beveget den nå I dag? Vi reiser opp til Toten vi og hører på Vaselina Bilopphøggers.

Ja, det helt sant. Siden vi på Toten nå, så kan vi kanskje ta Skibladner en liten tur ut på Mjøsa, sammen med Silje Negård, hun fra Hamar, og der jeg bodde også, og jeg har vært med I Salen Hornorkester da jeg var ung, og vi dro opp på Hamar på sommerstevnet der oppe, og så dro vi ut på Mjøsa og spilte Hornorkestret på Skibladner. Så vi tar låten til, til Alf Prøysen, så seiler vi på Mjøsa med Silje Negård. Bli med å synge.

0: Du lytter til Radio Øst, klokka 14. Vi får nyheter.
1: NHO Byggenæringen reagerer på Norges Banks rentebeslutning og sier den gjør dagens boligtørke til morgendagens boligmangel. Administrerende direktør Nina Solli mener høyere rente rammer unge førstegangskjøpere, samtidig som boligbyggen kan bli liggende på et historisk lavt nivå. Hun sier at regjeringen og Stortinget nå må øke boligtilbudet. Det fare for streik i olje og gass. Forbundet Styrke varsler streikeuttak på forsyningsbaser dersom det ikke blir enighet til lønnsoppgjøret. 95 ansatte ved baser til sokkelen kan tas ut i streik. Riksmekleren behandler meklingen om landbaseavtalen 23. og 24. juni, og en mulig streik varslet fra den 25. juni. USA kutter i NATOs krisestyrker. Det bekrefter NATOs generalsekretær Mark Rutte og sier det trer i kraft umiddelbart. Han sier andre medlemsland vil fylle hullene etter USA. Rutte peker på at krisestyrken i hovedsak et planleggingsverktøy med høy beredskap som kan rykke ut ved humanitær bistand, katastrofer og konflikter. Morten Wold dømt til 24 dagers fengsel og en bot på 150 000 kroner for fyllekjøring, det skriver Drammens Tidende. Stortingsrepresentanten fra FRP ble i påsken stoppet på E18 i Bærum og hadde 2,06 i promille. Han har trukket seg fra vervet som visepresident på Stortinget. Frøhvelvet på Svalbard har mottatt over 15 000 nye frøprøver i år, ifølge NTB. Onsdag åpnet hvelvet for andre gang i 2026, og samlet lagrer hvelvet nå 1,4 millioner prøver. Frø fra genbanker i flere verdensdeler sikres i permafrosten, som gir langvarig beskyttelse mot skader og tap. Langt flere dør av demens i Norge enn vi vet, det mener stiftelsen Mye mer enn hjerne. Stiftelsen sier at det kan gå utover helsehjelpen, forskningen og fokuset på demens dersom tallene mangelfulle. Stiftelsen består av demenssyke, pårørende og helsepersonell. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
2: På lufta for deg siden 1984. Dette Radio Øst.
3: Hver tirsdag kan du nå spille bingo her på Radio Øst, fra klokken 20 på kvelden. Gå inn på radiobingo.no og kjøp bingobonger. Du kan enten skrive det ut på papir eller spille på nettbrettet ditt. Altså, spill bingo sammen med oss her på Radio Øst hver tirsdag fra klokken 20.
4: Noen ganger tar livet brå vendinger, og du mister en som står deg nær. Johansen Monumenthuggeri hjelper deg å finne et verdig håndlaget minnesmerke over den du har mistet. Personlig service og norsk håndverk som ikke trenger å koste mer. Ring oss på 69 16 36 33 eller gå inn på johansenmonument.no.
5: Evangeliesenterets bibelskole din lokale bibelskole i Østfold. Sperrebotten i Våler kommune tett utenfor Moss. Bibelskolen toårig og underviser grunnleggende ut fra pinsebevegelsens tro og lære. Skolen åpen for alle og har to inntak i året. Interessert? Ta kontakt.
6: Det beste med skolen her det gode fellesskapet. Jeg har fått så mange gode venner av å gå her. Vi brødre og søstre som støtter hverandre og tar vare på hverandre.
7: Haugetun Catering ligger midt mellom Sarpsborg og Fredrikstad. Hos oss får du god mat produsert av våre egne dyktige kokker til blant annet dåp, konfirmasjon, bryllup og bursdager. Vi leverer snitter, koldtbord, tapas, gryteretter, middager, kaker. Kort sagt, noe for enhver anledning. Haugetun Catering. Mat til hverdag og fest. Besøk våre nettsider haugetuncatering.no eller ring 69 36 27 50.

alle sammen. Denne uka er det Astrid som inviterer deg til torsdagskveld her på Radio Øst. Du skal løse oppgaver, og jeg skal spille musikk. Du blir vel med? Jeg gleder meg til å være sammen med deg. Velkommen til torsdagskveld med Astrid.

Hei, jeg heter Vanja, og førstkommende fredag, da det nødt til Øst igjen. Da starter vi opp klokka 20.00, og det vil vare til 23.00. Det blir masse god musikk og spørsmål. Det hører med. Ingen spørsmål, ingen nøtter. Kjempekoselig om du blir med. Håper vi hører.

Hver søndag kveld klokken 20.30 det omsorgsprogram her på Radio Øst. Det flere organisasjoner og menigheter som har disse programmene, og det mulighet for å ringe inn sine forbundsønsker under sending. Altså hver søndag fra klokken 20.30.

0: Radio Øst.
1: Nå kan du høre denne radiostasjonen og de andre norske kanalene på ett sted. Radio Player Norge har samlet norsk radio i en enkel tjeneste. Radio Player finner du på radioplayer.no, i App Store og Google Play. Radio Player virker også med Sonos, Alexa, Chromecast, Apple CarPlay og Android Auto. Last ned Radio Player Norge-appen, eller se radioplayer.no.

0: Du lytter til Radio Øst. Klokka 15. Du får nyheter.
1: Jeg skal ikke tie, og jeg skal ikke knekke. Det skriver Nora Haukland på Instagram. Hun reagerer i kjølvannet av dommen i Høyby-saken som kom den 15. juni, hvor Marius Borg Høyby ilagt 4 års fengsel. Hun sier hun klar for anken, nå som saken tas videre. NHO Byggenæringen reagerer på Norges Banks rentebeslutning og sier den gjør dagens boligtørke til morgendagens boligmangel. Administrerende direktør Nina Solli mener høyere rente rammer unge førstegangskjøpere, samtidig som boligbygging kan bli liggende på et historisk lavt nivå. Hun sier at regjeringen og Stortinget nå må øke boligtilbudet. Det fare for streik i olje og gass. Forbundet Styrke varsler streikeuttak på forsyningsbaser dersom det ikke blir enighet til lønnsoppgjøret. 95 ansatte ved baser til sokkelen kan tas ut i streik. Riksmekleren behandler meklingen om landbaseavtalen 23. og 24. juni, og en mulig streik varslet fra den 25. juni. USA kutter i NATOs krisestyrker. Det bekrefter NATOs generalsekretær Mark Rutte og sier det trer i kraft umiddelbart. Han sier andre medlemsland vil fylle hullene etter USA. Rutte peker på at krisestyrken i hovedsak et planleggingsverktøy med høy beredskap som kan rykke ut ved humanitær bistand, katastrofer og konflikter. Morten Wold dømt til 24 dagers fengsel og en bot på 150 000 kroner for fyllekjøring, det skriver Drammens Tidende. Stortingsrepresentanten fra FRP ble i påsken stoppet på E18 i Bærum og hadde 2,06 i promille. Han har trukket seg fra vervet som visepresident på Stortinget. Frøhvelvet på Svalbard har mottatt over 15 000 nye frøprøver i år, ifølge NTB. Onsdag åpnet hvelvet for andre gang i 2026, og samlet lagrer hvelvet nå 1,4 millioner prøver. Frø fra genbanker i flere verdensdeler sikres i permafrosten, som gir langvarig beskyttelse mot skader og tap. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Drømmer du om en hage som virkelig blomstrer denne sesongen? Ta turen innom Kalnes Hagesenter i Sarpsborg. Her finner du et enormt utvalg av hagevekster, fra fargerike sommerblomster til busker, frukttrær, jord, gjødsel, potter og alt du trenger for å lykkes i hagen. Og trenger du gode råd på veien? Våre dyktige fagfolk hjelper deg gjerne. Du finner oss på Kalnesbrekka 52 på Grålum, eller les mer på kalneshagesenter.no. Kalnes Hagesenter. Din hage, vår lidenskap.
3: Er du sulten? Hos Viva Italia ønsker vi å gi deg den ekte smaken av Italia. Bestill takeaway fra våre restauranter i Karlshus i Råde, Liertoppen eller Drammen. Vi lager ekte italiensk pizza med kvalitetsingredienser etter tradisjonelle oppskrifter, og baker den i en ekte vedovn for perfekt smak og sprø skorpe på bare noen få minutter. Prisene starter fra 180 kroner. Bestill på telefon Råde 48 62 72 06, Liertoppen 96 73 70 06, Drammen 96 72 60 14. Du finner oss også enkelt på Google Maps. Søk etter Pizza Viva Italia. Viva Italia. Ekte italiensk pizza rett i nærheten.
4: Sliter du med rus, eller kjenner du noen som gjør det? Vi i Evangeliesenteret Ung jobber for et rusfritt Norge. Vi vil at du skal ha et godt liv. Vi tilbyr informasjon, støtte og veiledning til deg som sliter med rus. Vi kan hjelpe deg med å finne den hjelpen du trenger. Bli en del av vårt fellesskap. For å bli medlem koster det 100 kroner i året for de under 27 år, og 250 kroner for de som eldre. Vips til 942070. Sammen kan vi gjøre en forskjell.
5: Da det tid for Jukebox her på Radio Øst, og programleder, det Thomas Neråsen.
6: Ja,

Ja, kjære folkens, kjære godtfolk, dette Thomas Neråsen som på luft igjen. I dag så byr jeg deg på programposten Jukebox, som jeg alltid pleier på denne tida. Jukebox spiller norsk dansbar musikk av ulike slag. Jeg nevner navn som De Lillos, Maj-Britt Andersen, Nordre Sving og Per Müller, for å si litt om det jeg har på dagens meny. Vi starter 1989 med Kjetil Kjelle, som fikk litt gjennombrudd på den tida med plata om sangen og figuren OL-fatteren i forbindelse med at Lillehammer hadde fått OL i 94. I 88-89 raste OL-feberen for fullt, for da skulle vi gjøre klar alt til OL, og det var mye å gjøre, mye som skulle bygges og så videre. Og Kjetil Kjelle, han ga sitt bidrag i form av sangen OL-fatteren. Den skal vi høre på først. Når den ferdig, så kommer en gruppe fra Nord-Østerdalen, nemlig Kviknegutta. I mange år var de Norges lengst levende danseband, eldste nåværende danseband, men nå har Kviknegutta gitt seg også, men her kommer en sang de har spilt inn på engelsk, Let the Loose End Drag.

Det var kvikne gutta, Let the Loose and the Drag her I Jukebox. Så skal vi til en gruppe som egentlig ikke forbindes med dansemusikk. Men den sangen jeg har plukket, jeg synes den har ganske dansbar takt, ja. Vi skal høre De Lillos I hvert fall. Og musikk fra plata Svett Smil fra 1990. Og I denne sangen her skal det handle om spøkelser. Når den ferdig så kommer en dame fra Toten, Maj-Britt Andersen, søstra til Inger-Lise Rypdal. Vi skal plukke fram en singel som Maj-Britt Andersen ga ut I 1979, med tekst og melodi av Christian Lindemann, nemlig «Jeg ringer deg I kveld».

Jeg ringer deg i kveld, fikk du der ifra Maj-Britt Andersen. Så skal vi til kassettserien Melodier vi minnes, som solgte i bøtter og spann på tidlig 80-tall. Den første melodien blir fremført av en som heter Lisbeth Jensen. Hun var med som fast artist på en del av disse kassettene. Hun skal synge om tiggerpiken. Deretter kommer en kvinnestemme, litt usikker på hvem er. Det kan hende det også er Lisbeth, litt usikker, for det står ikke noe navn på denne utøveren her. Men sangen tror du kjenner igjen, nemlig «Jeg venter på deg til du kommer».

Fri som fugla fikk du der ifra Nordre Sving, og vi holder oss i Oslo-distriktet. Hvis vi drar litt sør for Oslo, så kommer vi til plassen der Nye Midtbøs Orkester hadde sitt utgangspunkt. Her heter Nye Midtbøs Orkester, men tidligere heter Midtbøs Kvartett. Vi skal høre to sanger de spilte på en kassett for en del år siden. Vi skal vel tilbake til 80-tallet, tror jeg. Vi begynner med Borta bra, men hemma best på svensk. Neste melodi også på svensk. Den stammer opprinnelig fra Mats Rådberg og Rankarna, nemlig Gjør det igjen.

Og så glemte jeg å introdusere låt nummer to. Dere som er litt bevandret innen Melodi Grand Prix, kjente kanskje igjen låten dere nettopp hørte, nemlig Petter Øyen, i samsang med Bobby Bear. Petter Øyen vi kjenner fra trøndergruppa Sier Gubba, er det vel? Og Bobby Bear, som er en countrylegende fra USA. De slo seg sammen for å spille inn en låt til Grand Prix i 2012. Den vant ikke, men var veldig fin. Things Change heter den der. Ja, da skal vi gå videre her i Jukebox. Vi skal høre Reddik fra Molde i en innspilling fra 1979. Vi skal høre om årets første sommerfugl. Finn Erlandsen er det som synger på den plata, på den låten. Det er han som var vokalisten i Reddik. Når den er ferdig, så skal vi til nordnorske Rikingan. Vi skal tilbake til 1995 og en singel som kom ut i året med tre låter på. Vi hører en låt som også senere blitt utgitt på albumet med Rikingan, men her var den i den opprinnelige versjonen med tekst og melodi av Ove Skei, nemlig Aldri i livet.

0: Er det slutt nå?
1: Du hørte aldri livet med tre nordnorske rikingene. Så tar jeg med en kort og fin, kort og artig sak ifra Melodier vi minnes serien igjen. Her er det Roger Eilert som er vokalist. Denne kjenner nok mange igjen, nemlig sangen om pinnsvinskinnet.
2: Og mannen han flisket er kjæringa sin. Når lytelset er vakker,

Og da skal vi avrunde Jukebox for i dag. Vi skal høre Ronny Nilsen, ene halvdelen av Pegasus, og låta Ta meg nå, som han spilte inn i 2021. Og etter det så tar vi med Rikke Nordmann, sangerinne som også har vært med i Grand Prix. Hun synger en låt som kan som har litt mer sånn moderne dansetakt, så den er vel mest egnet for de litt yngre lytterne mine, hvis jeg har det. Låta heter i hvert fall Trophy Boy. Og med det så takker Thomas Gjerossen for følge her i Jukebox for i dag. Jeg er tilbake neste uke til samme tid på samme kanal, så jeg håper høres igjen da. Ha det godt så lenge, og takk for meg.

0: Du lytter til Radio Øst, klokka 16. Du får nyheter.
1: En 19-åring pågrepet etter innbrudd i glassmagasin i Oslo for to helger siden. Mange så på Stortorvet da mannen brukte hammer for å slå seg gjennom butikkvinduet til Elkjøp og stjal varer. Politiet sporet bevegelsesmønstret hans, ransaket boligen og beslagla flere mobiltelefoner de knytter til tyveriet. Jeg skal ikke tie, og jeg skal ikke knekke, det skriver Nora Haukeland på Instagram. Hun reagerer i kjølvannet av dommen i Høyby-saken som kom den 15. juni, hvor Marius Borg Høyby ilagt 4 års fengsel. Hun sier hun klar for anken, nå som saken tas videre. NHO Byggenæringen reagerer på Norges Banks rentebeslutning og sier den gjør dagens boligtørke til morgendagens boligmangel. Administrerende direktør Nina Solli mener høyere rente rammer unge førstegangskjøpere, samtidig som boligbygging kan bli liggende på et historisk lavt nivå. Hun sier at regjeringen og Stortinget nå må øke boligtilbudet. Det fare for streik i olje og gass. Forbundet Styrke varsler streikeuttak på forsyningsbaser dersom det ikke blir enighet til lønnsoppgjøret. 95 ansatte ved baser til sokkelen kan tas ut i streik. Riksmekleren behandler meklingen om landbaseavtalen 23. og 24. juni, og en mulig streik varslet fra den 25. juni. USA kutter i NATOs krisestyrker. Det bekrefter NATOs generalsekretær Mark Rutte og sier det trer i kraft umiddelbart. Han sier andre medlemsland vil fylle hullene etter USA. Rutte peker på at krisestyrken i hovedsak et planleggingsverktøy med høy beredskap som kan rykke ut ved humanitær bistand, katastrofer og konflikter. Frøhvelvet på Svalbard har mottatt over 15 000 nye frøprøver i år, ifølge NTB. Onsdag åpnet hvelvet for andre gang i 2026, og samlet lagrer hvelvet nå 1,4 millioner prøver. Frø fra genbanker i flere verdensdeler sikres i permafrosten, som gir langvarig beskyttelse mot skader og tap. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Følg Radio Øst på Facebook. Se hva som skjer her på radioen.
3: Radio!
2: Lik og del, kommenter. Søk opp Radio Øst på Facebook. Gå inn på siden og trykk liker. Neste gang du logger deg på, så kan du se hva som skjer i din lokalradio. Radio Øst på Facebook.
4: Sju måneder gamle Nanok virket frisk da han ble født. Men så begynte hodet hans å vokse, og diagnosen var vannhode. I Norge behandles det enkelt, men i Sør-Sudan kan det være en dødsdom. Nanok trengte operasjon, og det raskt. Men moren Marie hadde ingen penger, ingen mulighet, til hun hørte om MAF. Et lite fly tok Nanok til barnesykehuset i Uganda. Og når du gir, så du med og redder barn som Nanok. Vips en gave til 2474. MAF. Livsviktige flyvninger.
5: Vil du være miljøbevisst og samtidig støtte det norske misjonsselskap sitt hjelpearbeid i mange land? Overskuddet fra gjenbruksbutikken i Råde går uavkortet til dette formålet. Vi får daglig inn nye varer, så vareutvalget rikholdig og spennende. Og butikken åpen tirsdag til fredag, 11 til 16. Lørdag fra 11 til 15. Mandag har vi stengt. Vi serverer gratis kaffe, nystekte vafler, så velkommen til en hyggelig handel og kaffeprat i Sarpsborgveien 2 i Råde.
6: Tar livet brå vendinger, og du mister en som står deg nær. Johansen Monumenthuggeri hjelper deg å finne et verdig håndlaget minnesmerke over den du har mistet. Personlig service og norsk håndverk som ikke trenger å koste mer. Ring oss på 69 16 36 33 eller gå inn på johansenmonument.no.

Det er jammen blitt torsdag, du. Den har jeg offisielt døpt om til lille fredagsaften. Synes det høres bedre ut, og hvis man skal følge de gamle Norvegia-reklamene, så betyr vel det at man skal kunne begynne å spise en slice med Norvegia allerede i dag. Ikke før på fredagen. Og hvis du ikke med på hva jeg mener, så får du YouTube den ved leilighet. Hva skal dagens show inneholde? Vel, det ikke fritt for at det blir en quiz, naturligvis. Jeg har vært ordentlig dårlig på å klare å komme meg gjennom alle meldinger som kommer inn i det siste, så du får ha meg unnskyldt. Jeg forsøker å respondere som best jeg bare kan, men når du ikke alene om å sette meg melding, så blir det liksom en sånn halv tsunami innimellom som treffer meg. Og jeg klager ikke. Jeg har bestemt meg fra i dag at jeg skal bli mye flinkere på å svare på hver eneste melding som kommer inn. Og dem sender du via sosiale medier. Bare søk meg opp der jeg heter Endre Lundgren på dem alle sammen.

Fikk du også med da, han der karen, eller de to gutta, må vi nesten få lov å kalle det, det var knapt fylt 20, som kappkjørte i natt ved Drammen. Og den ene blir altså klokka inn på 215 kilometer i timen. Og da det jo gledelig å vite at politiet tross alt gjør det de skal. Det klokker den, de stopper den, tar fra han både førekortet og bilen. Som jeg synes høres fornuftig ut, og vi har fått to nye fotgjengere som sannsynligvis ikke vil få muligheten til å kjøre bil på en stund, og sjansen vel at de må ta det førerkortet en gang til. Jeg enig, og det kan godt være så strengt. I Danmark så det jo sånn prompte 100% over fartsgrensen, altså 150-sonen for eksempel. Bilen konfiskert. Selges til lengtett for staten. Takk skal du ha. Du, vi skal gripe fatt i dagens quiz, og det gjør vi om bare et lite øyeblikk.

Da det på tide å gripe fatt I enda en quiz. Vi skal finne frem til et årstall, det skal vi gjøre ved hjelp av noen kjente hitlåter. De var alle sammen inne på VG-lista den samme sommeren, så det sommerhits vi leter etter, og spørsmålet da, som alltid, kan du finne ut hvilket år det Det kommer tre ledetråder, de kommer I, ja, som perler på en snor her, en etter en, skal gjenta dem litt underveis, så du får dem påminnet, og så skal du få svaret mot slutten av timen. Og hvis du klar, så setter vi I gang. Dette ledetråd nummer en. Det var fra en film som var ganske kjent på samme tidspunkt. Spørsmålet hvilket år var det da? En sommerhit der, og en som lå inne på lista lenge, både på førsteplass og på de øverste plassene. Det kommer to ledetråder til, så tygg litt på det, tenk litt på det, så skal du få mer.

også den internasjonale panikkdagen. Du nesten nødt til å google hvordan du skal markere det, vil jeg si. Når det gjelder historie, i 1782 så var det den siste kjente heksebrenning i Europa. Anne Göldi fra Glarus i Schweiz ble brent på bålet. Minst 40 000 kvinner ble brent på bål i det 16. og 17. århundre her i Europa. I 1815 så led Napoleon Bonaparte nederlag i slaget ved Waterloo, og Statoil ble introdusert på børsen i New York. Det skjedde i 2001.

En ordentlig god en, og en som du kanskje til og med så på kino. Den låta altså, ledetråd nummer to, den ble nesten spilt del, men lyder slik. Vi har fått to ordentlig gode låter. Begge var inne på VG-lista den samme sommeren. Spørsmålet hvilket år var de det? Og det svaret i dagens quiz. Det kommer en tredje ledetråd om et øyeblikk.

Nå er jeg spent. Har du klart å finne frem til riktig årstall I dagens kaffepause-quiz nummer to? I så fall, hvil på dine laurbær. Trenger du en ledetråd til, så kommer den om et lite øyeblikk. La oss gjenta de to første ledetrådene først. Dette var nummer én. En superhit, tror jeg vi kan kalle det. Ledetråd nummer to, også en ordentlig storhit. Og så det ledetråd nummer tre, som mer eller mindre definerte dette året. Tre veldig kjente låter, alle sammen fra den samme sommeren inne på VG-lista. Spørsmålet hvilket år var det? Og nå håper jeg du har et svar. Svaret her straks nemlig.

Skal vi se da. Da det på tide å si gratulerer med dagen. Først til navnedagene. Bjarne og Bjørn det som har navnedag I dag. Om Bjarne så står det at det et nordisk mannsnavn med norrøn opprinnelse. Navnet betyr Bjørn og mest utbredt I Danmark. Det også vanlig på Færøyene og Island, da som Bjarni. Og når det gjelder Bjørn, mannsnavn dannet av det norrøne ordet nettopp for Bjørn, eller egentlig det brune dyret, står det å lese. Når det gjelder fødselsdager, mange som født på dagens dato. La oss nevne noen av dem underveis her. Vi har for eksempel hvor begynner vi? Listen ekstremt lang I dag, faktisk. Vi tar med oss Katrine Knudsen, den norske forfatteren. Hun ble født I 1970. Vi tar med oss Isabella Rossellini, den svensk-italienske skuespilleren. Hun ble født I 1952. Og så sier vi Fabio Capello, han italiensk fotballtrener.

Hver søndag kveld klokken 20.30 det omsorgsprogram her på Radio Øst. Det flere organisasjoner og menigheter som har disse programmene, og det mulighet for å ringe inn sine forbundsønsker under sending. Altså hver søndag fra klokken 20.30.

Hei alle sammen! Denne uka er det Astrid som inviterer deg til torsdagskveld her på Radio Øst. Du skal løse oppgaver, og jeg skal spille musikk. Du blir vel med? Jeg gleder meg til å være sammen med deg. Velkommen til torsdagskveld med Astrid.

0: Hei, jeg heter Vanja, og førstkommende fredag, da det nødt til Øst igjen. Da starter vi opp klokka 20.00, og det vil vare til 23.00. Det blir masse god musikk og spørsmål. Det hører med. Ingen spørsmål, ingen nøtter. Kjempekoselig om du blir med. Håper vi hørs.
1: Gamle Bryn har støl på Auståsen I Gol. Den har legget den ut på
2: Mer om vårt programtilbud på radio-ost.no. Radio Øst.

det var et av disse gode musikkårene som hadde storhits som perler på en snor. Riktig svar I dagens quiz skulle være 1991, sommerhits fra 1991. Og vi spilte av blant annet Bryan Adams med Everything I Do. En låt der fra filmen Robin Hood, Prince of Thieves. Ledetråd nummer to var Cher og The Shoop Shoop Song. Og den tredje og siste ved gjenforeningen av Tyskland, Scorpions og Wind of Change. Og med hjelp av disse tre låtene så fant vi altså frem til svaret I dagens quiz, som var 1991.

Nå kan du høre denne radiostasjonen og de andre norske kanalene på ett sted. Radio Player Norge har samlet norsk radio i en enkel tjeneste. Radio Player finner du på radioplayer.no, i App Store og Google Play. Radio Player virker også med Sonos, Alexa, Chromecast, Apple CarPlay og Android Auto. Last ned Radio Player Norge-appen, eller se radioplayer.no.

0: Du lytter til Radio Øst, klokka 17, du får nyheter.
1: USA kutter i NATOs krisestyrker. Det bekrefter NATOs generalsekretær Mark Rutte og sier det trer i kraft umiddelbart. Han sier andre medlemsland vil fylle hullene etter USA. Rutte peker på at krisestyrken i hovedsak er et planleggingsverktøy med høy beredskap som kan rykke ut ved humanitær bistand, katastrofer og konflikter. Jeg skal ikke tie, og jeg skal ikke knekke, det skriver Nora Haukland på Instagram. Hun reagerer i kjølvannet av dommen i Høyby-saken som kom den 15. juni, hvor Marius Borg Høyby er ilagt 4 års fengsel. Hun sier hun er klar for anken, nå som saken tas videre. En 19-åring er pågrepet etter innbrudd i Glassmagasin i Oslo for 2 helger siden. Mange så på Stortorvet da mannen brukte hammer for å slå seg gjennom butikkvinduet til Elkjøp og stjal varer. Politiet sporet bevegelsesmønstret hans, ransaket boligen og beslagla flere mobiltelefoner de knytter til tyveriet. NHO Byggenæringen reagerer på Norges Banks rentebeslutning og sier den gjør dagens boligtørke til morgendagens boligmangel. Administrerende direktør Nina Solli mener høyere rente rammer unge førstegangskjøpere, samtidig som boligbygging kan bli liggende på et historisk lavt nivå. Hun sier at regjeringen og Stortinget nå må øke boligtilbudet. Det er fare for streik i olje og gass. Forbundet Styrke varsler streikeuttak på forsyningsbaser dersom det ikke blir enighet til lønnsoppgjøret. 95 ansatte ved baser til sokkelen kan tas ut i streik. Riksmekleren behandler meklingen om landbaseavtalen 23. og 24. juni, og en mulig streik er varslet fra den 25. juni. Frøhvelvet på Svalbard har mottatt over 15 000 nye frøprøver i år, ifølge NTB. Onsdag åpnet hvelvet for andre gang i 2026, og samlet lagrer hvelvet nå 1,4 millioner prøver. Frø fra genbanker i flere verdensdeler sikres i permafrosten, som gir langvarig beskyttelse mot skader og tap. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Vi har vært på lufta for deg siden 1984. Radio Øst.
3: Radioreklame på Radio Øst, det lønner seg. Ta kontakt med oss for prisoverslag. Radio Øst har et voksent publikum og blir hørt.
4: Drømmer du om en hage som virkelig blomstrer denne sesongen? Ta turen innom Kalnes Hagesenter i Sarpsborg. Her finner du et enormt utvalg av hagevekster, fra fargerike sommerblomster til busker, frukttrær, jord, gjødsel, potter og alt du trenger for å lykkes i hagen. Og trenger du gode råd på veien? Våre dyktige fagfolk hjelper deg gjerne. Du finner oss på Kalnesbrekka 52 på Grålum, eller les mer på kalneshagesenter.no. Kalnes Hagesenter. Din hage, vår lidenskap.
5: Er du ung og miljøengasjert? Gjenbruken trenger flere medarbeidere som deg. Kontaktinfo finner du på gjenbruken.no. Gjenbruken, med 33 bruktbutikker over hele landet.
6: Fra Nashville til Trøsken. Den 19. august kommer endelig den amerikanske supergruppa High Road tilbake til Sarpsborg og en bondegård i Trøsken. Disse 4 fantastiske bondejentene har med seg fele, mandolin, gitarer og alt du trenger for å lage skikkelig countrykonsert. High Road er prisbelønt og ettertraktet countrygruppe som spiller over hele USA, men kommer altså nå en snartur for å spille for oss på en låve i Trøsken. Du kan forvente deg country, bluegrass og gospel i nydelige harmonier. Dette er en av de mest spesielle konsertopplevelsene du noen gang får tilbud om. Sondre går i Trøsken 19. august kl. 18.30.

Jeg vet ikke om du som lytter nå forbinder noe spesielt med navnet Johannes Bakken, eller om navnet kanskje ikke sier deg noe I det hele tatt. Johannes Bakken var evangelist I pinsebevegelsen I Telemark I mer enn 70 år. Og I tillegg til dette var han en nok så original sangforfatter. I 1964 skrev han en sang om duen. Den skal du få høre litt om I dag.

0: Hjertelig velkommen til et nytt program I serien Vindu mot livet. Programmet produsert av Kristen Riksradio og blir ledet av Jon Hardang.
1: Kristen Riksradio drives av frivillige gaver. Vi glade for din støtte.

Vi skal også I dag fortsette denne bibelundervisningsserien som vi har kalt «Se himmelens fugler». I 18 program skal vi møte en rekke fugler I Bibelen og prøve å finne ut hva disse fuglene kan lære oss, både om Gud selv, hva det innebærer å være menneske, og ikke minst hva det virkelig betyr å tro på Gud. For dette kan fuglene lære oss mye om. Du kan også få kjøpt denne programserien på CD ved å henvende deg til P7 Kristen Riksradio. Også I dette programmet skal vi lese litt om duen, den mest omtalte fuglen I hele Bibelen. Og I dag skal vi lese fra en av de små bøkene I det gamle testamentet. Vi skal lese fra Salomos høysang, et enkelt vers I kapittel 2, nemlig vers 14. Jeg har kalt dagens program «Duen I klippekløfta». Og vi leser slik. «Min due I klippens kløfter, I fjelltindens ly, la meg se din skikkelse, la meg høre din røst, for din røst blid, og din skikkelse fager.»

Helt fra jeg begynte å reise som forkynner I Indremisjonen I 1975, har jeg mange ganger fått besøke Kviteseid, denne naturskjønne, flotte bygda, nok så langt vest I Telemark. Jeg kom dit den første gangen I november 1975, og har siden besøkt Kviteseid ved mange forskjellige anledninger. Evangeliske møter, bibelhelger og fellesmøteserier. Og det var på slutten av 70-tallet jeg for første gang fikk oppleve å møte Johannes Bakken, evangelist og sangforfatter I pinsebevegelsen. Nå vet jeg ikke om du forbinder noe med dette navnet, du som lytter nå. Men Johannes Bakken reiste omkring, stort sett I Telemark og litt I Agderfylkene, og var en mann som ved siden av å forkynne, også sang evangeliet. Og han sang mens han akkompagnerte seg selv på fele. Det må ha vært et nok så vanskelig prosjekt, spør du meg. Jeg møtte han da han kom på møtene mine I Kviteseid kirke eller på misjonshuset I bygda. Johannes Bakken var født den 19. april I 1899 I bygda Langelim, ei lita fjellbygd øverst oppe I Seljord kommune. Her vokste han opp på bakken, det øverste småbruket I denne bygda, I meget enkle kår. Men Johannes Bakken skulle få oppleve et langt og på mange måter godt liv, helt fram til han døde den 10. desember I 1996. Da var han altså 97 år gammel, og hadde fått virke som evangelist I mer enn 70 år. Som forkynner ble altså Johannes Bakken evangelisten. Gjennom hele sitt liv bar han på et brennende ønske om å få vinne mennesker for Gud. Dette kallet til forkynnertjeneste fikk han I fødselsgave, forteller han selv, da han som 20-åring ga seg over til Gud og ble frelst. Da ble det lagt ned I han en sterk trang etter å dele med andre noe av det han selv hadde opplevd. Men Johannes Bakken var altså også sangevangelist. Instrumentet hans, det var fela. Og fela som han brukte, den hadde han selv laget med egne hender. «Jeg ikke spesielt musikalsk», fortalte Johannes Bakken på fjernsyn, snarere tvert imot. «Men fela ble en mulighet for meg til å holde tonen når jeg skulle synge. Ellers skrev jeg mange sangtekster.» men aldri egne melodier. Jeg brukte mest folketoner, men også andre melodier som folk kjente fra før. Og Gud har velsignet også denne delen av tjenesten. Den som hørte Johannes Bakken synge, vil kanskje være enig med det Johannes selv forteller. Jeg ikke spesielt musikalsk. Og Gunstein Draugedalen, En av dem som ofte har sunget Johannes Bakkens sanger, han sier det av og til slik, litt spøkefullt. Nei, falskt syngen, og gale spilaren, men gøtt det. Når jeg nå forteller om Johannes Bakken I begynnelsen av dette programmet, som egentlig skal handle om duen, så har dette med en av sangene hans å gjøre. Og denne sangen fikk titelen «Dua I Bergeskare». Johannes Bakkens aller best kjente sang nok sangen om den ville sauen. Men også sangen om «Dua I Bergeskare» har vært ganske mye brukt, og den innspilt både på kassett og på CD nettopp av Gunstein Draugedalen. Som nevnt, Johannes Bakken skrev aldri melodiene selv, men ordene, de hører Johannes til. Og det tilfellet også med denne sangen, «Dua I Bergeskare». Nå vil jeg gjerne lese for deg dette diktet, eller denne sangen som det jo egentlig Den ble skrevet 8. september I 1964, og Johannes han skriver slik, I bergeskar satt duva, og kurra der så glad, for hun har funnet plassen på denne trygge stad.
i ly for store stormar, for fuglar og for dyr. Hun elsker denne plassen, og dit hun ofte flyr. Til Kristus flyr den trøyte, og då han berga er, for han bergegrunnen, og der han kvila fær. Det verk som Jesus gjorde, det kan en lite på, i livet og i døden, en kan på berget stå. Og når vi står der heime, vi syng om ham, vår sång, som gikk den tunge vegen til Golgata en gang. Den sång skal aldri tagna, men være alltid ny, om denne sikre grunnen, der syndaren fann ly. Å, du som går i syndig, på denne breie veg, i Bibelen står skrivet at Jesus elsker deg. I dag han vil deg frelsa, så du kan lukka få. Og aldri vil du angra, du krossen her tok på. Hvis du nå husker de ordene vi leste fra begynnelsen i dag, fra Salomos høysang i kapittel 2, 14, så kjenner du igjen det bildet Johannes Bakken her bruker. Jeg skal lese bibelverset en gang til, så hører du det. Min due i klippens kløfter, i fjelltindens ly, la meg se din skikkelse, la meg høre din røst, for din røst blid, og din skikkelse fager. Og så her det altså duen det handler om, duen i fjellkløfta, akkurat som i Johannes Bakkens fine sang. Salomos høysang, som vi leser dette bibelverset fra, kalt for kjærlighetens høysang i det gamle testamentet. Og det kjærligheten mellom brudgommen og bruden det her dreier seg om. Kjærligheten mellom Salomo og Sulamitt. Ordene vi leste, det brudgommens ord, både om og til sin kjære brud. Min due, kaller Salomo her bruden. Min due i klippens kløfter, i fjelltindens ly. I det forrige programmet fikk vi høre at duen var brukt som et bilde på den hellige ånd. Da hørte vi om ånden som viste seg i skikkelsen av en due i forbindelse med Jesu dåp i Jordan. Her i Salomos høysang bildet brukt helt annerledes. Nå duen ikke et bilde på den hellige ånd, men på et hellig folk, nemlig Guds folk, eller Guds menighet på jord. Også dette et både vakkert og viktig bilde. Nydelig det, og nyttig på en og samme tid. Og nå hadde jeg lyst vi skulle prøve å kaste et lite blikk bort nettopp på dette bildet, og se hva duen kan lære oss her, om hva det innebærer å høre Gud og hans folk til. Jeg skal prøve å peke på fire forskjellige ting i dette bildet. Og det første, det dette. Duen taler til oss om sin nye, trygge stilling. Og duens stilling, det denne, i klippens kløfter, eller i fjelltindens ly, som vi leste det her. Bildet av fjellet, eller berget, eller klippen, det et av Bibelens aller fineste og kanskje mest brukte bilder på Guds store frelse. Og det forteller oss om en frelse som ikke bygger på noe inne i oss selv, men i stedet på et tilfluktssted som vi kommet inn i, når vi tar vår tilflukt til Gud og hans store frelse. Jeg har lyst til å lese et par tre bibelord for det, som tydelig viser akkurat dette. I sin avskedssang til Israelsfolket synger Moses i 5. Mosebok 33 nettopp om denne klippen, altså om det store frelsesverket som Herren har gjort ferdig for sitt folk. Hør hva Moses sier.
klippen. Fullkomment hans verk. For rettferd alle hans veier. En trofast Gud, uten svik, rettferdig og rettvis han. I salme 71 og vers 3 ber en salmist på denne måten. Vær meg en klippe hvor jeg kan bo, dit jeg alltid kan gå. Du har jo sagt at du vil frelse meg, for du min klippe og min festning. Og litt tidligere i salmenes bok, i salme 18 og vers 3, der synger David det slik, like etter at Herren har fridd han ut fra sine fiender, ja, fra Sauls hånd. Hør på disse ordene. Herren min klippe og min festning, min frelser. Min Gud min klippe, som jeg setter min lit til. Mitt skjold og min frelses horn, min borg. I alle disse bibelordene handler det altså om det samme, om klippen som et uttrykk for Guds store frelse. Og den som kommet inn i Guds frelse, han altså like trygg som en due det i klippekløfta. I Bibelen for øvrig står det at klippen, som altså det gamle testamentet taler så mye om, egentlig en person. Klippen som fulgte dem, altså Israels folk i ørkenen, klippen var Kristus, står det i 1. Korinterbrev 10. Og Paulus, som skriver disse ordene, han like klar og tydelig når han et annet sted skriver dette om klippen. Så det da ingen fordømmelse for den som i Kristus Jesus. Nøyaktig hvor mange ganger Paulus bruker akkurat dette uttrykket «i Kristus», det vet jeg ikke. Men det mange ganger, og alltid handler det om samme sak. Om rikdommen, om tryggheten og lykken ved det å få være i Kristus. For den som i Kristus stillingen god, akkurat som den det for duen i klippekløften. Og med dette har jeg også nevnt det andre jeg ville peke på. Duen i klippens kløft taler til oss om det å få være trygg, altså om trygghet. Det har jeg allerede sagt litt om, men la meg ganske kort også få si det på denne måten. Det mange ting som kan gjøre en kristen både redd og utrygg. Men i Kristus, i klippens kløft, skal en likevel alltid få være trygg, alltid og under alle forhold. For i Kristus en kristen fri fra Guds vrede og dom. Det det viktigste. For straffen, den vi har fortjent, den ble lagt på Jesus, og ikke på meg. Og i Kristus jeg også trygg i møte med alle slags fiender, synden og døden, djevelen og frykten, mitt eget kjød og verden. Alle disse fiendene beseiret av Jesus. Dermed i Kristus jeg trygg. Det nok dette den engelske sangforfatteren Augustus Toplady tenker på, når han i 1775 skriver disse klassiske ordene. Klippe, du som brast for meg, la meg gjemme meg i deg. Historien om denne sangen vil ha det til at denne Augustus

Kjærligheten i Kristus. Klippe, du som brast for meg, la meg gjemme meg i deg. La det vann og blod som går fra din sides åpne sår, bli for meg en helseflod som gjør sjelen ren og god. Jo, i klippekløfta er duen alltid trygg, alltid og under alle forhold. Og på samme måten er det folket som hører Herren til, også fullkommen trygg i Guds frelse. Her er jeg i Guds varetekt og i hans store omsorg med alle deler av mitt liv. Og så det tredje. Duen i klippens kløft taler også til oss om den nye drakten. Bibelen skiller mellom urene og rene dyr, og også mellom urene og rene fugler. Og duen, den er regnet blant de rene fuglene. La meg se din skikkelse, sier brudgommen her til bruden. Din skikkelse er fager, legger han så til. Nå er kanskje ikke duen den fineste eller vakreste fuglen å se på, hvis det er spørsmål om skjønnhet og farger og prakt. Det er mange fugler som har en langt vakrere fjærdrakt enn duen. Og på samme måten kunne vi kanskje tenke oss som menneskene. Men for brudgommen er det ingen som kan måle seg nettopp ved bruden. Alt er fagert ved deg, min kjæreste, sier brudgommen et annet sted her i høysangen. Det er ikke noe lyte på deg. Det er kanskje å ta vel hardt i, men det er slik brudgommen opplever det. Bruden er vakker, lyteløst, fullkommen i renhet og skjønnhet. Nå har jeg lyst til å spørre deg som lytter i dag. Hva tenker du om deg selv? Hva synes du om den fjærdrakten du går kledd i? Nei, det er nok mange av oss som synes at vi i oss selv ikke akkurat har så mye å rose oss av. Vi ville gjerne ha vært annerledes, og mye renere, finere og bedre enn vi i virkeligheten er i hverdagslivet. Jo, det er ganske sikkert sant, i alle fall når vi tenker på denne måten, om hvem og hva vi er i oss selv. Men hvis du nå skulle tenke på deg selv, slik du ser ut i Kristus, hva vil du tenke da? Jo, da vil saken stille seg helt annerledes. For du vet jo det at Jesus, han var fullkommen. Han var et syndfritt og tvers igjennom godt menneske. Jesus er alt det du ikke er, og han har alt det du mangler. Mens i Bibelen, nå ser altså Gud deg gjennom Jesus. Dermed er du like ren og god som han. Gud er like fornøyd med deg som han er med sin kjæreste sønn. Slik ser Gud det også når det gjelder deg. Alt er fagert ved deg, min kjæreste. Det er ikke noe lyte på deg. Og så til slutt det fjerde. Duen i klippens kløft taler til oss i dette bildet ved sin røst. La meg få høre din røst, ber brudgommen sin kjære brud, for din røst, den er blid. Nå regner jo ikke vi duen med blant de beste sangfuglene. Det er ikke vanskelig å finne fugler som synger langt vakrere enn dua. Men for brudgommen er det ingen stemme som kan måle seg med brudens. Det er akkurat som for en mor. Ingen lyd kan måle seg med lyden fra det elskede barnet, enten det er latteren eller det er gråten. Og slik er det for Gud. Det er ingen lyd som er kjærere for han enn når han får høre fra synderen, fra sitt elskede barn, et rop om hjelp, en bønn om nåde eller en takk for frelsen. La meg få høre din røst, sier Gud. Jeg elsker å høre den. Hør nå, du som lytter i dag. Er det lenge siden du har latt høre fra det?
Jeg synes du skulle lage

Gud få høre en lyd, også fra deg i dag. En enkel bønn, en ærlig takk, eller kanskje rett og slett et rop om hjelp, hvis det er det du trenger. Gud venter å høre fra deg. Ikke la han vente forgjeves.

Du har hørt på et program fra serien Vindu mot livet med John Hardang. Programmer i denne serien kan også kjøpes på CD fra P7 Kristen Riksradio, eller høres på internett på p7.no. Har du spørsmål eller kommentarer til det du nå har hørt, kan du ta kontakt med oss på telefon. Da bruker du telefonnummer 56 32 17 01. Du kan også sende oss en e-post. Adressen er vml@p7.no. Takk for i dag, og på gjenhør.

0: musikk. Dette Radio Øst.
1: Hver tirsdag kan du nå spille bingo her på Radio Øst, fra klokken 20 på kvelden. Gå inn på radiobingo.no og kjøp bingobonger. Du kan enten skrive det ut på papir eller spille på nettbrettet ditt. Altså, spill bingo sammen med oss her på Radio Øst hver tirsdag fra klokken 20.

Hei alle sammen! Denne uka er det Astrid som inviterer deg til torsdagskveld her på Radio Øst. Du skal løse oppgaver, og jeg skal spille musikk. Du blir vel med? Jeg gleder meg til å være sammen med deg. Velkommen til torsdagskveld med Astrid.

Hei, jeg heter Vanja, og førstkommende fredag, da det nødt til Øst igjen. Da starter vi opp klokka 20.00, og det vil vare til 23.00. Det blir masse god musikk og spørsmål. Det hører med. Ingen spørsmål, ingen nøtter. Kjempekoselig om du blir med. Håper vi hørs.

0: Du lytter til Radio Øst, klokka 18. Du får nyheter.
1: NHO Byggenæringen reagerer på Norges Banks rentebeslutning og sier den gjør dagens boligtørke til morgendagens boligmangel. Administrerende direktør Nina Solli mener høyere rente rammer unge førstegangskjøpere, samtidig som boligbygging kan bli liggende på et historisk lavt nivå. Hun sier at regjeringen og Stortinget nå må øke boligtilbudet. USA kutter i NATOs krisestyrker, det bekrefter NATOs generalsekretær Mark Rutte og sier det trer i kraft umiddelbart. Han sier andre medlemsland vil fylle hullene etter USA. Rutte peker på at krisestyrken i hovedsak er et planleggingsverktøy med høy beredskap som kan rykke ut ved humanitær bistand, katastrofer og konflikter. Jeg skal ikke tie, og jeg skal ikke knekke, det skriver Nora Haukland på Instagram. Hun reagerer i kjølvannet av dommen i Høyby-saken som kom den 15. juni, hvor Marius Borg Høyby er ilagt 4 års fengsel. Hun sier hun er klar for anken, nå som saken tas videre. En 19-åring er pågrepet etter innbrudd i Glassmagasin i Oslo for 2 helger siden. Mange så på Stortorvet da mannen brukte hammer for å slå seg gjennom butikkvinduet til Elkjøp og stjal varer. Politiet sporet bevegelsesmønstret hans, ransaket boligen og beslagla flere mobiltelefoner de knytter til tyveriet. Det er fare for streik i olje og gass. Forbundet Styrke varsler streikeuttak på forsyningsbaser dersom det ikke blir enighet til lønnsoppgjøret. 95 ansatte ved baser til sokkelen kan tas ut i streik. Riksmekleren behandler meklingen om landbaseavtalen 23. og 24. juni, og en mulig streik er varslet fra den 25. juni. Frøhvelvet på Svalbard har mottatt over 15 000 nye frøprøver i år, ifølge NTB. Onsdag åpnet hvelvet for andre gang i 2026, og samlet lagrer hvelvet nå 1,4 millioner prøver. Frø fra genbanker i flere verdensdeler sikres i permafrosten, som gir langvarig beskyttelse mot skader og tap. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Dette er Radio Øst.

Velkommen til Over en åpen bibel her på Radio Øst. Jostein Sett med oss denne uken, og andaktene de produsert av Noria. Vi skal nå høre sangen En liten stund med Jesus, og det Gerhard Fjelde som synger for oss.

I stykket fra Geir Harald Johannessen sin bok Se opp skal vi I dag få høre om verdifullt støv. Se, folkene som en dråpe I et spann. Som støvgran på vektskål det å regne. Selv kystene veier ikke mer enn støv. Konfirmanten og jeg studerte et bilde I konfirmantboka. Det var et satellittbilde som viste en krum horisont og en del av planeten vår. Vi var ikke sikre på hva vi så, men etter hvert fant vi ut at det nok var Japan og deler av Kina. Da spurte jeg dem om noe som de nok syntes var dumt. Hvor mange mennesker ser dere der? Selvfølgelig kunne ikke de se noen mennesker. Så begynte vi å resonere. Hvis vi her så for oss Japan og størstedelen av Kina, så var jo dette I prinsippet et bilde av noe sånt som 1000 millioner mennesker. En milliard av oss fantes der, med et svart universum bakgrunn, fanget inn av satellittens kameraøye. Men ikke én var mulig å se. Ikke engang de sporene vi har satt I landskapet I form av byer, for eksempel. Da ble konfirmanten og jeg enige om at et menneske kanskje ikke så stort og mektig når vi måler det mot skaperverkets ufattelige dimensjoner. Likevel drister mange seg til å løfte knyttneven mot Gud. De spotter han og lever som om han ikke fantes. Selv om vi mindre enn støvgran på en fotball, mener de at vår tanke større enn Gud og kan avsette han. De håner han og klager på at han ikke gjør nok mot nøden I verden. Enda kloden som regel I orden helt til vi mennesker begynner å ødelegge den. Tenk om vi I stedet kunne fylle den plassen som Gud har tiltenkt menneskene I det mangfoldige samspillet på jorden. For det han skapte oss til var at vi, alle som en, med liv og lyst og med alle våre gaver, skulle tjene Gud og hverandre på dette fargesprakende mirakel av en jord som han gav oss til å boltre oss på. Da går vi, hvor små vi enn inn under velsignelsen fra han som kommer I hu at vi støv, og likevel elsker hver og en av oss.

Messias skal lide og stå opp fra de døde tredje dag, og i hans navn skal omvendelse og tilgivelse for syndene forkynnes for alle folkeslag. Dette er kjernen i Jesu fjerde misjonsbefaling, og den kom rundt 40 dager etter Jesu oppstandelse, rett før himmelfarten. Litt etter litt har disiplene fått vite hva misjonsoppdraget går ut på, hvor de skal utføre oppdraget, hvem som er målgruppen for oppdraget, og hvordan de skal sørge for at evangeliet slår rot, blir grunnfestet, og ikke minst at det multipliserer seg og brer seg videre. Og nå får de endelig en utdypning av hva som er budskapet de er sendt for å forkynne for alle folkeslag, nemlig omvendelse og tilgivelse for syndene i Jesu navn. Og dette er forankret i skriftene og er en oppfyllelse av Messias profetier. La oss lese alle de seks versene i det forfatteren Marvin Ewell i boka «De siste folkegruppene» omtaler som Jesu fjerde misjonsbefaling, og dette står i Lukas 24, vers 44-49. Så sa han til dem, «Det var dette jeg talte om da jeg ennå var sammen med dere, og sa at alt måtte oppfylles som står skrevet om meg i Moseloven, hos profetene og i salmene. Da åpnet han deres forstand så de kunne forstå skriftene, og han sa til dem, «Slik står det skrevet, Messias skal lide og stå opp fra de døde tredje dag, og i hans navn skal omvendelse og tilgivelse for syndene forkynnes for alle folkeslag. Dere skal begynne i Jerusalem, dere er vitner om dette, og se, jeg sender over dere det som min far har lovet. Men dere skal bli i byen, til dere blir utrustet med kraft fra det høye.» Verden og tilværelsen vår består av nyanser. Det er svært lite som egentlig er svart-hvitt. Og jeg skal innrømme at jeg er en av de som liker å se etter nyanser, og som er lett allergisk mot kategoriske og unyanserte svar på vanskelige spørsmål. Men temaet som vi berører i denne andakten er definitivt svart-hvitt. Og det skal være svart-hvitt. Det skal ikke nyanseres, nemlig synd og nåde. Synden er svart, og nåden er hvit. Dersom synden hvitvaskes og nyanseres, er vi på farlige veier. Og dette begynte allerede i Edens hage da slangen sa til Eva, «Har Gud virkelig sagt?» Og til den dag i dag har vi mennesker så lett for å gå i samme felle. Vi ufarliggjør synd. Det kan vel ikke være så farlig vel? Har Gud virkelig sagt? Det fikk alvorlige konsekvenser den gangen, og det får alvorlige konsekvenser i dag. På samme måten kan nåden bagatelliseres og nyanseres på den måten at man tenker for lett om den. Gud kan da ikke kreve det perfekte. Så lenge jeg gjør mitt beste, må det vel være godt nok? Det er et begrep som heter å synde på nåden. Nåden kosta Jesus alt. Og jeg tror aldri at jeg kommer til å forstå det fullt ut. Det blir større og større for meg jo eldre jeg blir. Det kosta Jesus alt. Messias skal lide, står det. Men det stopper heldigvis ikke der, for han skal stå opp fra de døde tredje dag, sier skriftene. Og akkurat slik det skjedde, og slik disiplene nå var blitt vitne til. Og det budskapet disiplene skulle forkynne, og som vi som troende i dag også skal forkynne, det er omvendelse og tilgivelse for syndene. Med andre ord, vi må erkjenne vår synd, vende oss bort ifra den, og ta imot den ufortjente nåden i Jesus, gratis, i tro. Og så er det et vesentlig poeng at dette forankres i skriftene, i Guds eget ord. Det står skrevet om meg, sier Jesus. Dette var ikke en ny plan. Det var forankret fra evighet av. Det var Guds plan til frelse for en menneskeslekt som gjorde opprør mot ham. Og denne resepten, denne medisinen om du vil, den er akkurat like effektiv i dag som den gangen. Guds frelsende nåde. Omvendelse og tilgivelse fra syndene. Det er et budskap som altfor mange mennesker enda ikke har fått høre. Mer enn 3 milliarder mennesker i verden
det vil si mer enn 40% av verdens befolkning, tilhører folkegrupper som fortsatt er unådd av disse gode nyhetene. Om frelse i Jesu nåde for dem som omvender seg fra sine synder og tar imot i tro. Og Marvin Newell oppsummerer kjernebudskapet med det han kaller evangeliets tre avgjørende sannheter. 1. Syndens realitet er menneskets største problem. 2. Jesu frelsesverk er den eneste løsningen på problemet. Og 3. Omvendelse er en nødvendig respons for at en synder skal få tilgivelse for syndene sine. Men så må vi også se i øynene at dette budskapet ikke er like lett å formidle inn i alle kulturer. Det finnes mange barrierer og stengsler. Og likheten mellom de andre store religionene, det er at veien til selvutfrielse er nettopp basert på egen fortjeneste. Men de gir ikke løsningen på menneskets grunnproblem, det åndelige problemet, eller selve viruset, synden. Og inn i den type verdensbilder kan det være svært krevende å komme med evangeliets nådebudskap. Derfor trenger vi både kraft og visdom fra det høye, akkurat slik Jesus lovet disiplene. Og akkurat som i den første misjonsbefalingen, da han åndet på dem og ba dem om å ta imot den hellige ånd, lover Jesus også denne gangen at det finnes en kraftkilde og en visdomskilde som skal komme. Guds redningsplan har fortsatt et trumfkort i ermet. Og hadde det ikke vært for at vi har Den hellige ånd på vårt lag, så hadde oddsen for at oppdraget skulle lykkes vært rekordhøy. Ja, egentlig ganske så umulig. På samme måten som Jesu disipler var vitner om evangeliets sannhet i sin samtid, er jeg og du vitner i dag. På samme måten som Jesu disipler skulle bli utrustet med kraft fra det høye, blir jeg og du også utrustet med kraft fra det høye. På samme måte som disiplene fikk i oppdrag å bringe dette budskapet til alle folkeslag, har jeg og du fått i oppdrag å bringe dette budskapet til de siste folkegruppene. De som gjenstår og som fortsatt ikke har fått del i frelsesbudskapet, og som ikke har fått vite at veien, sannheten og livet har et navn, nemlig Jesus Kristus. Ta imot velsignelsen. Herren velsigne deg og bevare deg. Herren la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig. Herren løfte sitt åsyn på deg og gi deg fred.

Svante Bengtsson var det som spilte for oss nå etter andakten som var ved Jostein Sett. Vi skal til slutt i dag høre Cecilie Persson Bruserud synge sangen Vittner. Og så vil jeg, Tone Anita Heier, ønske deg en fortsatt god dag. Og så håper jeg at vi høres også i morgen på Radio Øst.

0: Gjennom hele dagen får du musikken du liker her på Radio Øst.
1: Ønsker du å bidra som frivillig på Radio Øst? Vi trenger programledere, tallesere på bingo og telefonvakter. Vi sørger for nødvendig opplæring. Ta kontakt for en prat på 69 29 42 42 eller post@radio-ost.no.
2: Da vi klar for torsdagskveld her på Radio Øst, og programleder, det Astrid.

Hei, hei. Ja, Sail Along Silvery Moon dro I gang torsdagskveld I dag, denne 18. juni, og her sitter Astrid. Det nærmer seg jo midtsommer, og da snur det og går andre veien igjen. Det nesten litt å tenke på. Trist å tenke på, så fort det går. Men vi som her, det han teknikeren, han heter Dan Kingsrød I kveld, og så har vi med og Mette, som både telefonvakt og produsent. Så det fungerer bra, for hun klarer det så bra så. Og effektivt så få den dama der, skjønner du. Og vi har tenkt å prøve å engasjere deg I 3 timer da, med musikk og oppgaver. Ja, og så skal vi vel høre litt om hva den boka jeg har med seg for I dag. Og musikken du får høre I dag, den skulle du hørt den 21. mai, men da var jeg ikke her. Så det litt vårmusikk I den, men den like fin for det. Og så blir det jo enkle spørsmål da, og det som står I boka om dagen. Og så har vi denne her bokstavplasseringsoppgaven, den 9 bokstaver I dag. Så hvis du vil være med på den, så kan du allerede nå lage ferdig den prikkelinja jeg pleier å kalle det. Det bare 9 bokstaver. Så har vi jo premier, og det en kruse for 26, og så det handlenett og en kulepenn, og så har jeg tenkt å gi bort et sted noe Stanley-plate, og så har han Roger vært her med griseflaks igjen. Så vi får alle de 3 premiene følger med et griseflakslodd. Hilsen Roger. Han fantastisk. Han kommer og plutselig står et brev til meg, og så det griseflaks. Koselig, tusen takk skal du ha, Roger, om du hører meg nå. Men da skal vi vel bare sette I gang da, så det bare å ringe og møte sitter klar, og da spør jeg deg. Hvem sier I reklamen der pålegg kommer fra? Ja, da kan du bare ringe og si hvem det og så ringer du 69 29 42 42. Så skal vi høre Blue Hawaii synger Forår kommer nå.

Hans Martin, hørte du der? Vaya con Dios, gammel og god. Jeg kan vel godt kalle det for en gjenganger også, da. Den blir i hvert fall mye spilt. Men jeg gjentar ikke flere ganger. Vi kommer snart til å trekke på den første oppgaven, så da hører vi bare Hans Martin en gang til da, med minnenes promenad.

Det var Hans Martin det med minnenes promenad. Tenk så hyggelig. Men nå skal vi trekke den første delvinneren, og da skal vi høre, mens vi gjør det, hører vi Donnes med Du er kjærleken for meg.

Det var Tommy Stemme, tre små ord. Det var mye koselige sanger, vet du. Det er tekstene som er så fine, synes jeg da. Og så gjentar jeg denne. I Roma så ligger en stor turistattraksjon der det har blitt forbudt å sette seg. Kan du tenke deg hvor det er? Og så sa jeg det kunne vært fristende sikkert å sette seg ned litt, men det er altså ikke lov. Så ringer du 69 29 42 42. Vi skal høre på Kurt Hagers med Jan Erik Gisbol. Mina allra bästa minnen.

Det var Kurt Hagerstedt som sang for oss «Mina allra bästa minnen». Gjentar den her for siste gang, så trekker vi snart på den, og det bestemmer hun etter forresten. Jeg bare gjentar, og så kommer hun når det er slutt på ringingen. I Roma ligger en stor turistattraksjon der det har blitt forbudt å sette seg. Og spør jeg, kan du tenke deg hvor det er hen? Så vet du at du skal ringe 69 29 42 42. Det er mye fint å vinne i dag, både griseflaks og krus og CD og litt av hvert. Det er bare å henge med oss, det synes jeg du skal. Men vi skal ha saksofonen vår nå, og her kommer Simons mer «Please release me».

Det var Simons det, please release me. Men nå skal vi nemlig trekke og finne delminnet med nummer to, mens vi hører på vikingerne, om du vågar og vil.

Det var Mats Blads det. En slår mitt hjerte. Det jo godt at det slår. Så da var det Mats Blads du hørte der. Så var det spørsmålet, hvor mange knokler består skelettet vårt av? Ja, kan tenke deg, du kan jo begynne å telle for eksempel. Det kan jo komme av veldig langt av gårde i hvert fall. Det kunne vært moro om å klare å telle alle, men det gjør vi vel ikke. Men i hvert fall så er det en sum på det, hvor mange knokler består skelettet vårt av. Så ringer du 69 29 42 42. Ring nå da, og bli med oss. Det fine premier og morsomt å ha dere med. Så skal vi høre på Skyttstøm synger En engel i mitt hus.

Det var altså Stefans det, som alle glad I, over vatten og gjennom el. Tenk at det kunne han. Men nå skal vi trekke mens vi hører på Rosmarie Stråle, det lever I mitt hjerte. Du lever I mitt hjerte, heter den. Og da skulle han danse en reklame etter den, så da drøyer vi litt med trekkinga. Eller da kommer I hvert fall Rosmarie Stråle nå, så kommer det reklame etter den.

Holmsved, det var hyggelig med måkeskrik da. Men så var det spørsmålet, hvilket år åpnet Tusenfryd? Det er det jeg spør om. 69, 29, 42, 42, og så skal vi høre Elton John, de synger for oss Sad Songs.

Det var Elton John det. Og så spørsmålet, det var altså når åpnet, hvilket år åpnet Tusenfryd? Da ringer du 69 29 42 42, så trekker vi når Mette finner ut at nå det ingen flere som vil ringe. Men nå skal du høre hva det står om 18. juni. Tingdagene ble holdt mellom sol opp og sol ned med pause ved noen klokka tre på dagen. Folk skulle gå fastende til tings, søke tinget straks formessene var sunget, og være der til det var ringt for noen. Men om noen tok til seg mat eller munngodt, da måtte han bøte to øre i sølv, og fikk ikke fremme sin sak denne dag. Tingdagene var 17. til 18. juni, og den 18. er jo i dag. Norges eldste gruve, Akersberget, ligger under gamle Aker kirke. Et gammelt sagn forteller at kirken hviler på fire gullstolper, bevoktet av en drage som ruger på store skatter. Gullender svømmer omkring på en sjø inne i berget. Fra åpninger i fjellet, dragehullene, driver det damp. Sagnet beretter at en kraftig strøm av vann har stengt sølvet for folk, så det ligger bortgjemt under berghamrene. I 1519 sendte Kristian en annen bergfolk til bakkene ved Aker og startet bergverk. I 1544 ble gruvene omtalt som nedlagt. I 1579 ble Fredrik den annen interessert i forekomstene. En av gruvesjaktene ble lenset for vann til en dybde av 40 meter før det hele ble oppgitt. I 1610 var det igjen forsøksdrift. I 1619 ble det analysert prøver og påvist sølv, men ingenting tyder på at sølv senere har vært forsøkt og utvinnet. Det er det som står om dagen i dag. Så det var skummelt med denne grotta, synes jeg da. Under gamle Aker kirke, så der ligger Akersberget, en grotte som hviler på fire gullstolper. Jaja, men... Sånn var det. Men hvilket år åpnet Tusenfryd? Vi kommer til å trekke på det så fort som om Mette finner ut av at nå er det ikke noe mer vits i å vente. Så mens så vi ringer du 69 29 42 42, så skal vi høre på Mats Rådberg og Rankerna med Allting som du gjør.

Det var Mats Rådberg det, og rankerne, vet du, med allting som du gjør. Men nå skal vi trekke igjen, vi. Vi får nesten ikke gjort annet, og da skal vi høre på Ali Carlsen, mens vi hører på From a Jack to a King.

Det var Simons det, I can't stop loving you. Det er sånn her sovemelodi, vet du. Deilig musikk. Oi, oh my. Men jeg spør altså, hvilken fisk gir den mest eksklusive kaviar? Det er det jeg spør om. 69, 29, 42, 42. Og så skal vi høre Hansi Hinterseedens Dieses Heads Schenk ich dir.

Det var han, Sip, og han skal vi høre en gang til, men først så skal jeg gjenta spørsmålet, og da spør jeg altså, hvilken fisk gir den mest eksklusive kaviar? Det er spørsmålet 69 29 42 42. Men du ringer, du som ikke pleier å ringe, du synes du skal ringe til vårs. Jeg vet at det er noen 900 omtrent med Radio Østvenner, og det er ikke så mange som ringer, for å si det sånn. Det er de samme hele tiden som er trofaste mot oss. Ellers så er det ikke så mange som gidder å bli med, tror jeg, og det synes vi er litt tråkig, da. For det er litt jobb med å lage disse programmene, og da kunne det vært morsomt hvis vi fikk noen flere med oss. Sånn var den saken, og nå skal vi høre Hans en gang til, Fiesta de la Luna.

Det var Hansi Hinterseer som sang for oss Fiesta de la Luna. Men nå tror jeg vi skal trekke, og nå skal vi høre på noe som vi sjelden spiller, men så jeg vet at jeg har lest at han har å synge den her over 7000 ganger, og det kan jo bli en del, og det også Sputnik som kommer her med Skilles Johanne, og vi skal vel trekke mens den går.

Det var Bjørn Borsetti. Vi skal høre dem en gang til. Men jeg skal først gjenta. Hvem i kongefamilien har bursdag 22. september? Så ringer du 69 29 42 42. Og her kommer altså Jan Borseth en gang til med banjoputtes reinlender.

Det var Susan McCandy. Hun er fra Irland, den dama, så hun synger så fint, synes jeg. Men nå gjentar jeg for siste gang. Hvem i kongefamilien har bursdag 22. september? Det er den siste gangen du får høre den, så det trekker vi nok snart, tenker jeg. Så skal vi høre Vidar Dønn Arnesen. De synger så fint om gladvalser. Da blir vi litt glad. Så syng med og kjenn at du blir glad.

Det var glavalser det. Du hørte det at de sang og hadde det bra. Så sånn er det bare. Men nå skal vi trekke mens vi hører på Helmut Lotti. Han synger for oss Guantanamera. Det var det. Han kommer nå.

0: bra at du er med oss i hvert fall.
1: Ja, ha det godt da.
0: Ha det, ha det.
1: Ha det.
0: Ja, og det siste spørsmålet, det er altså hvilket vitamin er det mest av, eller for å si rikelig av, i kålrot? Det er det siste spørsmålet. 69, 29, 42, 42. Så skal vi høre på Falling in Love Again med Simons.

De Flippers heter gruppa, og vi skal høre dem en gang til, skjønner du. Men jeg vet ikke om jeg trenger å gjenta, for nå ringer det i hvert fall, så jeg spør altså hvilket vitamin er det rikelig av i kålrot? Det siste spørsmål i dag. 69 29 42 42. Og her kommer De Flippers med San Marino by Night. Jeg sender hilsen med den, ja da.

Det var de flippers det. San Marino by night, det hørtes veldig så fint ut. Men nå gjentar jeg den her enda en gang. Ja, det betyr, jeg spør hvilket vitamin er det rikelig av i kålrot? Ja, det er det jeg spør om. 69, 29, 42, 42. Og nå skal vi høre Fredrik Kristoffersen synge for oss Den lille hestehov.

Det var Freddy Kristoffersen, vi skal høre han en gang til til og med. Men da skal jeg ikke gjenta flere ganger, for nå er det straks så vi skal trekke igjen, og da er det tida omme for oss i dag. Tida går fort her altså, 3 timer, det bare forsvinner. Men vi skal høre Freddy Kristoffersen en gang til med Pike, fortell meg et eventyr.

Det var Freddy det, med Pike fortell meg et eventyr. Nå skal vi trekke den siste delvinneren i kveld, og det skal vi gjøre mens vi hører Jahn Teigen synge Slå ring.

0: på Radio Øst. Vi trenger programledere, tallesere på bingo og telefonvakter. Vi sørger for nødvendig opplæring. Ta kontakt for en prat på 69 29 42 42 eller post at radio-ost.no.
1: Har du mistet en av dine kjære? Jølstad begravelsesbyrå har vært en viktig støtte for familier I sorg siden 1956. Omtanke og omsorg for de pårørende alltid det viktigste I alle våre seremonier. Jølstad begravelsesbyrå I Fredrikstad og Sarpsborg et lokaleid, familiedrevet begravelsesbyrå for hele Østfold. Vi tilgjengelig I alle årets dager. Vår døgnvakttelefon 69 130 130.
2: Vil du være miljøbevisst og samtidig støtte det norske misjonsselskap sitt hjelpearbeid I mange land? Overskuddet fra gjenbruksbutikken I Råde går uavkortet til dette formålet. Vi får daglig inn nye varer, så vareutvalget rikholdig og spennende. Og butikken åpen tirsdag til fredag, 11-16, lørdag fra 11-15, mandag har vi stengt. Vi serverer gratis kaffe, nystekte vafler, så velkommen til en hyggelig handel og kaffeapparat I Sarpsborgveien 2 I Råde.
3: Da det tid for Irenes kvarter. Dette fra Kristen Riksradio ved programleder Irene Krokeide Alnes.
4: Det tider da Gud føles som han langt borte, og for et Guds barn oppleves det ondt. Men fra Guds side det ingen forandring, hans nærhet konstant. Mitt navn Irene Krokeide Alnes, sangevangelist I Indre Misjonsforbundet og programprodusent I P7. En kjent person fra Bibelen, Jobb, følte virkelig at Gud var langt borte. Han opplevde alle foreldres og bønders mareritt. Gården brant ned, og barna døde. Selv ble han syk, og til slutt reiste konen fra han også. Han var en veldig respektert mann, både som bonde og som en Guds mann. Men nå raste alt sammen for han, og han følte seg helt forlatt. Og vi leser ifra Jobbs bok, kapittel 23. Men går jeg mot øst, så han ikke der. Går jeg mot vest, så blir jeg ikke var ham. Han virksom I nord, så ser jeg ham ikke. Går han mot sør, så får jeg ikke øye på han. Men likevel så hadde Jobb oppdaget noe veldig viktig. Og det holdt han oppe mens det stormet som verst, for han sa videre, «For han kjenner den veien jeg holder meg til, og prøvde han meg, så skulle jeg gå fram av prøven som gullet.» Og det var akkurat det som skjedde. Jobb kom ut av prøven som gullet. Han beviste både for Gud og djevelen at troen ikke bare holder I de lettvinte dagene, den holder også I de tunge og mørke daler. Fordi Gud holder sitt løfte om å bevare oss, og det var Jobb som bar for sine venner, slik at Gud sparte de. Og Gud ga Jobb dobbelt velsignelse for den tunge tiden. Les boken om han I Bibelen. Det virkelig en lærerik lesning. Det var en forfatter som skrev, «Når du ikke forstår Guds veier, stol på hans guddommelige, kjærlige og uforanderlige karakter.» Se gjennom Bibelen din og lag en liste over Guds karakterkvaliteter. Ha dem nær deg på tøffe og vanskelige dager. Og hans liste var sånn. Gud hersker. Han kjenner fremdeles mitt navn. Engler svarer fremdeles når han kaller dem ut til oppdrag. Herskeres hjerter bøyer seg fremdeles når han befaler. Jesu død frelser fremdeles sjeler. Guds ånd fremdeles I de hellige, I Guds barn. Og himmelen fremdeles bare et pust, et åndedrag unna. Graven er fremdeles et midlertidig hus, og Gud er fremdeles trofast. Han er alltid på vakt, han bruker fremdeles alt for å fremme sin herlighet og mitt ultimate gode. Når tragedier skjer, kan han fremdeles bruke dem for å oppnå sin vilje, og hans vilje er riktig, hellig og perfekt. Sorg kommer kanskje om natten, men glede kommer fremdeles om morgenen. I tider med forandring skal du stå trygt på Guds uforanderlige karakter. Ja, la oss høre 5 staute synger «Jeg står ved ditt kors».

Ja, Gud har sitt fremdeles, og det leser vi i Jesajas 46,4. Like til deres alderdom er jeg den samme, og til dere får grå hår vil jeg bære dere. Jeg har gjort det, og jeg vil fremdeles løfte dere. Jeg vil bære og redde dere. Fremdeles vil Gud bære. Jeg leste om en gutt som hadde en mor som var veldig glad i Bibelen sin. Hun ble en kristen i en vekkelse, og etter det så ble Bibelen hennes kjæreste bok. Ofte så han henne sitte der med boken og lese, og han så glede i øynene hennes når hun fant noe i Bibelen som gjorde henne glad og trygg og forventningsfull. Men så skjedde det i livet at hun fikk det veldig travelt, og hun ble veldig stresset, og tiden med Guds ord ble sjeldnere og sjeldnere. Gutten, som var blitt noen år eldre, så på sin mor, som en dag satt og sturte i en stol. Hun var sliten og lei seg. Da husket han den glade og trygge tiden. Tiden da mor og Bibelen var et dagligdags syn. Han visste hvor den lå, og etter å ha tenkt seg om, hentet han Bibelen, la den i fanget hennes og sa mykt, «Mor, det står her fremdeles.» De ordene som gjorde deg så glad. De ordene som du fikk styrke av å lese. Mens tårene rant, strøk hun hånden over Bibelen. Det lille ordet fremdeles tente nytt håp hos mor. Og gutten hadde lært noe som liten. Han visste hvor mors hemmelige styrke lå. Nemlig hos han som bor mellom de to permene. Han som ikke glemmer oss, om vi skulle bli så forkava at vi glemmer han. Der står et flott ord i Salme 85, vers 7. Er det ikke du som vekker oss til liv på ny, så folket ditt kan glede seg i deg? La oss få se din miskunn, Herre. Gi oss din frelse. Til slutt så skal vi høre en sang som heter «Hjem igjen». Det er en spesiell hilsen til deg som en gang var glad i din Bibel, som var med i arbeidet og som brente etter å se andre få møte Jesus. Nå har det ikke gått slik som du trodde, og det er lenge siden du åpnet din Bibel. Jesus er fremdeles den samme. Han har aldri glemt deg. Han banker fremdeles på hjertedøren din. Nå skal vi høre King's Kids synge «Hjem igjen». Takk for nå og på gjenhør.

med Irene Krokeide Alnes. Programserien er produsert av P7 Kristen Riksradio. Ta gjerne kontakt med oss på e-post post@p7.no. Takk for i dag og Guds velsignelse.

Hei på dere der ute, dette Kai Robert. Radio Øst en allmenn kristen lokalradio i Østfold, og vi har nå fått lov til å være en stemme i nærmiljø i over 40 år. Det vi utrolig takknemlige for. Men for å kunne fortsette trenger vi støtte fra lyttere som deg. Hvis du setter pris på Radio Øst, vil jeg invitere deg til å bli en Radio Øst-venn. Da du med og sikrer at vi kan formidle tro, håp, fellesskap og god musikk også i tiden som kommer. Vil du bli en Radio Øst-venn som meg, kan du sende en e-post til post@radio-ost.no, eller du kan ringe oss på telefonnummer 69 29 42 42. Du kan også vipse en gave til oss på vipsnummer 513 685. Tusen takk for at du står med oss.

Hver søndag kveld klokken 20.30 det omsorgsprogram her på Radio Øst. Det flere organisasjoner og menigheter som har disse programmene, og det mulighet for å ringe inn sine forbundsønsker under sending. Altså hver søndag fra klokken 20.30.

0: Da er det tid for lydbok her på Radio Øst.
1: Vi fortsetter opplesningen fra romanen Straffet av Dani Petray. Handlingen foregår i Alaska, hvor vi møter søsknene McKenna. Caden McKenna finner en død mann på klatreruta si, og den tidligere politimannen Jake Westin bistår når de skjønner at dette ikke er en ulykke. Det er Lunde Forlag som har utgitt boka på norsk, og det er KABB, kristent arbeid blant blinde, som har laget den som lydbok. Liv Åkvik leser.
2: Jake kjørte alene langs noe som en gang i tiden kunne blitt kalt en vei, men det måtte ha vært lenge siden. Etter det han kunne skjønne fra kartet og GPS-koordinatene, lå bunkeren 8 kilometer østover på toppen av en skrent. Ifølge Marshall var det også et tårn der, og opp gjennom årene hadde noen ungdommer lagd en ekstremsportløype for snøbrett i ruinene, og til og med filmet hverandre når de hoppet ned 5 etasjer fra tårnet og kjørte bortover betongrampene. Men det ble sannsynligvis ikke brukt særlig mye om sommeren, så det var godt mulig at Angela gjemte seg der, selv om han hadde sine tvil om at hun ville velge noe som så nylig var blitt brukt, for snøen smeltet ofte ikke i denne høyden før i midten av mai. Han kom over den siste bakketoppen. Lyktene fra bilen lyste opp tårnet. Han stanset pickupen og gikk de siste 200 meterne til fots. Han trakk pistolen og gikk mot bygningen i lyset fra månen. Hvis han slo på lommelykta, ville det avsløre ham med en gang. Han snek seg langs utkanten av området, mens han gransket alle de åpne vinduene i tårnet. Det var ikke tegn til noen, i hvert fall ikke fra der han sto. Han måtte komme nærmere. Han gikk bort til bygningen og stilte seg med ryggen inn mot betongen. Det var helt stille rundt ham, bortsett fra surret fra insekter. Bakken var full av skrot, utvilsomt en del av vinterens snøbrettløype. Han skrudde på lommelykta, gikk inn i tårnet og undersøkte første etasje, før han gikk videre til andre, tredje, fjerde og femte, den siste. «Hva er problemet ditt, egentlig?» En tenåring skygget for øynene for ikke å bli blendet av strålen fra lommelykta. Ved siden av ham satt det ei jente på et møkkete teppe. Hun kunne ikke ha vært mer enn 16. «Er dere de eneste her?» «Ja, etter det jeg vet. Hva er problemet ditt?» «Problemet mitt», Jake viste fram politiskiltet, «er at dere ikke har lov til å være her. Jeg kommer til å telle til 10, og når jeg er ferdig er dere borte. 1, 2, 3. Fyren spratt opp, tok med seg teppet og begynte å løpe ned trappene med jenta hakk i hæl. «Og følg henne hjem med en gang, hører du?» Gutten var for opptatt med å løpe til å svare. Jake ristet på hodet. 3 bunkere, men ingen Caden. Han lot strålen gli rundt i rommet. Den landet i vinduskarmen på en militær actionfigur som var limt fast med en vissen sypressblomst stukket inn under armen. Han bøyde seg ut av vinduet og lyste mot gutten som sprang for livet med jenta noen meter bak. «Hei, gutt! Vent litt!» Begge to stanset. Opplyst av lommelykta snudde gutten seg med hendene i været. «Er denne actionfiguren i vinduskarmen din?» «Hvor gammel tror du jeg er? 4?» «Skal jeg tolke det som et nei?» «Ja.» «Var den der da du kom?» «Ja.» «Har du sett den før?» «Den dukket opp for et par dager siden.» Så du hvem som hadde den med? Niks. Jeg bare så den forrige gang Jasmine og jeg var der oppe. Ok. Takk. Kan jeg gå nå? Ja, du kan gå. Og jeg mener det. Følg henne hjem. Gutten nikket, og de to forsvant inn I skogen. De hadde sikkert parkert litt lenger nede. Jake gransket figuren. Den forestilte en soldat fra hæren. Han trakk fram satellittelefonen og ringte Marshall. Reef krøp ned I soveposen med en vond følelse av å svikte Caden, men Kira hadde rett. Det var det lureste de kunne gjøre, den beste måten å sørge for at de ikke overså noe. Men det betydde ikke at han måtte like det. Han skiftet stilling og passet på at rifla lå innenfor rekkevidde. Kira hadde vært så søt da bjørnen dukket opp. Det var fint å se en mykere side av jenta som alltid virket så tøff og selvstendig. Han håpet hun følte seg trygg med ham I teltet ved siden av. Han ristet på hodet. Hvem skulle trodd at han og Kira Jacobs ville være på telttur sammen, selv om det var spesielle omstendigheter og enda mer overraskende, at han var så opptatt av å beskytte henne? Han hørte den jevne pusten fra Rex I det andre teltet. Lyset var på der inne, så han kunne se huskyens skygge mot den gule teltduken, og Kiras. Hun lå I soveposen, men sov ikke. Det virket som om hun leste. Han rullet seg over på siden med hodet I hendene og studerte silhuetten hennes, så på at hun bladde. Kanskje han hadde tatt feil av henne I alle disse årene? Episoder der hun sladret på ham om og om igjen på skolen dukket opp I hodet hans. Ok, så kanskje han hadde tatt litt feil av henne, på noen områder. Caden prøvde iherdig å få håndleddet ut av håndjernene. De var stramme, men de føltes litt løsere enn før. Kanskje hvis hun krøllet neven sammen så hardt hun kunne. Angela skiftet stilling, og Caden stanset. Hun ventet til Angela pustet jevnt, før hun prøvde på ny. Hvis hun bare kunne få den ene hånden løs, kunne hun kanskje få tak I en av metallbitene på gulvet, og klare å få opp det andre håndjernet. Hun var plutselig sjeleglad for at hun hadde bedt Darcy lære henne å dirke opp låser, til Gage og Landons irritasjon. Hun gjorde neven så liten hun bare kunne, presset ryggen mot veggen og dro til. Smerten sved da metallet skrapte opp den allerede såre huden. Hun bet I seg skriket, fast bestemt på ikke å vekke Angela. Hvis hun bare kunne få tak I en metallbit, I en av de mange spikrene som lå på gulvet. Plutselig skjønte hun det. Hun hadde sett det på en krimepisode. Hun skar en grimase. Den eneste måten å komme løs på var å dra tommelen ut av ledd. Hun la den høyre tommelen over den venstre tommelens kuleledd, krøllet de høyre fingrene sammen, og presset så hardt hun kunne med høyre tommel. Tommelen gled ut av ledd, og så var hånden fri. Hun bet I seg et voldsomt smerteskrik. Hun kjente seg svimmel, men strakte seg ut etter en av spikrene som lå I en haug på venstre side. Med armen løs rakk hun dem lett. Men tommelen var ubrukelig og verkende, så hun måtte plukke opp spikeren med de andre fingrene før hun satte seg opp. Mens hun fiklet med låsen, skjønte hun at det var nesten umulig uten tommelen. Derfor knakk hun tommelen tilbake på plass og svelget nok et smerteskrik. Tommelen var hoven, men den virket I hvert fall igjen. Så stille som mulig dirket hun opp det andre håndjernet. Angela rullet over på siden og mumlet noe I søvne, og Caden satt musestille helt til hun hørte at dama snorket jevnt igjen. Så rullet hun seg over på alle fire og begynte å krabbe i motsatt retning av Angela, uten å legge noe press på tommelen, helt til hun kom til den bekmørke døråpningen hun hadde sett Angela stadig gå ut gjennom. Den eneste lyskilden var lykten ved siden av hodet til Angela, men Caden ville ikke risikere å vekke henne. Derfor bega hun seg ut i en ukjent labyrint i stummende mørke. Caden brukte dørkarmen til å komme seg opp på føttene, og begynte å føle seg fram nedover korridoren. Hun ante ikke hvor utgangen var, bare at Angela alltid kom og gikk der. Caden håpet den ville føre henne ut, men hva så? Hvis hun ikke la en solid strekning mellom dem før Angela våknet, ville hun aldri slippe unna. Hun kunne ikke løpe fra Angela med brukket bein. Hun fumlet blindt nedover gangen mens hun ba Gud om å beskytte seg, lede seg. «Far, jeg vet at for deg er mørket som lys. Vær så snill og hjelp meg ut herfra. Jeg klarer det ikke på egen hånd.» Hendene streifet noe kaldt metall. Hun famlet etter et håndtak eller en dørklinke, men fant ikke annet enn hard vegg. Hun kom til den ene blindveien etter den andre. Hun fortsatte å føle seg bortover den kalde overflaten mens hun tryglet Gud om å finne ei dør. Hun dunket borti noe hardt, og smerten skjøt oppover beinet, men hun klarte å holde seg oppe. Det var så mye skrot der inne. Hvis hun beveget seg for fort, kunne hun skade seg ordentlig neste gang. Men det var hennes eneste mulighet. Hun håpet at hun ikke lagde for mye bråk, og at Angela var langt nok unna til at hun ikke kunne høre skramlingen hennes. Veggen bulte plutselig innover, og fylt med håp bøyde hun seg ned og fant et håndtak. Hun tok i det, men ingenting skjedde. Kom igjen. Hun prøvde på ny med høyre hånd, siden den venstre tommelen var hoven og verket. Hun trengte mer kraft. Hun trakk pusten dypt, og la også venstre hånd på håndtaket, mens hun bet seg i kinnet for ikke å skrike. Døra åpnet seg med et katastrofalt knirk. Hun sto helt stille i noen sekunder for å høre om Angela var på vei. Ingen lyder nådde henne, så hun tok et skritt og snublet nesten i den høye dørstokken. Føttene landet i vann, og en forferdelig mugglukt antastet neseborene. «Hjelp meg å finne veien ut, Gud!» Hvis det kom vann inn, måtte det finnes en vei ut. Hvis hun bare kunne finne åpningen, kunne hun kanskje klare det. Hun fulgte dryppelyden, vasset seg fram i det gjørmete vannet. Tårene presset på, men hun prøvde å holde dem tilbake. Hun skulle komme seg ut av dette. Hun kunne ikke dø nå. Ikke før hun rakk å fortelle alle hun elsket hva hun virkelig følte, familien og, Gud hjelpe henne, Jake også. Han fortjente å få vite at hun elsket ham. Fortjente å vite hvor fantastisk hun syntes han var. Hun hadde alltid trodd at det var best å skjule det hun følte, holde hjertet strengt bevoktet. Men muligheten for at hun ville dø før hun fikk sjansen til å gi uttrykk for hvor dypt og inderlig hun elsket dem alle sammen, var ikke til å holde ut. Den gipsede foten støtte borti noe, og hun falt så lang hun var. Hun klarte å ta seg for med hendene, men den ene tommelen brakk. Hun skrek ut i smerte, men skriket forsvant i vannet som dekket ansiktet hennes. Hun kom seg opp i knestående, spyttet ut det ekle vannet og gulpet i seg luft. Hvis hun ikke fant en annen lyskilde, ville hun ende opp med å gå i ring og bare skade seg enda mer. Hun kom seg opp på beina og vasset skjelvende videre. Hjertet gjorde et hopp av glede da hun kom til en ny dør. Hun løftet håndtaket og skjøv opp døra, I det en lysstråle traff henne I ansiktet. Angela? Med et balltre? Det suste gjennom luften, og hun hørte noe som sprakk.
3: 42.
2: Marshall fortalte at det bare var to infanteribunkere på Imnek. De andre to hadde tilhørt marinen og kystvakta. Jake var cirka 3 mil fra den første, mens den andre lå på den andre siden av øya, på motsatt side av fjellet der Gage og Darcy lette. På den måten sørget Angela for at redningsmannskapet måtte dele seg. Kjære far, la henne være på den nærmeste. La meg finne henne nå. Han kunne ikke la nok en Markham ta fra ham en kvinne han elsket. Han kunne ikke la det skje noe med Caden. Men etter det han visste om Angelas hevngjerrige natur, var han redd for at hun allerede hadde begynt å skade Caden. Hun og Joel var virkelig litt av et par. Det hadde kommet for dagen at han likte å torturere kvinner. Jake bare håpet inderlig at kona ikke var likedan. Det snørte seg I halsen hans ved tanken på at Caden var I denne gærne damas vold, og at det kunne utarte seg til å bli temmelig stygt. Men dette var Caden. Hun var den sterkeste kvinnen han noen gang hadde møtt. Hvis noen kunne hamle opp med Angela, var det henne. Og det bekymret han. Angela ville kreve fullstendig kontroll. Men Caden ville ikke gi henne det. Han klatret opp I pickupen igjen, tastet koordinatene til den nærmeste bunkeren inn I GPS-en, og fortsatte bortover den humpete veien. Vær så snill, far. La henne være der. La henne være trygg. 8 km/t var ikke fort nok, men han kunne ikke kjøre fortere på skogsbilveiene inn til bunkeren. Egentlig burde han kjørt mye saktere, men det orket han ikke. Han var nødt til å finne Caden før det var for sent. Caden våknet med bankende hodepine. Hadde Angela virkelig slått henne med et balltre? Hun løftet blikket og så at hun var lagt I håndjern igjen. Denne gangen var hun bundet til en krok på veggen over hodet hennes, og ved siden av hang det et par ekstra håndjern på en krok nummer 2. Til Jake. Hun svelget. Hvor syk var egentlig denne dama? Jeg skulle ha skjønt at du var I trøbbel. Angela satt I en stol med en pistol rettet mot hodet til Caden. Du ikke som den forrige I det hele tatt. Caden rynket pannen. Den forrige? Kona til Jake, Rebecca. Caden blunket for å se klarere. Hva med henne? Hun var helt annerledes enn deg. Føyelig, underdanig. Bare sto der helt stiv da jeg traff henne. En sjokkbølge fylte Caden. Var det du som kjørte på Rebecca? Å ja. Jeg ba Jake om å holde seg unna, men han hørte ikke på meg, så jeg måtte gi ham en lærepenge. Jeg trodde mannen din... Joel? Hun lo. Kom igjen, han kastet opp da han skjønte at han hadde drept den jenta. Ringte meg og gråt den sveklingen. Så du overtok styringen? Jeg var nødt. Joel var ikke sterk nok til å ordne opp I sitt eget rot. Han ville bare krølle seg sammen og gråte. Hun ristet på hodet. Patetisk. Så du hjalp ham å dekke over forbrytelsen? Aldri I liv om jeg ville la ei lita studenthore ødelegge livet mitt. Så du hjalp ham med å begrave henne? Niks. Han hjalp meg. Men det var ikke særlig mye hjelp akkurat. Kastet opp hele tiden. For en svekling. Og da Jake fant like? Jake, glefset hun. Han kunne bare ikke la det ligge. Måtte snuse og grave helt til han oppdaget Joels forbindelse til jenta. Og så? Så planla Joel å tilstå feiging som han var, og melde seg. Men jeg trodde at han tok selvmord. Hun lo. Det var meningen også. Overveldet av skyld tar universitetsrektoren sitt eget liv, og etterlater kona si alene tilbake, den stakkars, uskyldige, sørgende enken. Du drepte din egen mann? Det var ikke så vanskelig. Han hadde drukket. Jeg spilte på usikkerheten hans, fikk ham til å holde pistolen opp mot hodet, og så dro du i avtrekkeren. Oppå fingeren hans, selvsagt. Hun smilte. Den perfekte forbrytelse. Ikke så perfekt. Jake skjønte at du hadde vært delaktig i å dekke over mordet på Candice Banner. Han visste at du hadde hjulpet mannen din med å bli kvitt bevismaterialet og gjemme like. Ja, det var en strek i regningen. Jeg trodde det ville være avskrekkende nok at jeg drepte kona hans, men nei, han ga seg ikke før jeg havnet bak lås og slå. Men han skjønte ikke alt likevel, gjorde han. Hun stirret på Caden, lenge og hjerteløst. Han klarte ikke å få meg buret inne i mer enn et par år. Hun bøyde seg framover, og hatet lyste i de mørke øynene. Har du noen anelse om hvordan det er i fengsel? Hun så på håndjernene til Caden. Vel, du og Jake skal snart få smake det. Vær så snill. Angela sjekket klokka. Han kommer sikkert til å være her snart. Han god til å følge spor. Dama var gal. Kjære far, ikke la Jake gå rett i fella hennes. Jeg vet at han kommer til å gjøre det for å prøve å redde meg, men ikke la ham offre seg selv for min skyld. Jake stanset motoren halvannen kilometer fra bunkeren så ikke Angela skulle høre ham komme. Det grydde av dag, og luften var kald og klar. Han gikk til fots og fulgte hjulsporene til Angelas pickup som var gjemt bak noen overgrodde busker. Han ringte til Marshall og bekreftet funnet, i visshet om at han ville gi beskjeden videre til de andre, selv om det ville ta den mesteparten av morgenen å komme, spredt ut som de var, og med Gage og Darcy på vei til den andre siden av øya. Han gikk rundt hele anlegget for å få en oversikt over inngangene og ulike fluktmuligheter, og fant bare to, hovedinngangen og en lita dør helt i enden. Han ville utvilsomt gå rett i ei felle hvis han brukte inngangsdøra. Men hvis han gikk inn bak, kunne det ta for lang tid å finne Caden. Disse bunkerne var labyrinter under bakken, noe Marshall hadde forklart og han nå hadde begynt å skjønne. Uansett hva han valgte, ville hun utvilsomt oppdage ham. Angela Markham var opplagt sinnssyk, men hun var ikke dum. Hun hadde nok planlagt hver minste detalj. Jake orket ikke tanken på å la Caden være alene med Angela ett sekund lenger, så han gikk inn gjennom inngangsdøra. Det var mørkt og fuktig der inne. Gamle tønner og reservedeler lå strødd utover gulvet. Det var et perfekt sted å oppbevare Caden med hennes brukne bein og dårlige skulder. Det ville være et mareritt for henne å prøve å flykte i mørket. Det var bare to måter han kunne få Caden ut i god behold, hvis han var heldig nok til å drepe Angela, eller klarte å overtale henne til å ta ham i stedet for henne. Han var mer enn villig til å gjøre begge deler. Hva som helst for å redde Caden.
1: Liv Åkvik leste fra boka Straffet, skrevet av Dani Petray. Boka utgitt på Lunde Forlag,

0: Noe ble borte på veien. Aktuelle betraktninger ved Asbjørn Kvalbein, med fokus på verdier vi ikke må miste.
1: Den tidsepoken som vi kaller barokken, fikk sine egne utslag i kunst og arkitektur. Barokkens svulmende og overdådige glede gjenspeiler seg i ruvende og runde former. Den viser tillit til fremtiden og glede over dagen i dag. Barokken er prangende og elegant, men ikke skrytende. Den vitner fremfor alt om godt humør, og den er et forsøk på å uttrykke den gode følelsen av humor i ytre former i kunst og arkitektur. Det er verdifullt med alt som kan sette oss i godt humør. Derfor er en sann og sunn humor en verdi vi ikke må miste. Sansen for humor reduserer vanskelige mennesker og innfløkte problemer ned til riktig størrelse. Humor er som nål og tråd. Godt brukt kan de snurpe sammen nesten alt. Som Billy Graham har sagt, en god humoristisk sans hjelper oss til å overse det ubehagelige, forstå det uvanlige, tåle det utrivelige, komme oss gjennom det uventede og holde ut det uutholdelige. Noen tror at Gud er den store gledestreper, men han som har skapt papegøyen og dromedaren, han må ha sans for humor. Bibelen taler om en tid da alle tårer skal tørkes bort, men den nevner ikke noe om at humor, glede og smil skal bli avskaffet. Martin Luther sier, «Jeg ville hatt mindre lyst til å komme til himmelen hvis jeg ikke visste at Gud forstår en spøk.» Jeg tror han har rett. Han som sa at en maksimal mengde av alvor tillater en maksimal mengde av humor. Bare hvis vi er helt trygge i vår tro, kan vi se også de komiske sidene ved universet og ved det Gud har åpenbart for oss. Noen tror det er vanskelig å være en kristen og le, men det er motsatt. Gud har skrevet mye komedie. Problemet er bare at det er så mange dårlige skuespillere. Det gjelder å oppdage alt som er moro. Et ekte godt humør er like avhengig av trygghet hos Gud som lys og solskinn er avhengig av sola. Lykken er født i himmelen. Duften av glede kommer fra evigheten. Overalt i universet leter menneskene etter det gode humør, men mange finner det ikke, for de glemmer å lete hos Gud. En veteran misjonær holdt foredrag om hva jeg ville pakke i kofferten hvis jeg skulle vende tilbake til misjonsmarken. Han nevnte aller først humoristisk sans. En annen misjonær sa at du trenger to ting for å lykkes som misjonær ute. En god humoristisk sans og en dårlig luktesans. Aller lettest glir livet om hen har evnen til å le av seg selv. Som en har sagt, det er håp for enhver som kan se i et speil og le av det han ser. Og hvis verden ler av deg, og du ikke synes det er så helt enkelt, så bare le igjen, for verden er like morsom som du er. Det som du kan le av, kan du leve med. Og så er det flott at Gud ga kvinnene sans for humor, så de kunne forstå de vitsene de er gift med. Vi slutter ikke å le fordi vi blir gamle. Vi blir gamle fordi vi slutter å le.
0: Du har lyttet til dagens betraktning ved Asbjørn Kvalbein. Serien «Noe ble borte på veien» er produsert av Norea Radio. Vi er på internett norea.no.
2: Variert musikk hele døgnet. Radio Øst.
3: Kjenner du noen som fortjener en oppmerksomhet? Hver onsdag klokka 14 kan du sende en hilsen på Ønskekonserten. Send en mail til onskekonserten@radio-ost.no eller ring 69 29 42 42.
4: Du lytter til Radio Øst. Ansvarlig redaktør Tone Anita Heier.

og sprang seg rein for stakk og serk og skreik slik eldgammel motorherk og kom igjen med det hun fann av snører og hos hun bann. Han surrer rundt som rent besatt og røsker så lott.

0: Dette Radio Øst.
1: Hver tirsdag kan du nå spille bingo her på Radio Øst fra klokken 20 på kvelden. Gå inn på radiobingo.no og kjøp bingobonger. Du kan enten skrive det ut på papir eller spille på nettbrettet ditt. Altså, spill bingo sammen med oss her på Radio Øst hver tirsdag fra klokken 20.

som frivillig på Radio Øst. Vi trenger programledere, tallesere på bingo og telefonvakter. Vi sørger for nødvendig opplæring. Ta kontakt for en prat på 69 29 42 42 eller post@radio-ost.no.

Take me